0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt edəsin şeytanı, simillah.
2: Nənə!
1: Can nənə!
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canıma. De görüm yuxuva nə girmişdi,
2: Nənə!
1: Can nənə!
2: Nərəcov, çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Şəxsi. Onun babanda, o boydana atası, ədəksizli güde, İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərəm onu əlini sıxın.
3: Burası sizin üçün pazar, böyle polisin
4: heyeti. Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ çürüb.
5: Öpüb, gəl atıb, qəssəm atılır
3: canı. Abi, mənim polisin heyetimi göstərir birbirimizə. Ayım da fərəqət.
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Mən çəkdim.
3: Ne görün bahar ardadır. Onun yerini demesene, senin meydan çıkacak buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdeceğim seni burada köpeği alayım.
2: Bilmirəm, eşi haberim yoktu da.
1: Ada Halil sen, Zeli sen, Meli sen bilmirəm. Benim balamı sen tutup getirmişsen bura. Budur seni deyirəm. Benim şahımın başından bir tane türk eski olsa, senin o türkü gözlerinin bebeklerini, ikisini bir deşikten çıkartlarım.
3: Söz gedim, kişinin kulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Murad o bu.
3: Səddamın yamanışlar.
7: Saxla, saxla.
8: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadan deyil.
8: Yox, oğurludur.
7: Oğurlum deyil, onda süt. Tez edə, tez, tez.
9: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, canavan qandı bizim nərbaxan. Canlara dərmandı bizim nərbaxan.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Hələ pası deyirəm. Ardadır.
11: O da çimir.
10: Hələ pas! Ara, kişi qırığı, çıx qıra! Sağ sənə mən balıqlara yemeliyim sən.
12: Sənub bəy,
13: nə var, nə olub?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol günə. Çox fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın ol. Saddam qardaşım da tərdir, ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sən olma.
2: Nənə.
1: Can dedim.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Adə, hardır?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sənin ciğəri yanmasın. Tün kənd deyib biri-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib Ələbbası batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
11: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyilsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мэнэн.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он Миша, не понимаешь?
2: Аждар, что
0: я? Аждар, что я?
1: Амдулла, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Sən öləsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüb, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

desem de sərzəniş, həyata davam üçün yox bir zərrə.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi yine de bu yezipti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi məni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalam bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur?
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir kim su getirik de.
1: Ha yine grant deyip yapışsın yakamdan. Mene bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm bil.
0: Daha hiç özüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlandı. Yük maşını. AZM 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Aa, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişə.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacib iş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan?
6: Qızılını elirsən. Qızıl matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvat da ayrə bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüqə, paltonun. Tez-tezə maşın.
0: Aa, ağzı xeyirli geçe bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlığına işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyetin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç iz dozda qalmadı.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri eşdir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
6: Sizdə şirürək var.
5: Tez evlənənlə tez yuxulandıran uduzmaz. Yoldaşım işlədir, bu inşallahın anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərcə?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atomobulumuz necə bizdə elə? Necə deyirsən, altısı da fərsiz çıxar.
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saçdı onu!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır?
9: Aa, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi bəyəm dərd, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necə yəni qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza, oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, nə isə bir hadisə olub. Pilləkanlara arvad paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, laf bu böyüklə çanikvizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünü açla da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yusun elə. İşlərin düzəltdirib, elə bil çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yox. Mən öylə deyirəm sənə eybi dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kripto valyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
12: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
13: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlere özel akvapark, spa ve fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yaşayırıq. Hər kəsin sabah xeyirli açılsın, gününüz gözəl başlasın və təbii ki, biz də yenə öz qaydamızda burada qızlar oyun çıxardır, bilmirəm nə edirlər, amma salam verəcəklər hər halda.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin, hər şey qaydasındadır, yaxşıdır və ağan dediyi kimi artıq bu mövsüm üçün artıq 4 gün qalıb ki, 4 efir günü qalıb ki, sizinlə belə sabah...
0: Canım qutarırsınız dən 4 gündən sonra.
1: Bir an yeniyəcəksən bizsiz.
0: Başqa planlarım var.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə gözəl bir gün arz edirik. Artıq 28 iyul tarixinə gəlib çıxdıq və təbii ki, bizim mövzumuz var. Mövzumuz belədir. Təsəvvür edin ki, bir gün işə getmirsiniz və fərqli nələr baş verə bilər əgər siz bir gün işə getməsəz və yaxud iş yerində bunu necə qarşılayarlar? 0-73-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Və özü də xəbərsiz işdən qalırsınız, bir gün ərzində qalırsınız və nələr baş verir? Bizə yaza bilərsiniz 0-73-306-1063 bizim WhatsApp-ına.
0: A, öləm deyər.
2: Mən düşünürəm ki, biz ayrılmaz üçlüyüydü deyə mesajların belə deyə də sayı daha da 2 qat artar ki, hanı, məsəl üçün, ağa hanı,
1: olacaq kristal üçlüyü.
2: Hə, olacaq.
1: Kristalın dəyəri düşdücə düşəcək.
2: Olacaq kristal kirib. Ağa, sən fikrivi almaq istəyir.
0: Mən gəlməsəm işə.
1: Heç kim fərq edəməz.
0: Vallahi mən elə bir insanam ki, fərqi yoxdur da, istəyir işdə, istəyir, nə bilim, hansısa bir dost mövcündə. Artıq mənim 10 dəqiqə bir səssizliyim artıq çoxu üçün böyük bir yalnızlıq deməkdir. Ona görə çox...
1: Yox, ağır reallığı da.
0: Çox axtararlar, çox soruşarlar, əlbəttə ki.
1: Məsələn, sən gəlməyəsən, mən inanmıram ki, işdə sən kimsə, indi mən sən özü iş yoldaşım, inanmıram kimsə desin ki, ağa yoxdur, yox.
0: Görsən, məni bir qarışqa kimi görmürəm.
2: Mənə gəldikdə isə, yəni ginki aparıcı deyə fərqində olacaqlar ki, hardadır bu gözəl səsli xanım.
0: Necə oldu sən aparıcı kimi fərqində də, mən aparıcı kimi fərqində deyirlər.
2: İş yerində necə qarışqa
1: olar? Sənin əvəzindən Şahin var, sənin əvəzindən mən varam, yeganə var.
2: Aytan, bəs sən?
1: Mən düşünürəm ki, mən xəbərsiz işə getməsəm, özüm üçün nə dəyişər? Mənə elə gəlir ki, birdən-birə insanda bu baş verir. Boşluğa düşürsən, elə bir ki, öz rutinindən çıxırsan kənara və boşluğa düşürsən və plansız olduğuna görə bilmirsən ki, həmin gün nə edəsən. İkinci tərəfdən gəlməsəm işə böyük ehtimal ki, rəhbərlik tərəfindən ən birinci hiss olunacaq və elə mənə tənqidi mesajlar gələcək ki, yox, gəlməliydin, sən xəbər verməmiş gələ bilməsən. Məncə bu doğru yanaşmadır və sizdə necə olur, nələr ola bilər? Yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı.
0: Oxuyacaqsınız, bütün cavabları oxuyacaqsınız. İndi hər şey aydın olsun.
1: Ağa, artıq görürük mesajı.
2: Mesajlar çox olmaq da olar.
0: Mən indidən təşəkkür edirəm.
2: Ağa
0: dəstəkçilərim.
1: Amma qeyd edək, bizim mövzumuz tamamilə ayrıdır. Mövzumuz belədir ki, siz işə getməsəz anidən olaraq və işdə xəbər verməsəz, nələr baş verə bilər sizdə və iş yerinizdə?
0: Mövzunu başa düşüblər. İzah olunmağa məncə ehtiyac yoxdur. Quşu gözündən vurublar.
1: Yazın, gözləyirik cavablarınızı və biz davam edirik. Bugün sizi nələr gözləyir? İndi bu haqda danışacağıq. Bugün Yurdum Yuvam rubrikasında Abşeronun Zəfəran ənənəsindən danışacaq sizə. Bol-bol Zəfəranla bağlı faktlar irəli sürəcəm.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə Bluetooth smartfonun batareyasını tükəndirirmi, yoxsa yox, bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında şəhidimiz Mahmud İbrahimov küçəsindən sizə məlumat verəcəm.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Sabantuy rəqsindən danışacağım.
0: Sabantuy haran rəqsidir bu?
2: Tatar xalqının rəqsidir.
1: Yaşıl dünyada isə təbiətin çağırılmamış qonaqları mövzusundan bəhs edəcəm. Nələrdir, hansı canlılardır, bu barədə məlumatımız olacaq.
2: Və təbii ki, şəbəkə rubrikası öz yerində, ağanın idman
0: orada
2: xəbərləri və
0: Tatar qızları da qəşəng olurlar.
1: Və rahat supermarketin təqdimatında həmçində yol üstü müsabiqəsi də öz saatlarında olacaq. Amma seçmə sualının cavabını mütləq ki, qaçırmamalısınız və bu müsabiqədə iştirak edərək siz də bəlkə qalib ola bilərsiniz. Misal üçün, dünənki iştirakçımız 25 manat qazanmışdı, ikinci məhəllə davam edər, ilə əlindəki 25 manatı itirdi. Amma ondan öncəki həftədə 50 manat qazanan xeyli dinləyicimiz oldu. Bəli. Və yol müsabiqəsində də. Yox, sadəcə o statistikada artıq onunla məşğulam həm də. Çünki həftənin cümə günü statistika ilə bağlı məlumatımız olacaq.
0: İnandıq.
1: Ağa artıq mesajlar görüb başı gicələnir. Yaxşı, gəlin saatin 2 manatını eşidək. Ardınca isə həm hava haqqında məlumatlarımız olacaq, həm də mesajlarınızı səsləndirəcək. Mövzumuz isə belədir ki,
2: bir gün işə getməsəz fərqli nələr ola bilər?

0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dalğa ərazilərdə isə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəldikdə isə gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40-41 dərəcə, dağlarda isə gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
1: Tufan olmadı, boran olmadı.
2: Yox, dolu yox, boran yox. Yəni, fikir verdi, məyus oldu.
0: Hə, qolum qaldı.
1: Biz özümüz də pis olmuşuq bayaqdan. Özümüzə gələ bilmirik. Və yollara baxırıq, görək necədir vəziyyət. Qırmızı olan nöqtələri deyəcəm. Hansı ki, öyrəşdiyimiz qaydada səhər-səhər. Üzü xırdalandan düz Tbilisi prospektində kimi uzanan sıxlıq, sarılı, qırmızılı dalğa yüklənmə burada müşahidə olunur. Zərdabi küçəsində 20 yanvar istiqaməti və Bakı-Molla tərəf. Biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Bundan başqa 3-ün dairəsi istiqamətində 20 yanvardan gedən sıxlıq, yüklənmə Dərnəgül istiqamətində, Zeybinyada prospekti istiqamətində bunu görə bilirik. Binə qədər yolu, bu da öyrəşdiyimiz qaydada Azadlıq prospektinin müəyyən hissələri şəhər istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa havalimanı yolu yaxşıdır, qaydasında da hər halda, bilmirəm, bəlkə də tənzimləmə var, bilmirəm, bunu oradan keçən sürücülər bu barədə bizimlə paylaşa bilərlər, xəbər verə bilərlər. Böyük şorun üstü əvvəldən sonra kimi sıxlıqdır, hətta Binəqədi Balaxana yolundan başlayan sıxlıq kimi də görə bilirik. Və 8 noyabr prospekti, Babək prospekti öyrəşdiyimiz qaydada mərkəzə doğru müəyyən hissələrində bu axın müşahidə olunur. Ha belə.
2: Bizim sponsorlarımız var, həm də Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Bayaqdan Instagram səhifəsində belə gəzişim. Bu da Rahat Kart tətbiqdən deyil, məhz Instagram səhifəsinə baxaraq danışmaq istədim və qarşıma nə çıxdı? Son günlərin trendə çevrilən 3D dondurmaları, hansı ki bu mangolu var, üzüm var, fıstıqlı var. Həmin dondurmalar Rahat Supermarketdə də satışdadır və qiymətlərinə indirim var. Qeyd edim ki, yayın dadını çıxarmaq istəyirsinizsə, siz də 3D mühan dondurmalarını Rahat Supermarketdən əldə edə bilərsiniz. Qiyməti isə 4 manat 99 qəpikdir. Bu bir fürsətdir. Əgər sevirsinizsə dondurmanı və fərqli dadları, mütləq ki, Rahat Supermarketlərə yaxınlaşın və bu kampaniya 3 avqust tarixinə qədər qüvvədədir.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bizi hərbiçilər də dinləyir və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyə biləcəksiniz. Qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə bir bank tətbiqinə müraciət edin və tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin. Sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizə təbii ki, mövzudan əlavə həm də yazdan xoş sözlər var. Məsəl üçün, sabahlarınız xeyirli olsun evimizin pozitivləri. Sizinlə sabahları açmaq necə də xoşdur. Rəbbim sizi qorusun.
2: Elə, sağ olun, bütün çox təşəkkür edirik. Belə yazan dinləyicilərimiz çoxdur və səhər ümumiyyətlə efir başlamamışdan öncə artıq bizə xeyir dua verən.
1: Hə, gəlmədən biz artıq görürük ki, bir ən azı 10, 15, 20 bax, bu tipli mesajlar var hələ başlamadan.
0: Çox sağ olun, var olun.
2: Və mövzumuzu da xatırladaq ki, mövzumuz belədir ki,
0: bəli, bu gün işə getməsəz, bir gün işə getməsəz fərqli nələr baş verər və yaxud iş yerində sizi necə qarşılayarlar?
2: Sabahınız... Mən bir şeir oxumaq istəyirəm. Ağaya bir şeir var. Aha. Deyir, sabahınız xeyir olsun. Ağa bəy gəlməsə şəxsən biz də arxarıq. 70-05. Şəxsən biz yox, şəxsən o da siz.
0: Təkcə siz. Biz neçə nəfərsiz orada?
1: Sən bana niyə qarşısın? Mesajı niyə qarşısın? Şeiri oxu da.
2: Aşın Zəfəranın söhbətin duzu. Ağa bəy əridir soyuğu buzu. Şaxta baba, şaxta cana. Sizləri sevirik, amma deyim ki, ağa da efirin parlaq ulduzu.
0: Ağardı, yanaqlardı bir görsəydiniz.
2: Ağardı, mesajları ürək qoyub.
1: bu şeirə mən ümumiyyətlə ürəyimi göndərəm, bu dinləyici ürəyimi göndərəm.
0: Taxta bəridir, hə.
1: Bir gün işə gedməsəm 100 manat pulum azalacaq. Deməli, günlük qazancınız 100 isə...
0: Dünən deyirdin gözünüz pulu.
1: Yox, mən deyəm də...
0: 3000-dir, harbisən.
1: Yaxşısınız o, maşallah.
2: Deyir, elə bir şey olsa, töhmət olacaq və beləcə maaş 6 ay getdi.
1: 6 ay. Deyən görə bir
0: dövlət qurumunda.
1: Bir gün şey getməsə.
2: Çünki orada vəzifələrin adını sadalayıb. Bu vəzifədən, o vəzifəyə, o vəzifədən, bu vəzifəyə falan, falan, falan. Yəni o
0: siz belə şeylər.
1: Siz məncə şənbə bazar da gedin. Sabahınız xeyirli olsun. Mən də bu həftəlik Bakıdayam, Eyzam alınıram Gürcüstana. Daha çətin sizinlə danışım. Efrə də qoşmadınız məni. Qara siyahı aldınız. Gülür özü də. Sizi çox sevirəm. Biləsiz yaxşı ki, səhərim sizinlə açılıb dönəcəm. Yenə də sizi danlayacağam. İşə getməsəm dəng edirlər məni hər dəqiqə. Zəng, zəng, zəng. Ona görə getsəm daha yaxşıdır.
2: Salam gözəl insanlar, mən sürücüyəm. Ona görə istəsəm gedirəm, istəsəm yox, özüm özümü müdürəm. Amma arada özüm özümü danlayıram ki, nəyə görə işə çıxmamısan. Bunu bizə 4909 nömrəli dinləyicimiz yazdı. Səbahınız xeyir olsun, gözəl üçlüklər. Mən usta işləyirəm və birinci gün işdə olmamışam, bugün işə çıxıram. Bilirəm ki, çox gözəl sürprizlər məni gözləyir və aləm bir-birinə dəyib. Əslində, belə olur. Sən bir gün işə getməyəndə hiss edirsən ki, o yerindəki boşluq hiss olunur və sabahsı günü çox böyük iki qat sənin üçün iş çıxır və düşünürsən ki, bilsəydim, elə öz axarında işə gələrdim.
1: Bəzi dinləyicilər yazır ki, təqaüddəyim, ona görə mövzu ilə bağlı mən bir fikir bildirə bilmirəm. Amma belə də yanaşa bilərsiniz də. Məsəl üçün də işlədiyiniz dönəmlərdə, əgər işə getməsəydiniz, nələr baş verə bilərdi? Siz bax bu səbqidə cavablar verə bilərsiniz və mövzuya qoşula bilərsiniz.
2: Və təbii ki, mesajlarınızı səsləndirəcəyik. İndi isə yurdum yuvam rubrikasına keçid etməliyik. Ondan sonra isə həm də Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualı səslənir. Yurdum yuvam.
1: Deyəsən, bu həftə mahnısı...
2: Bu həftə mahnısı bəli budur.
1: Elariz.
2: Blok atdığım Elariz.
1: sən atmışsan ona. Mən deyərəm, mən çatdıraram. Bir gün yolum Amerikaya düşsə, çatdıraram Elariz. Heç utanırsan mağansın verirsən bəsini.
2: Abşeron yarımadası əsrlər boyu Azərbaycanın zəfəranlıçılıq ənənəsinin formalaşdığı əsas bölgələrdən biri kimi tanınıb. Bölgənin quraq iqlimi, günəşli havası və torpaq xüsusiyyətləri dünyanın ən qiymətli ədviyyatlarından biri hesab olunan zəfəranın yetişdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradıb. Bu qədim təsərrüfat sahəsi uzun illərdir nəsildən nəsilə ötürülən bilik və təcrübə əsasında yaşadılır. Zəfəran yığımı adətən payız aylarında həyata keçirilir və səhərin ilk saatlarında günəş şüaları çiçəklərin üzərinə tam düşməmiş bənövşəyi zəfəran çiçəkləri əl ilə ehtiyatla toplanmalıdır. Daha sonra hər bir çiçəyin içərisində yerləşən incə qırmızı tellər diqqətlə ayrılır və xüsusi üsullarla qurudulur. Bu zəhmət tələb edən proses zəfəranı dünyanın ən qiymətli kənd təsərrüfatı məhsullarından birinə çevirib. Bugün Abşeronda zəfərançılıq yalnız kənd təsərrüfatı sahəsi kimi deyil, həm də aqroturizmin inkişafı üçün də mühüm potensiala malik istiqamət kimi də qiymətləndirilir. Zəfəran tarlalarına təşkil olunan mövsümü səfərlər ziyarətçilərə məhsulun becərilməsi, yığımı ilə yaxından tanış olmaq, yerli istehsal ənənələrini öyrənmək və kənd həyatını daha yaxından hiss etmək imkanı yaradır. Zəfəran həm də Abşeronun kulinariya irsinin ayrılmaz hissəsidir. Milli mətbəximizdə plov, şirniyyatlar və müxtəlif içkilərin hazırlanmasında istifadə olunan bu qiymətli bitki bölgənin mədəni kimliyini və zəngin ənənələrini özündə əks etdirir. Zəfəran tarlaları payız mövsümündə aqroturizm marşrutlarının maraqlı dayanacaqlarından biri ola bilər və məhsul yığımı prosesini izləmək, ənənəvi becərmə üsulları ilə tanış olmaq, yerli məhsulları dadmaq ziyarətçilərə unudulmaz bir təcrübə təqdim edir. Və maraqlı bir fakt da var ki, təxminən 150 minə yaxın zəfəran çiçəyindən cəmi 1 kilogram quru zəfəran əldə edilir və məhz bu səbəbdən də zəfəran dünyanın ən qiymətli ədviyyatlarından biri hesab olunur. Və elə Abşeronun da imtina edilməz ədviyyatlarından biridir.
1: Çox qiymətli, qızıldan qiymətli bir bitkidir zəfəran. Bu arada bizim əyətdə də biz atam illərdir becərir, çıxır
0: biznesimiz var, hə?
1: Zəfəran. Amma hə, doğrudan elə onun çiçək açması müəyyən bir ərazi görsən ki, belə qəşəng çiçəkləri olur. Bənövşəyi göy rənglərdə. Hə, onun da o tellərini yığırsan və ondan qurudursan, ondan sonra istər plovda, istər digər məsələlərdə satırıq onu.

0: Və mesajlar gəlməkdədir. İstəyirəm mesajları yekunlaşdıraq, ondan sonra seçmə sualı səsləndirim. Deyir, IT mütəxəssisiyəm, daim onlayn oluram, işə çalışıram ki, az-az gedim.
1: Siz bugünlük bizim xoşlamadığımız dinləyicimiz olsun.
0: Mən bir gün işə getməyəndə hardasa 50 dənə zəng gəlir. Elə bil o idarənin taleyi məndən asılıdır, ona görə çalışıram ki, işdən qalmayım.
1: Doğrudan bəzən elə olur. Baxırsan ki, deyək ki, də X bir işçi gedmir işə. Amma o qədər onu axtarırlar ki...
0: O qədər problem çıxır. İşdə olanda çox qədər axtarmırlar.
1: Yəni ki, bu həyatı bir əhəmiyyət də daşımır. Heç onun orada olub-olmamağın bir çox da mənası yoxdur. Amma ki, baxırsan ki, yox, nə danışırsan?
0: Səbahınız xeyir olsun. İşə getməyəndə heyvanlarıma malqaraya qulluq etmək mütləq lazımdır. Bunlar hər günümə daxildir. Bunu bizə 7206 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. İşə getməsəm dən gedirlər məni hər dəqiqə zəng, ona görə getsəm daha yaxşıdır, deyir.
1: Deyir ki, mən usta işləyirəm, 6 birinci gün işdə olmamışam, bugün işə çıxıram, Aytən deyir, bunu oxumuşam, bilirəm ki, çox gözəl sürprizlər gözləyir məni, ailəm deyib bir-birinə.
0: Salam, mən işə gəlməsəm, bunu ancaq özüm hiss edəcəm, çünki tək işləyirəm, bir də balıqlarım darıxacaq, çünki ac qalacaqlar.
1: Bu tipli bir mesaj, sabahınız xeyli olsun, mən işə getməsəm aclıq olacaq, çünki müdür də özməm, fəhlə də özməm.
0: Və həmçində ağaya dəstək mesajları var.
2: Onlar oxuma, hə.
0: Bunlar keçir üstündən.
2: Oy, onu bək dedim. Səsli dedim.
1: İşə getmədiyim gün 09:01-də komandan üzvləri bir-bir zəng edirlər, qoymurlar darıxmağa.
0: Deyir, mən işə getməsəm, müdür də işə getməyəcək, çünki mən müdürün sürücüsüyəm. Və beləliklə mesajlarınızı hələlik yekunlaşdırırıq. Təbii ki, mövzu ilə bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. Bir gün işə getməsəniz nələr baş verə bilər? Həm özünüzdə, həm işinizdə. Bu barədə bizə öz təcrübəniz varsa bölüşə bilərsiniz. 0-70-306-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm də bu nömrə ona görə aktivdir ki, indi bizim seçmə sualımız olacaq. Rahat supermarketin təqdimatında. Deməli, Qırğızstanda bu mərasimdən sonra bəyin qohumları gəlinin qohumlarına geyim hədiyyə edir və adət kit adlanır Qırğızstan dilində. Söhbət hansı mərasimdən gedir? 070-306-1663 necə?
2: Bəyin qonaqları?
0: Bu mərasimdən sonra Qırğızstanda bəyin qohumları gəlinin qohumlarına geyim hədiyyə edir. Və adətdə kit adlanır. Bəs bu mərasim hansı mərasimdir? Yəni, bəy, gəlin söhbəti varsa, burada toy, nişan, xına. Bunlardan birini yazacaqsınız bizə. Və gözləyirik cavablarınızı 070-306-1663. Sizcə məntiqindən hansı adət ola bilər?
2: Mənim maraqlımda nə geyim hədiyyə edirlər?
1: Məncə...
2: Adi geyimdir.
1: Nikah ola bilər görəsən?
0: Nikah.
2: Toyda məncə, yəyin ki, xına yaxdı olar. Qadınlar qadına hədiyyə edir. Mən belə düşünürəm.
1: Deyirsən, Qırğızstanda da xına yaxdı var?
2: Növbək oldu.
0: Yaxşı, gəlin, biz keçək.
1: Haradan gəlib çıxmışsan, yəni Qırğızstana?
0: Keçək reklamlara və reklamlardan sonra da biləcəyik ki, dinləyicimiz hansı cavabı bizə düzgün cavab olaraq yolluyub və biz keçək reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-inə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsəti. Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqustada keçərlidir.
7: Express Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indir 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Gonşu Oba'da yay fırsatları başladı. 16-29 Eylül tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zateye günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun
9: sevimlisi. Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 bin manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyulda 1 litrli acı ağardıcı maye 3 manat 39 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
12: Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% faiz ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
15: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
16: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Sabahınız bir daha xeyirli olsun və biz artıq efirimizə başlayırıq. Bu dəfə müsabiqəmizlə başlayırıq və telefon xəttində dinləyicimiz var ki, bizi gözləyir. İndi onu salamlayacaq. Salam, sabahınız xeyirli olsun.
2: Salam, sabahınız xeyirli.
3: Nəhin bəy, necəsiniz?
2: Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz?
3: Çox sağ olun. Yatmışdınız elə bil, biz oyandıq.
1: Narahat eləmədik.
3: Yaxşı da, şey qaydasındadır.
1: Məzuniyyət günləri deyəsən yaşayırsınız.
2: Necə?
1: Məzuniyyət günlərini yaşayırsınız hal-hazırda.
2: Bəli, bəli.
1: İstirahətdəsiniz. Yaşlarında nə çalışırsınız bu vaxta sual verək sizə?
2: Aftan.
1: Aha, işlərinizə uğurlar arzulayırıq sizə və keçək mövzumuzla bağlı.
4: Bəli, əgər bir gün işə getməsəz, fərqli nələrsə baş verə bilərmi?
2: Nə baş verə bilər?
4: İş yerində necə qarşılayalım?
3: Yəni, bir gün getməsəz işə nə olar sizcə?
2: Yəni, qazançdan olaram da yəni.
3: Aha. Yəni, amma axtarıb eləməzlər, yoxsa necə?
2: Axtararlar.
3: Ramil, yəni, niyə görə bugün gəlmədin, bugün niyə yoxsuz burada, belə bir suallar verirlər də yəni ki?
2: Bəli, bəli.
3: Heç nə, onda işdən...
1: Ramil bəy danışmağı sevmir və hiss edirəm ki, özü də belə kiçik bir otağa keçib danışır ki, tez bazar bu rubrikanı yola verim, getsin. Yaxşı, gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Nişan.
1: Bəli, söhbət nişandan gedirdi və kit adətdə məhz nişandaydı. İndi ağa və yeganə hər əsə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. İşi də yeganəni.
4: Deməli, adları yəqin ki, düzgün tələffüz edəcəm. Nils Bohr və oğlu
1: Aich.
4: Bəli, Aich Bohr hər ikisi fizikdir. Belə ki, Nils Bohr 1922-ci ildə, oğlu isə 1975-ci ildə fizika üzrə Nobel alıblar. Aralarında məhz 53 il fərq var.
3: Nə belə qəribə oxuduz, mən başa düşmədim özüm.
4: Aich Bohr, adı belə gedir.
3: William Henry Bragg və oğlu Lawrence Bragg, hər ikisi fizikdir. Henry Bragg 1922-ci ildə, Laurie Bragg isə 1975-ci ildə fizika üzrə Nobel alıb. Aralarındakı məhz fərq 53 ildir.
1: Yeganə, bir daha işləyir. Yeganə, bu da düz əməlli oxu.
4: Deməli, adlarını tələffüz edirəm, yenə diqqətlə qulaq alsın. Nils Bohr və oğlu Aich Bohr, hər ikisi fizikdir. Nils Bohr 1922-ci ildə, Aich Bohr isə 1975-ci ildə fizika üzrə Nobel alıblar, aralarında məhz 53 il fərq var.
3: Deməli, eyni illərdir, eyni 53 illik fərqdir, sadəcə adlar yeganədə Nils Bohr və oğuldur, məndə William Henry Bragg və Lawrence Braggdır. Yəni, hansı fiziklər, hansı ata oğul düzdür.
4: Hiç tanış gəlir bu adlar.
2: Siz Nobel mükafatı alıb, onu deyirsiniz.
1: Ağa ilə yeganənin faktı doğrudur, yoxsa ağağın faktı doğrudur?
3: Yəni,
1: sizin fikrinizcə?
3: İki eyni demiyalar tipli bir faktdır.
1: Sadəcə ata oğulların adları fərqlidir onlardan.
3: Eyni ildir, eyni aralarındakı yaş fərqidir. Aldıqları Nobelin 53 illik fərqi var. Sadəcə adlar fərqlidir. Siz deyəcəksiniz ki, yeganədə düzdür, yoxsa ağalı düzdür?
2: 22 bir də 72 dedi.
3: 75.
2: Bəli, məncə Yeganə xanım düz deyir.
3: Nils Bohr.
2: Birinci düzdə, yəni 22-də Nils Bohr alır.
1: Ay, mən sizə belə bir şey deyim. Gəl, mən sizə məqamı başa salım, Ramil bəy. Bu deməli, yeganə və ağa hərəsi sizə eyni fakt səsləndiriblə. Sadəcə onu ata və oğulun adları fərqlidir.
4: İllər eynidir.
1: Yeganə deyir ki, Nils Bohr və Aich Bohr, bunlar 1922-ci il, 1975 kimi aralıqlarda Nobel mükafatına layiq görüblər. Ağa isə deyir ki, William Bragg və Lawrence Bragg bu illərdə Nobel mükafatına layiq görüblər. Sizcə kimlər daha doğrudur? Kimlər hansılar?
2: Yeganə xanım.
1: Yeganə.
2: Nils Bohr və Aich
3: Bohr. Aich Bohr nədir? Bir o da oğlu.
1: Ay, qəbul edim cavabınızı.
2: Bəli, bəli.
1: Edək.
3: Adım bilməsəz də, faktı düz tapdınız.
4: Əziyyət çəkdi ya, üçümüz də, dördümüz də.
1: Bəli, bəli, düzgün fakt məhz bu idi. Ağanın dediyi faktda isə bu həmin ata və oğul elə eyni ildə 1915-ci ildə ikisi də Nobel mükafatına layiq görülmüşdü.
3: Nə yaxşı ata və oğula eyni belə deyə mükafatına eyni ildə layiq görülmüşdü.
1: Dünyada belə insanlar da olur ağa. İndi isə sizə belə bir sualım var, Ramil bəy. İkinci mərhələyə davam yoxsa tamam?
2: Kömək edəcəksinizsə davam.
3: Söz vermirik.
4: Çünki bilmirik ki, sualı. Aytən bizdən kağızları gizlədir.
1: Və əgər bu məqamı sizə də nəzərinizə çatdırım ki, indi hal-hazırdakı əlinizdəki 25 manat təhlükə altına girir. Çünki ikinci mərhələdə mənim sualıma cavab verə bilməsiniz, itirmiş olacaqsınız. Düzgün cavabı versiniz, 50 manat dəyərinə qaldıra biləcəksiniz. Davam edirsiniz, yoxsa necə?
2: Tamam.
4: Devam edelim.
3: Edirey devam.
4: Mənim sual belədir ki, birinci dünya müharibəsi zamanı səngərdə oturan əskərlər üçün nəzərdə tutulmuş geyim hansıdır ki, indi daha çox xanımlar onu geyinirlər? Birinci dünya müharibəsi zamanı səngərdə oturan əskərlər üçün nəzərdə tutulmuş geyim, üst geyimindən söhbət gedir. Hansıdır ki, indi daha çox xanımlar onu geyinirlər?
2: Xanımlar geyinirlər.
4: Daha çox.
3: Nə ola bilər ki, birinci dünya müharibəsində ona kişilər, əskərlər səngərdə geyiniblər?
4: Papaq ola bilər, şərf ola bilər. Ağlıma misal üçün bunlar gəldi.
2: Titel var, nə bilim, amma qadınlar işləmişəm.
4: Əskərlikdə olanlar bunu daha çox yaxşı bilər. Əskərlikdə səngərdə oturanda üst geyim olaraq nələr verirlər sizə, hə ağa işidirik?
2: Titel verirlər.
3: Kitel, yəni bu bildiyimiz necə deyə bilərik?
4: Kitel nədir?
3: Pəncək kimi bir şeydir.
4: Plaş? Plaş?
3: Yox, plaş deyil də, yəni bildiyimiz pəncəyin üst hissəsi kitel kimi sayıla bilər.
4: Yağışdan qorunmaq üçün.
3: Yox, adı da, yəni geyim necə pəncəyi yağışdan olmaq üçün geyimirsən axı? Pəncəyin əvəzi əskərlikdə kiteldir də, yəni belə.
2: Trench coat var, palto. Ya,
4: qovaq palto giyinirlər deyəsən. Trenç kot. Sizə nə kömək elədi belə trenç kot sözünü birdən-birə belə dediniz?
3: Trenç kot nə deyim yəni?
4: Trenç kot da plaşa bənzər bir şeydir.
2: Yağışa qarşıdır da
4: deyəsən, yağışa qarşı palto. Sizcə birinci dünya müharibəsi ərəfəsində trenç kot dediyiniz məsələ var idi?
3: Bizə maraqlı cavabı, məsələn, xalat yazırlar, sarafan yazırlar,
4: plaş yazırlar, bomber yazırlar. Hə, cavabınızı eşidək.
2: Kişilər də geyinir, qadınlar da, amma trench coat incə hazırda deyək, ancaq qadınlar geyinir.
4: Qəbul edək cavabınızı.
2: Trench coat, əlbəti qəbul edək.
4: Qəbul edirik. Deyir, uzun çəkmə də ola bilər, xəzləri də ola bilər, nəysə. Siz trench deyirsiniz.
2: Bəli.
4: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Bəli, bəli, düzgün cavab məhz trench idi.
3: Ramil axtarı tapızalı, yoxsa necə?
2: Kömək elədilər.
3: Kim elədi onun köməyi sizə?
4: Çünki mən gördüm, birdən bilə trench coat deməyindən bildim ki,
3: oradan... Adını verin bizə, zəhmət olmasa əmin.
2: Bacım,
4: Salamlayırıq, salamlayırıq. Yəni, ikisi bir yerdə
5: birləşir. Bazarlığa bir yerə gedərsiniz.
4: Nə gözəl. Xoş alışverişlər sizə, gününüz xoş geçsin, xoş istirahətlər bir daha. Sağ olun, salamat qalın.
2: Sağ olun, təşəkkürlər,
4: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoymuş olduq. Amma Rahat Supermarketlərdə bugünlük müsabiqə yekunlaşsa da indirimlər yekunlaşmır və siz də yaxınlaşaraq elə bu indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Misal üçün, fürsətləri qaçırma kampaniyası 3 avqust tarixinə qədər davam edir və rahatlıqla alışverişinizi edə biləcəksiniz. Və onda qeyd edim ki, bugündən etibarən artıq həftə boyu indirimlər kampaniyası da başladı və yeni məhsullar görürəm artıq ki, sizə təqdim edim. Deməli, burada krem pendirinin 180 qramı 22% indirimlə 2 manat 55 qəpikdir. Sevimli dadın kənd şorunun 400 qramı 15% indirimlə 2 manat 39 qəpikdir. Mağ qaymağının 200 qramı 30% indirimlə 1 manat 19 qəpikdir. Bundan əlavə dondurma məhsulları da var, yağlar var, xüsusi soslar var ki, seçilmiş məhsullara indirimlər təklif olunur. Və tanış olmaq istəyirsiniz, rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz ya da sosial şəbəkələrdən rahat supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz.
5: Və reklam hüquqi əsasən məlumat çatdıran, belə ki, indi bəhs edəcəm bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqinə dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişanları Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Bluetooth smartfonun batareyasını çox tez tükəndirir deyirlər, amma bu mifdir. Bu fikir ümumiyyətlə artıq köhnəlib. Belə ki, müasir smartfonlarda istifadə olunan Bluetooth 4.0, 5.0 və daha yeni versiyalar enerji çox qənaətcil işləyir. Belə ki, Bluetooth əgər günlərlə açıq qalıbsa, deyim, fikirləşməyin ki, mənim artıq batareyam yatır. Xeyr. Əgər telefona heç bir cihaz qoşulmayıbsa, Bluetooth-un enerji sərfiyyatı demək olar ki, hiss olunmur. Simsiz qulaqlıq, ağıllı saat və digər aksesuarlar qoşulu olduqda belə, Bluetooth adətən gün ərzində batareyanın cəmi bir neçə faizini istifadə edir. Belə ki, Bluetooth texnologiyasında Bluetooth Low Energy adlı xüsusi rejim mövcuddur və bu rejim məhz minimum enerji sərfiyyatı üçün hazırlanıb. Buna görə də fitness bilərzikləri və ağıllı saatlar da bir şarjla günlərlə, hətta həftələrlə işləyə bilər. Batareyanın daha sürətli tükənməsinə əsas səbəb isə ekranın yüksək parlaqlıqda işləməsi, GPS-in aktiv olması, mobil internetdən intensiv istifadə və ağır oyunlardır. Bluetooth-un açıq qalması bu amillərdə müqayisədə isə çox az enerji sərf edir. Əgər eyni anda bir neçə simsiz cihaz qoşulub və onlar fasiləsiz məlumat ötürürsə, enerji sərfiyyatı bir qədər arta bilər. Lakin gündəlik istifadə zamanı bu fərq əks insanlar üçün nəzərə çarpmır. Belə, yəni əgər belə deyək, şarjını götürsə,
6: məndə hansı tətbiqlərdə aktivlik desəm
5: var. GPS-i söndürməlisən. Bəli, ekranın yüksək parlaqlığı və mobil internetdən istifadə. Yəni əsasən Wi-Fi qoşulmalısan.
6: Da nəfəs almıyor ki.
5: Və ağır oyunlar. Silin telefonu, yığışdırın telefonu.
6: Və bugün də bir mifi yəni gözümüzü dağıtdı. Qalır bizim 3 günümüz. Görək hansı mifləri yox deyəcəksin. Gələn mövsümdə olacaq mif yoxsa görəcək yoxsa yox?
5: Hələ bilmirəm.
6: Hələ demirsən.
5: Hələ demirəm.
6: Yaxşı, bunu biləcəyik təbii ki sentyabr ayında və biz indi keçid almalıyıq mesajlara. Mövzumuz var idi və mövzumuz belə idi ki, bir gün işə getməsəz sizin həyatınızda nələr baş verə bilər və iş yerində bunu necə qarşılayarlar? Təbii ki söhbət xəbərsiz işdən qalmaqdan gedir. Yazın gözlüyük nömrəmiz 073 306 1063-dür.
3: 8 il əvvəl dövlət qurumunda işləyirdi, amma eyni zamanda paralel başqa da iş axtarırdım. Bir dənə iş düşdü, amma müsahibə Rusiyada idi, perspektivli bir iş idi. 2 günlük gedib gəlməli idim. Dedim, nəyim, nəysə, dedim, gedərəm müdürə, deyərəm ki, xəstə idim. Biletimi aldım, getdim aeroporta, tap müdür həmin anda zəng elədi ki, haradasan başladım.
5: Elə bir deyəcək ki, müdür də oturub aeroportda.
3: Yox, hələ o olmayıb. Başladım yalandan öskürməyə ki, xəstəyəm, filan, arxa fonda da anonsa dedilər ki, filan nömrəli uçur. Filan qapdan təyyarəyə minyə başlamışdı. İndi bu amma kino da ola bilərdi. Yəni arxanızda bir filmə də baxa bilərsiniz bu.
5: Yox, indi fərqlənir axı siz.
3: Yox. Aldım bilmədim nə deyim. Müdür dedi, heç saz. Allah şəfa versin sənə. Yaxşı adam idi müdür. Sonra mənə heç nə demədi. Hə, yəni getdiniz.
5: Yəqin anlamayıb.
3: Bəs aqibəti nə oldu? Ya siz getdiniz.
5: Biz yaran qaldıq.
3: Müsahibənin sonrası nə oldu?
5: Oradan yazırsınız bizə.
3: Həmin işdəki fəaliyyətiniz necə baş verdi? Yəni bu barədə yazın bizə.
6: Deyir, salam, səbahınız xeyir olsun. Məncə iş mənsiz də davam edər. Amma qaydanda iki qat işləməli oluram. Yenə də hərdən bir istirahət insanı belə yeniləyir.
3: Sabahınız xeyir, gözəl üçlü, yaxşı ki varsınız. Tam səmimi deyim, sizsiz bir ay haftan bilim çox soyuq olacaq. Sizə xoş, sağlam istirahət arzu edirəm. Hörmətlə daimi dinləyiciniz Vüqar. Vüqar, təşəkkür edirik xoş sözə görə. Arada bir
5: qızdırıcı funksiyası.
3: Sərnişin olaraq maşınınızı, avtomobilinizi qızdıra bilərik.
6: Xeyir, salam, sabahınız xeyir olsun. Mən deyir, bunu tez-tez edirəm. Xəbərsiz işdən qalıram. Hər dəfə danlansam da heç kim məni işdən çıxartmır. Mənim maraqlıdır ki, siz harada işləyirsiniz?
3: Yəni mənim qardaşım, bu tarixən də belə olub. İstədiyi vaxt işdən qalır, getmir. Deyən ona bir söz deyən var.
5: Yox.
3: Yəni ki, hamı da onu çox istəyir. Hamı da belə
5: onu distant iş rejimində yəqin ona görə.
3: Yox, heç bir distant amma bir mənalı olaraq saat 9-dan deyək ki, 6-ya kimi işdə olur. Bu nə bilim bir də görsən yatır 11-də gedir işə. Bir də görsən gecə 11-də ordadır. Yəni bax
5: belə şirkətə müdür olar birdən. Xəbərimiz olmasın.
3: Valla bəlkə də elədir. Hə, dinləyicimiz də yazdı ki, müsahibə alınmadı həmin vaxt.
5: Xeyirsiz.
6: Dinləyicimiz yazır ki, mən bir gün işdən qalsam evdə həyat yoldaşım mənə müdürlük edəcək. Ona görə də ən yaxşısı elə öz iş yerində və fərqli yanaşmalar var, maraqlıdır. Siz bəs işdən qalsaz, getməsəz, xəbər verməsəz, həm şəxsi həyatınızda, həm də iş yerinizdə nələr baş verər, necə qarşılayarlar bu məqamı? Yazın bizə gözləyir cavablarınızı və biz indi keçməliyik Bakı küçələri rubrikasına.

0: Bakı küçələr rubrikasında bu dəfə şəhidimiz haqqında danışacağam. Ümumiyyətlə, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsindən şəhid olan bizim vətəndaşlarımız, bizim şəhidlərimizlə bağlı çoxlu küçələr var. Bu sevindirici
1: haldır. 20 yanvar şəhidləri.
0: Bəli. Və mən artıq sayını itirmişəm və hər dəfə də onları xatırlamaq mənə özümə də fəxr hissi verir, qürur hissi verir və onları yad edirik. Bir daha da bu rubrika ilə bağlı düz yadımızdan çıxmırlar, amma hər birinin həyatına kiçik də olsa toxunuruq. Bu dəfə Mahmud İbrahimovdan danışacağam. Mahmud Azəroğlu İbrahimov 3 sentyabr 1997-ci ildə Bakı şəhəri Səbayi rayonu Bayıl qəsəbəsində dünyaya gəlib. 2005-2015-ci illərdə Bayıl qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Laçın rayonunun 40 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb və 2015-ci il oktyabr ayında həqiqi hərbi xidmətə yollanır, 6 ay Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində hərbi xidmət keçir. 2 aprel 2016-cı il tarixində başlamış 4 günlük aprel döyüşləri zamanı Tərtər rayonunun Qapanlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına Mahmud İbrahimov həlak olur. Bu can, 9 aprel 2016-cı il tarixində Bakı şəhəri Zabrat qəsəbəsində dəfn olunur. Mahmud İbrahimov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilir. Ruhunuz qarşısında baş əyirik, Allahdan bütün şəhidlərimizə də rəhmət diləyirik və Mahmud İbrahimov adına Bakıda küçə də var. Və hər dəfə də onlar haqqında mən Bakı küçələr rubrikasında danışacağam. Elə yeni mövsümdə də sağlıq olsun. Mütləq ki, bu mövzulara toxunacaq.
1: Bakı küçələrinin davamı var. Çünki küçələr saysızdır. Oradakı
0: adlar da var, adlar ki, onların həyat hekayəsi də maraqlıdır.
1: Və təbii ki, bu küçənin yerləşim yeri Mahmud İbrahimov küçəsi. Şirvanda da var, qeyd eləyək. Şirvanda da bu belə adlı bir küçə var. Şəhidimizin adına həm də bax 8 Nobel prospektinə yaxın, hardasa bu təxminən ərazi olaraq yəqin ki, bilmirəm, Həzəslanov ərazisi kimi gedə bilər, metro stansiyasına yaxındır. Amma 8 Nobel prospektinə daha çox yaxınlığı var, bir qədər üst hissədə yerləşir. Bir məhdudiyyət yoxdur, hər şey qaydasındadır, yolundadır. Amma elə bura yaxın 8 Nobel prospektindən danışırıqsa, demək olar ki, Nargillədən başlayan bir sıxlıq üzüm mərkəz istiqamətində davam edir. Qırmızı dalğanı burada hiss edə bilirik. Müxtəlif ərazilərdə Ətafiyyətdin Cəllova kimi uzanan bir sıxlıq var. Eyni zamanda Babək prospekti bura yaxın olan hissələr Yusif Səfərov və İdəliyə prospektlərinə çıxış hissədə də bilmirəm, bəlkə də məhdudiyyətdir, bəlkə də yox, amma məhdudiyyətə oxşuyur. Hər halda dinləyicilər bununla bağlı bizə yaza bilərlər. Bayaq ki, yol təqdimatından bir xeyli dəyişim var, çünki havalimanı yoluna baxıram, üzü mərkəz istiqamətində Romanı Sabunçu hissəsində sarılı qırmızı dalğa var. Eyni zamanda Zabrat Balxan istiqamətindən bir axın gəlir. Böyükşor gölü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. Zebinyada prospekti təxminən bu Çermet Atatürk prospekti ərazisində Zebinyodovdan 20 yanvar istiqamətində biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Şəhərin mərkəzi küçələrində 28 may sahil ətrafı bir sıra məşhur küçələr Şəmsi Bədəlbəyli, Saltın Əsgərova, Azadlıq prospekti 28 may, Bülbül prospekti, Səməd Vurğun küçəsi. Yəni bax bu küçələrdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. 20 yanvar tərəflərdən danışmasaq daha yaxşıdır. Sıxlıqdır. Tiflis prospekti boyunca bu artıq xırdalanan gələn bir sıxlıqdır. Hətta dairədə qəza işarəsində görürəm. Yəni qəza deməyə avtomobil işarəsində görə bilərəm.
0: O 20 yanvar tərəfdə məncə başqa bir həyat var. Başqa bir planet
1: var. Və Batamda şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində yenə də hər səhərin mənzərəsi müşahidə olunur. Mənzərə çarxından Üzaz Neft istiqamətində qırmızı dalğa müşahidə olunur. Yəni bax belədir vəziyyət. Bir də Yusuf Səfərov küçəsini qeyd eləyəcəm. Buradan da Üzeyir Hacıbəyli, Afiyyətdin Cəllov kəsişmələrinə doğru sıxlıq var. Bir də Xətai prospektini qeyd eləyəcəm. Heydəliyə prospektinə çıxış hissədə biz bu qırmızı dalğanı görə bilərik, yüklənmə müşahidə edirik.
0: Və bu saata yollarla bağlı məlumatlarımız bu qədər idi. Növbəti saatda da ağa yenə də yollarla bağlı bizə məlumat verəcək. Təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz 07-306-1063-dür və artıq müsabiqənin seçmə sualını səsləndirirəm. Yolsuz müsabiqəsində iştirak edib 20 manat pul mükafatını qazanmaq istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Nömrəni xatırladım.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 07-306-1063.
0: Məşhur Frankenstein romanı, məncə artıq filmin romanı oxumasalar belə filminə baxanlar var.
3: Bəli.
0: Frankenstein romanının müəllifi kimdir? Sadəcə olaraq bu romanın müəllifini axtarırıq. Yəni rejissoru, nə ssenaristi, biz məhz romanın müəllifini axtarırıq. Yazın gözləyirik cavablarınızı. 073-306-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Frankenstein romanının müəllifi kimdir? Və biz ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra Ağa İdman xəbərləri ilə efirdə olacaq.
3: Ümidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Sulfate 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
7: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey. İkigat. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. İkigat. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. İkigat. Üstəlik yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. İkigat. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 min ədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər. İki
10: qat. Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyulda 1 litrli acı ağardıcı maye 3 manat 39 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
14: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
15: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: fəaliyyət göstərir.
17: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
18: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdi öz növbəti ikinci saatına başlayır, start verir və təbii ki, vaxt idmanı göstərir. Bu dəqiqə olan son xəbərləri sizə çatdıracağam. Təbii ki, idman aləmində yeniliklər var. Bugün Çempionlar Liqasında cavab oyunları, ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək. Amma bura gələnə kimi bizim başqa digər xəbərlərimiz var. Prezident İlham Əliyev 15 yaşadakı oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 15 yaşlardan ibarət dünya

Əslində artıq qərarı qəbul edib, idman tarixində ilk dəfə olaraq 15 yaşlardan ibarət dünya çempionatı Azərbaycan ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına və Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcəyi hər halda doğrudan da mötəbər yarışlar dünya çempionatı səviyyəsində bax bu yarışların keçirilməsi istər 20 yaşadək olan dünya çempionatı istərsə də 15 yaşlardan ibarət kişilərin dünya çempionatı əlamətdar hadisələrdir. Biz inşallah ki, bax, bu gündə görəcəyik əsas mundialın hansısa bir ilimdə, hansısa bir dönəmində məhz paytaxtımızın, digər bölgələrimizin ev sahibi edəcəyi günlər də gələcək. Çünki biz bunu artıq yavaş-yavaş buna doğru gedirik. Və təbii ki, bayaq elan etdiyim kimi Çempionlar Liqasında ikinci mərhələnin oyunları keçiriləcək, cavab oyunları olacaq və son ölkə çempionumuz Sabah Kups səfərində olacaq. Finlandiyadadırlar və 19:00-da start götürəcək bu oyunda Sabaha son ölkə çempionumuza uğurlar arzu edək. Birinci oyunda 1-0-lıq minimal hesablı qələbəmiz var və bu da hər halda nəsə deməyə belə deyək, vadır eləyə bilər bizi. Düzdür, 1-0-lıq hesab, sürüşkən hesabdır. Rəqibin meydanda oynuyuruq, amma inanırıq Sabaha növbəti mərhələdə olacağımıza inanırıq və bu elə bir mərhələdir ki, bu elə bir əlamətdar bir oyundur ki, ən azından artıq bu qələbə ilə biz Konfrans Liqasındakı mövsümü özümüz üçün artıq qoruya bilərik, belə deyək, artıq hazır edə bilərik və Sabah UEFA Çempionlar Liqasında bu oyunla, Kupsla oyunun favoriti hesab oluna bilər. Bunu Dambrovskas bildirib, söz gedən oyundan öncə mətbuat konfransında öz sözlərini çatdırıb, Finlandiyada olduğumuza görə çox şadıq. Bildiyiniz kimi ilk qarşılaşmadan sonra hesab arasındakı fərq çox azdır. Düşünürəm ki, hər iki komandanın növbəti mərhələyə yüksəlməyə şansı var və ilk oyundakı qələbə bizi cüzi favorit hesab etməyə imkan verə bilər, lakin eyni zamanda anlayırıq ki, Çempionlar Liqasında ümumiyyətlə, Avropa turnirlərində səfərdə keçirilən heç bir oyun asan olmur və o rəqib komandanın çox motivasiyalı olacağını, bütün gücünü ortaya qoyacağını bildirib, biz də onların mübarizə səviyyəsində uyğun cavab verməliyik, öz oyunumuzu oynamalıyıq və ən yaxşı bacardığımız işi görməliyik, komandamızın necə oynaya biləcəyini yaxşı bilirik. Hər halda, bax, Kuopio şəhər mərkəzi stadionda başlayacaq oyun 19:00-da yenidən start götürəcək və azarkeşlər yəqin ki, bu oyunu gözləyir, bir daha Sabaha uğurlar arzu edək. Digər 3 təmsilçimiz isə 4-cü gün, yəni ayın 30-u tarixində hər üçü mübarizəyə başlayacaq. O məlumatı da təbii ki, həmin gün verəcək. Mən bu xəbəri əslində dünən verməli idim, Formula 1 haqqında olan xəbər sonuncu həftə sonu, yəni keçən həftə sonu yenə bir Macaristan Grand Prix-si, Formula 1-in növbəti bir Grand Prix-si keçirildi və McLaren-in Britaniyalı pilotu, son çempion Lando Norris bu Grand Prix-nin, Macaristan Grand Prix-sinin qalibi oldu. Ümumiyyətlə, maraqlı bir yarış keçdi. Budapeşt yaxınlığındakı Hungaroring avtodromunda yarış oldu. İkinci yeri 4 qat dünya çempionu Max Verstappen tutdu. Liderlər üçlüyünü isə Mercedes-dən bu ilin favoriti, bu ilin kəşfi Kimi Antonelli tamamladı və hazırki dünya çempionu onu Norris üçün bu qələbə cari mövsümdəki ilk qələbə idi. Keçən il o qələbələri sıralayırdı ardıcıl olaraq. Bu il hələ ki bu ilk oldu, amma daha əvvəl Miami-də ikinci olmuşdu. Barcelona trasında üçüncü olaraq finişə gəlib çatmışdı. Ümumi mənzərəni də diqqət mərkəzinə çatdırmaq istəyirəm. Formula 1 əvəzkarları bilirəm bunu istəyir, gözləyir. Antonelli 2219 xal toplayaraq fərdi hesabda liderliyini möhkəmləndirib. İkinci yeri Ferrari-dən olan Britaniyalı Lewis Hamilton 169 xal Allah qərarlaşıb bu yerdə, üçüncü yerdə isə onun Mercedes-də çıxış edən həmvətəni George Russell 160 xallatdır. Hər halda indiki vəziyyətdə dünya çempionluğuna Antonelli daha yaxındır və mühəndislər kubokunda Mercedes-in liderliyini görürük, 379 xalla, Ferrari 307 xalla ikinci və son çempion mühəndislər çempionu McLaren 220 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Və UEFA-dan Kamal Umudluya növbəti təyinat var. Təbii ki, Avrokuboklar həftəsində biz yenə də bir sıra oyunlar görəcəyik. Çempionlar Liqası, Konfrans, Avropa Liqasında oyunlar olacaq və Kamal Umudlu AFFA bu xəbəri verir. UEFA Konfrans Liqasının ikinci təslimat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində Dinamo City, yəni Albaniyanın Dinamo City və Sloveniyanın Alumini qarşılaşmasının baş hakimi olacaq. Hakimimizə uğurlar. Referiyə Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov kömək edəcək.

Və 4-cü hakim funksiyasını İnqilab Məmmədov yerinə yetirəcək. İyulun 30-unda Elbasan şəhərinin eyni adlı Elbasan stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Və hakimlərdən söz düşmüşkən, final oyununu idarə edən, yəni söhbət dünya çempionatının finalını idarə edən Slavko Vinčićdən gedir. Slavko Vinčić Sloveniya Futbol Federasiyasının tanınmış referisi, deyərdim ki, gözlənməz bir qərardır. Hakimlik karyerasını başa vurduğunu rəsmən açıqlayıb, federasiyanın yaydığı bəyanatda bu haqda bildirilib və Amerikada keçirilən dünya çempionatının finalından bir həftə sonra Slavko Vinčić dünya futbolunun zirvəsində tarixi hakimlik karyerasını rəsmi olaraq başa vurur. Və 2026-cı il dünya çempionatının finalını idarə etməklə o adını futbol hakimliyinin əfsanələri sırasına yazmağı bacardı. Vinčić 2026-cı il dünya çempionatının baş hakimi seçildiyində göz yaşlarını da saxlaya bilməmişdi. Təxminən bir 10-12 gün bundan qabaq və bu görüntülər sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanmışdı və onun sonuncu idarə etdiyi oyun da əfsanəvi dünya çempionatının finalı Argentina-İspanya millələri arasında keçirilən final görüşü olmuşdu. Və dünya çempionatından danışmışkən, söz düşmüşkən, Slavko Vinčićə də vida etmişkən, dünya çempionatının ən gözəl qolu açıqlandı, seçildi. Açığı bu qərarı gözləyirdim. Bu qol da favoritlər siyasında idi. Nə yaxşı ki, elə bu qol seçildi. Trabzonsporun və Cabo Verde millisinin müdafiəçisi Sidney Cabralın 16-da 1 final mərhələsində Argentinanın qapısına vurduğu qol turnirin ən yaxşı qolu seçildi. Gərgin keçən qarşılaşmanın 103-cü dəqiqəsində səhnəyə çıxan Cabral vurduğu qolla hesabı 2-2 etdi və Cabo Verde yığması əlavə vaxtda Argentinaya 2-3 hesabı ilə məğlub olub turnirlə vidalaşmışdı. Amma maçın nəticəsindən asılı olmayaraq bu qol FIFA-nın böyük mükafatına layiq görülüb və keçirilən səsvermədə 2-ci yeri Özbekistan millisinin cümçüsü Eldar Shomurodov tutub, 3-cü yerdə isə Haiti yığmasının forvardı Wilson Isidor tutub. Görürsünüz, adlara baxın, millərə baxın, çoxu Cabo Verde ilk dəfə olaraq, debutant olaraq burada çıxış edib. Özbekistan, Haiti, bax bu millərin biz burada nə Harkeyni görürük, nə Bellingham-i, Messi-ni, nə bilim, Kylian Mbappé-ni və digərlərini görə bilmirik. Hollandı görə bilmirik, amma bu adlar dünya çempionatının ən yaxşı vurulan qolları siyasında ilk 3 yeri tutdu. Bir daha qeyd edəcəm, Trabzonspor və Cabo Verde-nin müdafiəçisi Sidney Cabralın 16-1 final mərhələsində uzaq 9-luğa qıraqdan vurduğu bir qol, doğrudan da yaxşı bir qol, dünya çempionatının ən yaxşı qolu olaraq seçildi. Və FIFA-nı tənqid edənləri meditasiya ilə məşğul olmağa çağırdı. Dünya çempionatında əsas diqqət mərkəzində olan Gianni Infantino dünya çempionatının yekunlarından sonra quruma və turnirə yönələn tənqidlərə sərt cavab verib, yenə də diqqət mərkəzində qalmağı istəyir yəqin ki. Və Infantino şəxsi Instagram hesabında paylaşım edərək FIFA-nı müdafiə edib və tənqidçiləri nifrət və yalan şayələr yaymaqda ittiham edib və FIFA rəhbəri onlara vaxt və enerjilərini FIFA-ya nifrət etməyə sərf etməkdənsə meditasiya etməyə, dua etməyə və yaxud futbol oyunlarına baxmağa çağırıb. FIFA müharibə şəraitində olan iki ölkəni bir araya gətirmək üçün yorulmadan çalışdı. İran ölkəyə heç bir insident və yaxud münaqişə olmadan daxil oldu deyə Infantino bildirib. Əslində onun sözləri uzundur, paylaşımı uzundur, amma bu paylaşımın hamısını oxumayacağam və təbii ki, onun sadəcə meditasiya, bax başlıq da belə idi. Nifrət qusmayın, nifrət göstərməyin, yalan şayələr yaymayın, sadəcə gedin meditasiya edin deyə Infantino hamıya məsləhət bildirib. Son olaraq isə mən Cabo Verde-nin qapıçısı Vadinidan danışacağam. Onun 40 ilə döyəclədiyi qapılar bir gecədə açıldı. Təbii ki, dünən də bu barədə xəbər vermişdim. Coca-Cola Çilinin köklü klublarına olan Coca-Cola-ya keçməsi karyerasının ən yüksək maaşını qazanacağı bəlli oldu və onunla 6 aylıq müqavilə imzalanıb. Onun çıxışına asılı olaraq anlaşmanın 2027 7-ci ilə qədər də uzadılması mümkündür və Portuqaliyada ayda təxminən $9,000 qazanan Vazinha Coca-Cola-da aylıq gəlirinin təxminən $25,000 olacağı gözlənilir. Hər halda bax 40 yaşda gələn bir məşhurluq, 40 yaşda gələn bir uğur, yəni ki bunun bəlkə də hələ ardını da biz eşidə biləcək. Vazinha-ya dünya çempionatının ən çox danışılan futbolçusuna, qapçısına bundan sonra da uğurlar arzu edək. Bir mahnı fasiləsi hal-hazırda ölkədən kənarda olan, istirahət edən və yaxud elə bölgələrdə olan bir sıra bizim həmvətənlərə, istirahət edən hər bir kəsə bir mahnı ithaf edəcəm. Bəlkə də onlar bu dəqiqə deyir ki, kaş Bakıda

0: Bura Sərdi Verilişini dinləyirsiniz. Hər kəsi salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərə də salamlayırıq. Xatırladaq ki, mövzumuz hələ də aktualdır. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bir gün işə getməsəz fərqli nələr ola bilər və yaxud iş yerində bunu necə qarşılayarlar? 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
1: Bəli, yazın, gözləyirik cavablarınızı və bir daha mən də sabahınız xeyir olsun deyirəm. Yeni qoşulan dinləyicilərimiz çoxdur. Hələ indi avtomobilinə əyləşir və yola düşürlər. Belə tanıdığımız insanlar da var. Onların hər birinə salamımızı göndəririk. Yeganə dediyi kimi mövzumuz aktivdir, bizə yaza bilərsiniz. Və birazdan yol üstü müsabiqəsinin iştirakçısı ilə danışacağıq və günün ikinci dinləyicisi olacaq ki, canlı-canlı onun səsini eşidəcəyik. Görək bu gün necə olacaq? Dünənki dinləyicimiz yol üstü müsabiqəsindən 20 manat qalibiyyətə ayrılmışdı. Təbii ki, bunlar artıq zamanın hökmüdür. Bir neçə dəqiqədən sonra bunu bilmiş olacağıq. Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsi də endirim kampaniyalarını davam etdirir. Hər həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayır və mənim kimi bu kampaniyanı gözləyən çox, mən prinsipə bu kampaniyanı çox gözləyirəm. Həftənin ortasında başlayır həftə boyu indirim kampaniyası və həftənin bazar gününə qədər davam edir və hər həftə yeniləndiyinə görə yeni məhsullar daxil edilir bura və sizə də maraqlı məhsullar varsa təbii ki, yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu kampaniyaya da həm də meyvə tərəvəz, çərəz çeşidlərinə də xüsusi indirimlər var. Və mən bu dəfə sizə təmizlik gigiyenik vasitələrdən danışmaq istəyirəm ki, əldə etdiyiniz zaman indirimlə ala biləcəksiniz rahat supermarketdə. Məsəl üçün Pervo qara rəngli paltarlar üçün mayenin 3 litri qiyməti fürsət kampaniyası 11 manat 99 qəpikdir. Bulud markasının süfrə salfetinin 500 ədədi 19% indirimlə 2 manat 25 qəpikdir. Pampers markasının uşaq bezlərinin 2 nömrəlisi 3 var, 4, 5, 6 nömrəlisinin hər bir paketinin qiyməti fürsət kampaniyası ilə 36 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın indirimlərdən siz də yararlanın.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, 31 iyula kimi vaxtınız var və 31 iyula kimi yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazana bilər. Və bu hələ hamısı deyil, çünki bir bank taksit kartı ilə 20 min manata dək kredit limiti, 63 günə dək güzəşt müddəti, 24 ay dək taksit imkanı və partnerlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən təni şandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yol üstü.
3: Hə, mövsümün sonunda bu öskürəklər çox da əbəs yeri deyil. Yaydı özdə.
1: Səs artıq yatmaq istəyir. Yorulub. Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Elə dinləyicinin adını eşidən kimi səsim açıldı.
3: Diyan görək.
1: Yox, o mənada yox. Yəni dinləyici sözünü eşidən kimi səsim açıldı və onunla danışmaq üçün heyecanlanıram və Sevinç xanımı salamlayacaq. Sevinç xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz? Yaxşı, siz necəsiniz?
4: Yaxşı olasınız. Mən yaxşıyam, çox sağ olun.
3: Bayaqki Ramil bəy də düz deyəsən, yox.
1: Bəli, bəli.
3: Ramil bəyin səsi ara, Sevinç xanımın səsi ara.
1: Niyə? Biri yatırdı, biri oyaqdı. Biri qadındır, biri kişidir.
5: Demək istəyir, biri yatırdı, biri oyaqdı.
3: Çox, çox belə böyük bir kəşf oldu.
4: Biri yatırdı, biri oyaqdı. Oyamıram mən ona görə.
1: Sevinç xanım, Evdar xanım olaraq göstərilir burada sizin fəaliyyətiniz. Ümumiyyətlə, hər hansı bir yerdə çalışmısınız mı, yoxsa elə əvvəldən Evdar xanımsınız?
4: Bəli, bəli. Mən
1: əvvəl poçta
4: çalışmışam.
1: Aha, aydındır. Və qeyd edim ki, Sevinç xanımın səsi yaşı ilə üst-üstə düşməsə də Sevinç xanımın 41 yaşı var.
5: Bəli, elə bir cavan bir xanımdır. 19-20 yaşında bir qızdır.
1: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyərdiniz. Seçmə sualının cavabı nə idi?
3: Merhaba. Bəli. Nənəsi siz orada telefondan.
1: Axtarmaq üçün artıq hazırlayır telefonu.
4: Cimna, ChatGPT,
1: Google.
4: Telefon qulağımdadır.
1: Kim var yanınızda?
4: Heç kim.
1: Yaxşı. Sual belədir ki, ənənəvi İtalyan yeməklərində bu yemək ilk təqdim olunur. Adətən kiçik bir iki tikəlik porsiyalardan ibarət olur və ümumi bir boşqabda təqdim edilir. Ondan sonra isə primo piatto təqdim olunur. Söhbət hansı yeməkdən gedir?
4: İtalyan yeməyində geço verilir.
1: Leço nədir? Deyirəm ki, ənənəvi İtalyan yeməklərində ilk o təqdim edilir. Leço yox, ilk o təqdim edilir.
3: Yaxşı-yaxşı dinləyimizi.
1: Ümumi bir boşqabda verilir və iştahı açmaq məqsədi daşıyır. Ondan sonra isə primo piatto verilir.
3: İtalyan hansı yeməkləri tanıyırsınız ümumiyyətlə? İtalyan mətbəxini sevirsiniz mi ümumiyyətlə?
1: Qeyd edim ki,
3: bu arada seçmə sualının cavabını soruşmamışdıq deyəsən.
1: Dedi. Bizim
4: dildədir, yoxsa belə fərqli bir şeydir?
1: Yəni biz də bunu bildiyimiz yəni dildir, yəni ümumilikdə bir sözdür.
3: İştah açıcı bir şey. Aytən belə deyir.
4: Necə başa düşmədim
1: Mən bir qidadır. Onun yəni adını italyancasına deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni həmin o
0: bu qida... yeməyin italyancası, azərbaycancası yoxdur. Bu yeməyin adı belədir.
1: Aha, belədir. Yəni məsəl bozbaşı sən gedib xaricdə başqa bir adla verirsən.
0: Şorba ola bilər, məsəl üçün dondurma ola bilər. Yəni ümumi bir addır.
1: Yox.
4: Ha,
1: adı var. Yeməyin adı var.
0: Yeməyin adı var.
1: Adı var.
0: Yeməyin adı var.
4: Qoy olsun, belə deyim də şorba olsun.
1: Şorba deyirsiniz.
4: Yox, nə bilim.
3: Ümumiləşmiş bir ad.
4: Belə deyim də, şeylər verirlər, pendir falan. Nə deyirlər o da?
1: Qəlyanaltıdan danışırsınız.
4: Hə.
1: Yaxşı, biz bu qəlyanaltının adı nədir? Hələ qəlyanaltı olaraq qəbul edək cavabınızı.
4: Salat olsun.
1: Salat. Qəbul edək cavabınızı.
3: Əslində salat da ümumiləşmişdir.
1: Peki, sudur.
0: Su verirlər.
4: Sonan
1: doyar, qarnı doyar cəmatın. Amma içki deyil. Və salam, salat olaraq qəbul edirəm cavabınızı.
4: Valla, bilmirəm.
3: Valla, açıq İtalyan mətbəxini sevən biri kimi bu dəqiqə bilmirəm nə cavab verim. Ona görə...
1: Və sizin son cavabınızı eşidək, Sevinç xanım.
4: Olsun salat.
1: Salat.
3: Yəni, mən də Sevinç xanım yerində olsaydım, yəni qalacaqdım belə ki, görəsən nədir?
1: Nə yeganə, nə ağa, nə dinləyicimiz məni diqqətlə dinləmədi. Mən deyirdim ki, burada bir qəlyanaltıdır. Özüm bu qəlyanaltının adını çəkmişdim. Bu birinci fakt. İkinci dedim ki, bunun adı var. Xüsusi bir adı. Azərbaycanda bozbaş yeməyin xüsusi adıdır. Və o xaricə getsə belə yenə də bozbaş olacaq. Bu isə antipasta adlanır. Pasta. Pastadan övvə verilir.
4: Antipasta.
1: Bəli, bəli. Dinləyicimizin çoxu da
3: düzgün
1: cavabı yazdı.
3: Bilirdim.
1: Bəli, yəni verilir. Siz gedib əgər hansısa bir İtalyan restoranında otursanız, antipasta desəniz, sizin qarşınıza o gələcək mütləq ki. Eybi yox, Sevinç xanım.
4: Eybi yox.
1: Məncə, bilirsiniz məsələ nədir? Biraz diqqətlə dinləməməyə görə. Bəlkə bilsəniz, siz cavabı da bilirdiniz çünki. Dərhal tapacaqdınız.
3: Eybi yox, eybi yox.
1: Gününüz xoş geçsin bir daha. Sağ olun, salamat qalın.
4: Sağ olun.
1: Sağ olun.
3: Telefondan gələn də bu cırıltı getmədi əvvəldən axıra kimi. Bilmirəm, nə səsi idi o.
1: Bəzən olur telefonda problem olanda belə. Elə
3: bir qarı tapdalıyırdı.
1: Qarlı dağlar aşırdı dinləyicimiz. Və beləliklə yol üstü müsabiqəsini geridə qoydu və düzgün cavabı tapan dinləyicilərimizə də burdan bir ürək yolluyuruq. İndi isə keçirik Yaşıl Dünya rubrikasına. Çünki Yaşıl Dünyada da təbiətin çağırılmamış qonaqlarından sizə bəhs edəcəm.
2: Yaşıl Dünya.
1: Təbiətin çağırılmamış qonaqları deyəndə ağlınıza nə gəldi?
0: Yəqin ki, həşəratlar olur.
3: Təbii fəlakətlər.
1: Yox, ağa, yeganə də haq var. Bəzən bir bitki, heyvan və ya həşərat öz təbii yaşayış mühitindən tamamilə
0: Görəcəm, baxıl.
1: tamamilə başqa bir əraziyə düşür. Əgər həmin növ yeni mühitdə sürətlə çoxalır, yayılır, yerli canlılara başlayır zərər vermək. Yəni o əgər, məsəl üçün Azərbaycana məxsus bir bitki aparıb sən onu xaricdə bir yerdə
0: əkirsənsə
1: və orada özünə yer tapırsa, o artıq digər florfauna üçün zərərli ola bilər. Çünki onun suyunu içir, onun qidasını qəbul edir və bu da çağırılmamış qonaq adı. Yəni ona həm də terminlə desə invaziv deyirlər. İnvaziv növlərin təhlükəsi ondadır ki, yeni ərazidə onların qarşısına alan təbii düşmənlər olmaya bilər. Bu isə sürətlə çoxalmalarını şərait yadır və nəticədə yerli növlərin qidasına, yaşayış sahəsinə şərik olur və bəzi hallarda onları sıxışdırıb hətta kökünü kəsə bilir.
3: Və bizdə məsəl üçün müxtəlif dekorativ satışda olan xarici ağaclar, bitkilər ola bilər. Onu gətirib həyətdə əkirsə sənin artıq bu torpağıva öyrəşmiş deyək ki, əncirə, tuta, qaysıya, alçıya, nə bilim, vişnəyə artıq albalıya artıq onun öz ziyanı olur. Və nə bilim, onlara qurt düşə bilər, onlar quruya bilər.
0: Əziyyət çəkən onlar olur təzə.
3: Onlar olur.
1: Yəni bitkidən bütün mineral, torpaqdan bütün mineralları mənimsəyir və onları heç kim buraxmır.
3: Və onların da özünə məxsus qurtları olur da.
1: Məsələn, su sümbülü yayıldığı bəzi su hövzələrinin səthini sürətlə örtür və bu zaman suya daxil olan işıq, oksigen azalır və beləliklə balıqların, hətta su canlılarının da yaşayış şəraiti pisləşir. İnvaziv növlər yalnız təbiət üçün problem deyil, onlar kənd təsərrüfatına da zərər vura. Meşə və su ehtiyatlarına təsir göstərir və onlarla mübarizə mübarizə üçün böyük bir maliyyə vəsaiti tələb edə bilər. Maraqlısı odur ki, hər yard növ invaziv sayılmır. Bir növün invaziv adlandırılması üçün yeni ərazidə yayılaraq ekosistemə və insan fəaliyyətinə ciddi mənfi təsir göstərməsi əsas şərtdir. Bəzən insanlar tərəfindən dekorativ bitki və yaxud da ev heyvanı gətirilir və bəzən isə gəmilər, yük daşımalı səyahətlər vasitəsilə fərqlərinə də varmadan elə sahilə inirlər və heyvanlar və yaxud da bitkilər bunun vasitəsilə yayılmağa başlayır. Bir sözlə, təbiətdə yeni bir növün peyda olması həmişə zənginlik demək deyil, bəzən bir yeni sakin bütün ekosistemin tarazlığını dəyişə bilər. Yəni, yeniliklər həm də yaxşı şey deyil, yəni həmişə yaxşı şey deyil. Və beləliklə də Yaşıl Dünya rubrikasını yekunlaşdırdıq. Reklamların vaxtı gəlib çatır, biz indi reklamlara ayrılmalıyıq.
3: Yeganə... Çox sürətli gedirik yəni.
1: Çox. Və yeganə bizə bugün...
0: Sabantuy rəqsindən danışacağım. Tatar xalqının məşhur bir rəqslərindən biridir.
1: Reklamların vaxtıdır.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
10: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
12: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Elə bir Elşad Xasov da görə
2: bilir. Elşad Xasov və Elnarənin dueti olmalı. Deyən bu nə idi? O nə idi, bu nə idi?
1: O giriş idi. Sən dedin ki, sənin sözün
2: var. Belə giriş ola.
1: Belə ki, bugün sizə Sabantu rəqsindən danışacağım. Sabantu nədir? Saban, yəni xış
2: demək. Saban xeyir deməkdir yəyin ki.
1: Kətan deməkdir. Tuy isə toy bayram deməkdir. Belə ki, Tatar xalqının yaz tarla işlərinin bitməsini tərənnüm edən ən qədim milli bayramı Savantoyun coşqusunu, bərəkətini və şən havasını əks etdirən kütləvi yüksək enerjili bir rəqsdir. Bu rəqs sadəcə hərəkətlər toplusu deyil, festival meydanında baş verən at yarışları, milli güləş və gənclərin oyunları kimi bayram elementlərindən rəqs dili ilə səhnədə canlandırılmasıdır.
2: Sən görür, nə deyirlər orada? Aytan biraz.
1: Rəqsin strukturunda oğlanlar və qızlar arasındakı zarafatçıl yazışma və dialoq ön plandadır. Kişilər kəskin ayaq zərbələri drop adlanır və düz üstü fırlanmaları ilə öz çevikliklərini nümayiş etdirirlər. Qızlar zərif əl hərəkətləri və nazlı yerişlərlə onlara cavab verirlər. İfa zamanı Tatar qarmonu və yaxud da bayanın çox sürətli ritmləri altında xalqın ən parlaq bayram geyimləri, qadınların naxış önlükləri, milli kalfaq başlıqları və kişilərin rəqs hərəkətlərini rahatlaşdıran yumşaq dəri çəkmələri vizual bir rəngarənglik yaradır. Savantuy rəqsi Tatar xalqının zəhmətkeşliyini, birliyini və həyat sevincini tərənnüm edən ən fundamental mədəniyyət mirasıdır. Belə deyək də, bizim Novruz bayramımızda müxtəlif belə yüksək enerjili bir rəqslər var ki, hansılar ki, belə deyək də, festivallarda keçirilir, gənclərin belə oyunları kimi milli güləş belə deyək, yarışlar görürük orada. Savantoy da bu tipdə bir rəqsdir.
2: Hələ fürsət düşmüşkən buradan Tatar qızlarına da salam göndərək. İlk dəfə 2009-cu ildə onları görmüşdük, tanımışdıq. Oradan tanışlığım
1: 2009-cu ildə?
2: Əskeridə? Yox, 2009-da
1: 2009-da çünki üniversitesi girməmişdik.
2: İstirahat deyildim mən. Nəysə, biz salam göndərdik, amma salam göndərəcəyim başqa ünvanlar da var. Bu dəqiqə Azərbaycanın bütün bölgələrindən, bütün şimaldan, cənubdan, hər yerdən bizi dinləyənlər var. Naxçıvana salam göndərəcəm. Çünki oradan bizi hal-hazırda dinləyən hava limanının işçiləri var. Aralarında dayım da var.
1: Salamlayırıq.
2: Yaxşı-yaxşı orada həm də. Bilmirəm, isti olar bu dəqiqə. Yəni ki, Naxçıvan, Naxçıvanın yayı da çox isti olur. Qışı çox soyuq olur. Amma hər halda işlərinizdə uğurlar. Və bizi dinləməyə davam edin.
1: Və ağanın dediyi kimi Azərbaycan bütün bölgələrindən bizi dinləyirlər. Hər kəsə salam olsun. Birazdan şəbəkə rubrikasına keçiriləcək maraqlı mövzularımız var. Həm show biznesdən, həm texnoloji aləmindən, həm də gündəmdən.
2: İndi yadıma düşdü, əskərdə mən Tatar qızı niyə görüm?
1: Tövbə oldu, səndə nə baş verirsəm, o dönəmdə baş verir. Bir dinləyicimiz yazmışdı ki,
2: mövsüm
1: boyunca bir ağanın əskərlik mövzusu, bir də şirə çəkən mövzusu bitmir, hər yerdə varlar. Və sponsorlarımız da haqqında danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Şirə çəkən maşını dedi, ağımıza gəldi, meyvə tərəvəzlərə indirimlər var və həftə boyu indirimlər kampaniyası bugündən etibarən başlayır, elə həftə sonuna qədər davam edir və bu kampaniyada yer alan məhsullardan siz də yararlana bilərsiniz. Təkcə meyvələr deyil, həm də çərəz çeşidlərinə də endirim görə biləcəksiniz. Təmizlik, gigiyenik vasitələrində seçilmiş məhsullarına da endirimlərin şahidi ola bilərsiniz. Yaxınlaşın, yararlanın. Məncə endirimə heç kim yox deməməlidir.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bahalı həyat, premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyənlərin hələ də vaxtı var. 31 dekabr tarixinə kimi sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız olmalıdır ki, Four Seasons oteldə spa və masaj xidmətindən, həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlana bilərsiniz. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtə nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəbəkə. Bir bankdan bahalı həyatdan danışdım. Baxıram mənə kapital kartımı da göndərmisən. Nə istəyirsən məndən? Nə göndərmisən? Mən niyə sənə pul göndərməliyəm?
1: Elə belə. Yaxşı, keçək şəbəkə rubrikasına.
3: Bəli, belə ki, Manchester United-in əfsanəvi futbolçusu Cristiano Ronaldo.
2: Niyə görə Manchester United-dən?
1: Başçılıq belə gəldi. Başı belə yəni
2: çox səhv, çox bir
1: karyerasını yeni səhifə açmaq hazırlar. Oradan çıxış etməyib.
2: Eliyib amma mən Manchester United-i görə tanımamışam.
1: Portuqaliyalı olduğu Britaniya futbolundan bəhs edən yeni televiziya
3: serialında rol alacaq. Belə ki, layihədə Arsenal və Fransa futbolunun əfsanəvi Thierry Henry-nin də yer alacağı gözlənilir. Hazırda Səudi Ərəbistanının Əl Nəsr klubunda çıxış edən 41 yaşlı Ronaldo The First adlı yeni dram serialında rol almaqla yanaşı layihənin icraçı prodüserlərinin biri kimi də fəaliyyət göstərəcək və futbolçu yeni layihə ilə bağlı açıqlamasında bunun onun üçün həyəcan verici bir mərhələ olduğunu söyləyib. Bu mənim üçün həyəcan verici, verici bir fəsildir. Qarşıda yeni layihələr gözləyirəm deyə
2: Valla bugün sabah o qədər
3: öyrəşib.
2: O qədər öyrəşib ki, Cristiano Ronaldo belə Ballon d'Or almağı, qızıl toplar, mükafatlar. Bugün sabah Oscar alır o.
4: Niyə də yox? Sənə verməyəcəklər.
3: Belə ki, Amerikada keçirilən Tribeca kinofestivalının məlumat bazası hacker hücumuna məruz qalıb. Məlumata görə, hacker hücumu nəticəsində Angelina Jolie, Robert De Niro, Sharon Stone, Michael Douglas, Martin Scorsese, George Lucas, Morgan Freeman, Jennifer Lawrence kimi məşhurların şəxsi məlumatları internetə paylaşılıb. Şəxsi məlumatlar arasında məşhurların telefon nömrələri...
4: Robert De Niro istəyədir.
2: Robert De Niro zəng vurub nə deyəcəksən?
4: Zəng vurmaq yox.
3: Sən Jolie zəng vurub nə deyəcəksən? Bax, o da onu deyəcək.
2: Mən ona şəkillərimi göndərəcəm.
3: Belə ki, telefon nömrələri, elektron poçt ünvanları, istifadə etdikləri iPhone modelləri və s. məlumatlar əks olunub. O saytı tapda. Tribeca kinofestivalı, ancaq dönəgə nömrə də var da. Tribeca kinofestivalının təşkilatçıları sızma barədə məlumatlandırıldıqdan dərhal sonra hakerlərin paylaşdıqları məlumatları silib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bəli, bu məlumatların hansı müddətdə açıq mənbə lərdə qaldığı hələ ki müəyyən edilməyib. Show business haqqında məlumat varsa.
4: Yo, var məndə xeyirdir.
3: Onda başla.
4: Ryan Gosling Marvel-ə Ghost Rider rolunu canlandıracaq. Bu barədə də artıq məlumat verilib. 2028-ci ildə nümayişə çıxması planlaşdırılır və film Nicolas Cage-in rol aldığı 2017-2011-ci ildəki həmin filmin ekranlaşdırılmasından sonra 3-cü film olacaq və gözlənilən aktyor da məhz
3: sevmirəm o aktyoru.
4: La La Land filminin. Mən əslində orada bəyənmişdim onu.
3: Barbie kinosunda çəkilmişdi. Ken.
4: Orada ümumiyyətlə, mən Barbie filminə baxdığıma peşmanam. Niyə o 3 saatımı ona həsr elədim?
2: Hələ də ona görə mənə kimi baxmamaq lazımdır.
4: Təəssüf ki, yaşayıram.
3: Margot Robbie baxmaq lazımdır.
4: Və məşhurlardan danışırıqsa, türkəli məşhurlardan da xəbər var. Deməli, çelik. Bu dəfə nə zibil yerində, nə kənddə, bu dəfə o bazardadır.
3: Mahmud Orxanlıq eləyir.
4: Mahmud Orxandan da qabağı belə eləyir. Çünki onun reytingi getdikcə düşməyə başlayıb. Çelikə olan maraq getdikcə azalmağa başlayıb. İnsanlarda biraz aqressiya yaradıb. Və o da biraz maraq yaratmaq üçün, sosial şəbəkələ oynamaq üçün mən belə düşünürəm. Belə addımlar atır. Müğənni balıq bazarında hamam lifi satdığı anları Instagram hesabında paylaşıb. Çelik bildirib ki, bəzi yaxınlarına bununla dəstək olmaq istəyir. Və o həmçinin qeyd edib ki, dəstək hər zaman maddi olmur. Bəzən sadəcə insanın yanında olmaq kifayətdir. İmkanım olduqca yaxınlarımın yanında oluram. Biraz da satır. Olar təbii ki. Təbii gəlmədin. Sonra Oktay Kaynarca, hansı ki çoxuna Polad Əlimdarın dostu olaraq bilinən həmin aktyor, Oktay Kaynarca yeni bir Hamal serialına çəkiləcək və serialda onun partnyoru Fahriyə Evcən olacaq. Və Fahriyə Evcənlə Fahriyə Evcən Hayat obrazını canlandıracaq.
2: Burak Özçevit bunu bəyəndi.
3: Nəhayət qayıdır seriallara. Kinoaləminə.
4: Və fikir vermişsənsə artıq Fahriyə Evcən yaşlı aktyorlarla oynamağa başlayır.
2: Fahriyənin sonuncu işi bu tarixi filmdə bu Səlcuq dönəmi ilə bağlı olan filmdə idi. Orada artıq analığı bilinəndən sonra həmin filmdə ayrılmışdı. Orada həyatını itirmişdi tarixi şəxsiyyət kimi.
4: Oktay Kaynarca isə Hamal Kemal rolunu oynayacaq və serial güclü intiqam və sevgi hekayəsini ekrana gətirəcək. Bu da show biznesdən bağlı xəbərlər idi. İndi isə gedək keçək o biri xəbərlərə.
3: Bəli, digər xəbərləri keçək. Belə ki, Apple yenidən dünyanın ən dəyərli şirkəti oldu. Şirkətin səhmləri 1%-dən çox bahalaşaraq bazar kapitallaşmasını təxminən 5 trilyon dolara çatdırıb. Bu arada Nvidia səhmlərinin təxminən rəqəmi gördüm başımı itirdim. Bu arada Nvidia səhmlərinin təxminən 5% ucuzlaşması nəticəsində şirkətin bazar dəyəri 5 trilyon dolara enib və mütəxəssislər bunu investorların süni intellekt sayəsində böyük xərclərə daha ehtiyatlı yanaşması ilə əlaqələndirirlər. Qeyd edim ki, Apple-ın kapital xərclərinin artırılması artırılmaması və daha ölçülü strategiya seçməsi bazarda müsbət qiymətləndirilib və şirkətin liderliyi, maliyyə hesabatı və rəhbərliyi də gözlənilən dəyişikliklər ərəfəsində bərpa olunub. Mütləq bu pulla bağlı trilyonlar, milyonlar
2: səsi batdı, trilyondan danışdı.
3: Özümü itirdim.
2: Ay Allah.
3: Beynimdə analizim. Bunlar deyicə trilyon.
2: Narahat olmasın, o trilyon trilyon manatdır, dollardır, heç vaxt gəlməyəcək.
3: Oxumuram bu cür məlumatları.
4: Yaxşı, Apple-dan danışırsa davam etmək istəyirəm. Belə ki, iPhone Ultra'nın 6 yeni detalı üzə çıxıb və belə ki, əsas detallardan biri də artıq Face ID-dən imtina edir, Face kontroldan imtina edir. Belə ki, ancaq touch, toxunmaqla bağlı, yəni barmaq toxunmağı, bəli, bu üzə çıxıb. Yəni, bu da yeniliklərdən biridir və gözlənilir ki, 2026-2027-ci ildə dövründə təqdim ediləcək. Bu da Apple-la bağlı yenilikdir. Və keçək digər məsələlərə. Belə ki, yaxşı bir xəbərim var. Gənc azərbaycanlı dünya səhnələrində uğur hekayələri həmişə bizim ölkəmizi sevindirir. Belə ki, Yusif Eyyubov İngiltərədə yaşayır və Böyük Britaniyada tanınan gənc bir alimdir. Əslində və gənc yaşlarında alimlik dərəcəsini almağı bacarır və Böyük Britaniyada hibrid süni intellekt üzrə aparıcı alimlərdən biri kimi tanınır və 28 yaşlı Azərbaycanlı Avropanın və dünyanın qabaqcıl ölkələrindən olan Böyük Britaniyada elm və texnika sahəsində iz qoymağı bacarıb və şirkət digər maliyyə mənbələri mükafatlarla yanaşı təkcə Böyük Britaniya hökumətindən səhmsiz olaraq 1 milyon dollardan çox qarşılıqsız qrant dəstəyi əldə edib və dünyanın aparıcı sənaye giqantları ilə əməkdaşlıq edir. Yəni bu bizim azərbaycanlının etdiyi nailiyyətlərdən biridir. Və İspaniyada məlumatım var. Belə ki, 8 ildir sahibi tapılmayan təyyarə 10 avroya satışa çıxarılır İspaniyada. Məsələ nədir? İspaniyanın Sevilya Hava Limanında ən azı 2018-ci ildən bəri tərk edilmiş vəziyyətdə olan 2 mühərrikli təyyarə cəmi 10 avroya olaraq başlanğıc qiymət olaraq hərraca çıxarılacaq və İspaniya Hava Limanları Hava Naviqasiya İdarəsinin təşkil etdiyi hərracla bağlı olaraq İspaniyanın rəsmi qəzetində bu barədə məlumat dərc olunub və təyyarə üçün ilkin qiymət 10 avro, iştirak üçün isə tələb olunan depozit isə 50 avro.
2: Mən belə bir buna oxşar bir şey görmüşdüm. İndi bundan tam olaraq oxşar deyil, bilmirəm, İngiltərədə idi yoxsa Amerikada idi, yadından çıxıb. Bir adam öz mülkünü satır, evini satır. Evdə əməlli bir yaxşı bir evdir,
3: böyük. Hərraca çıxarmışdı.
2: Yox. Deməli, satmaq istir, illərlə keçir, heç bir adam almır, ya da ki baha olur, ya da ki nəsə də artıq almaq istəmirlər. Lotereya keçirdir 2 dollardan və hətta 2-dən bəlkə də 1 dollardan və cəmi 2 dollara bir nəfər gəlir bu evi alır, amma orada böyük bir məbləğ yığılır. Bu adama
4: qarşılayır heç olmasa.
2: Çox istədiyindən də 2 qat bir məbləğdə evi sata bilir, amma həmin adama 2 dollara ev gəlib nəsib olur.
4: Ağada elə şans var ki, ağada elə alacaq evi 2 dollara. İspaniyada bu il ekstremal istilər nəticəsində 3800-dən çox insan həyatını itirib. 2026-cı ilin əvvəlindən bəri ekstremal istilər bu insanların həyatına son qoyub və bu barədə ölkənin baş naziri Pedro Sanchez iqlim sığınacaqları şəbəkəsinin təqdimatında çıxışı zamanı açıqlama verib və o ekstremal hava hadisələrinin insanların həyatı üçün yaratdığı təhlükənin getdikcə artdığını vurğulayıb və bildirib ki, hökumət iqlim böhranının təsirlərini azaltmaq üçün tədbirləri gücləndirəcək.
2: Aynı aspiri yeganə ilə sağollaşarıq, xalalar.
4: İtaliyaya gedir o.
2: Nə dəxli var İtaliyada, İspaniyanın bir qardaşı.
4: Və Montenegro bu ölkələr üçün vizasız rejimi artıq ləğv edir. Belə ki, Montenegro Avropa İttifaqının viza siyasətini uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə Türkiyə, Çin, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistan və Belarus vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv edəcək. Və Montenegro Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına əsasən 1 noyabr 2026-cı ildən etibarən bu 5 ölkənin vətəndaşlarının ölkəyə daxil olması üçün viza alması tələb olunacaq və yeni qaydalar qüvvəyə minənə qədər həmin ölkənin vətəndaşları hələ ki vizasız rejimdən yararlana biləcəklər və 31 oktyabrdan sonra isə artıq Türkiyə, Çin, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistan və Belarus vətəndaşları viza üçün müraciət edə
2: bilərlər. Bizdə də uzun illər vizasız idi Montenegro, amma bu ildən desən belə tətbiq olundu.
4: Ötən ildən.
2: Ötən ildən.
4: Və digər xəbər isə Azərbaycanın Neft Sənaye Universitetinin nəzdində süni intellekt institutu yaradılacaq. Sabah City-də yerləşəcək süni intellekt institutu yaradılır.
2: Artıq yəqin onda öz tələbələri olacaq.
4: Və Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Süni İntellekt İnstitutunun yaradılmasına bağlı məlumat verilib ki, institutun məqsədi fundamental və tətbiqi AI tədqiqatlarının birləşdirmək, ölkədə süni intellekt üzrə elmi məktəb formalaşdırmaqdır. Məncə çox tələbat olacaq bu universitetə və
2: zamanın tələbidir
4: və yeni qurum sənayenin real problemləri AI vasitəsinin həlli, innovativ texnologiyaların hazırlanması, gənc tədqiqatçıların yetişdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək və layihənin ölkədə yüksək texnologiyalar üzrə insan kapitalının inkişafına və universitetin beynəlxalq rəqabət gücünün artmasına töhfə verəcəyi də gözlənilir. Bu da bugünə məxsus yeniliklər idi şəbəkə rubrikasında ki, sizə danışdıq. Və artıq sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı. Yenə də sözü veririk bizim ağaya. Ağa bəyimizə.
2: Başlanğıcı demişdim ki, 4-də son 4 günə hazırlaşırıq. 4-ü artıq 3 eləmək üçün gedəcək bugün, amma gün hələ yeni başlayır. Sizə xoş gün arzulayaq. Havada hələ də külək var. Ümumiyyətlə bu həftə ərzində biz bu küləyi deyəsən müşahidə edəcəyik, amma havadan asılı olmayaraq əhvalınız yaxşı keçsin, gününüz uğurlu olsun, işləriniz yolunda getsin. Biz də bu nədir? Namiq oxuyur bizim üçün. Düzdür, dəniz bilmirəm nə dərəcədə indiki havalarda məsləhətdir yoxsa yox, amma hər halda gözəl keçsin gününüz. Biz də sabah yenə də öz vaxtımızda saat 8-də yenidən sizin görüşə gələcəyik.
4: Sağ olun, sağlıqla qalın. İstirahətdə məzuniyyətdə olanlara xoş istirahətlər diləyirik. Hələ işə təzə çatanlara və iş başında olanlara da uğurlar. Həftənin gözəl günlərini yaşamağa qismət olsun.
3: Sağ olun, salamat qalın.
4: Sağ olun.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Ümid, eyli yanış, verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Belmas kere yağı 1 kilogram 18 manat 99 kapiyə. Milkhouse Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 kapiyə. Final Qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 kapiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 kapiyə. Feyri qab yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Bugün saat 10-dan 13-ədək Mətbuat Prospekti və Ayna Sultanova küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Buna səbəb ərazilərdə aparılacaq təmir işləridir. Azərişıqdan verilən məlumata görə həmçinin Nərmanov rayonunda İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan hündür mərtəbəli yaşayış binalarında saat 9-dan 13-ədək mərhələli şəkildə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Xətay rayonunda 10-dan 16-ədək Məzahir Rüstəmov, Seyid Əzim Şirvani, Məhəmməd Hadi, Lütfüzadə, Qaçaq Nəbi, Sarayevna küçələrində elektrik enerjisinin verilişi məhdudlaşdırılacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham Ukraynada sülh sazişi əldə olunacağı təqdirdə hərbiçilərinin bu ölkəyə göndərilməsinə razı olacaqlarını bəyan edib, o bu barədə mətbuat konfransında danışıb. Atəşkəs nəhayət qüvvəyə mindikdən sonra Ukraynanın uzunmüddətli təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün çox millətli qüvvələrin yerləşdirilməsinə hazır olacağıq deyə baş nazir bildirib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Vaşinqtona səfəri zamanı Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trumpa İranın nüvə və raket proqramları ilə bağlı kəşfiyyat məlumatları təqdim etmək niyyətindədir. Bu barədə New York Post qəzeti mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Mənbənin sözlərinə görə Netanyahu həmçinin Trumpa Natanzdakı nüvə obyektinin yaxınlığında yerləşən Kolan Gaz Lab dağı ilə

qalmazdı İsrail deyə Tramp vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, əgər ABŞ administrasiyası İranın nüvə proqramına qarşı sərt addımlar atmasaydı, İsrail ciddi təhlükə ilə üz-üzə qalardı. Tramp bildirib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən İranın nüvə obyektlərinə endirilən zərbələr İsrailin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edib. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Apple korporasiyası Nvidia şirkətini geridə qoyaraq yenidən dünyanın bazar kapitallaşmasına görə ən böyük şirkət olub. Apple səhmləri Nasdaq birjasında 1,17% artaraq bir səhm üçün 336,9 dollara yüksəlib. Eyni zamanda Nvidia səhmləri isə 4,99% ucuzlaşıb. Apple şirkətinin bazar kapitallaşması 4,95 trilyon dollara çatıb. Nvidia-nın dəyəri isə 4,76 trilyon dollar olaraq qiymətləndirilib. Kapitallaşmaya görə dünyanın ən böyük 5 şirkəti sırasına həmçinin Alphabet, Microsoft və Amazon daxildir. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil Şərifzadədə Premium mənziliniz Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
7: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manat ədək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manat ədək krediti 12 ay ədək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
8: Bank of Baku
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
11: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
12: Bravo! Doğru seçim!
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir 012-599-11-50

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. İyulun 29-u saat 11-dən etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə uşaqların birinci sinif elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Bu barədə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qeyd olunan tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Qeyd edək ki, birinci sinif elektron qəbul prosesi müvafiq qaydalara uyğun olaraq davam etdirilir. Bakıda iyulun 27-sindən başlayan güclü külək nəticəsində bugün səhər saatlarına qədər 48 ağac aşıb, 63 budaq sınıb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən bu barədə məlumat verilib. Həmçinin qeyd olunub ki, birliyin briqadaları sınan ağacların kəsilməsini, budaqların budanmasını təmin ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli ehtimalına nikbin yanaşır. Bu barədə The Wall Street Journal qəzeti Ağ Evdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatlar rəsmisinin sözlərinə görə Trump və onun komandası münaqişənin sona çatmasında konstruktiv rol oynamağa və hər iki tərəflə əlaqə qurmağa hazırdır. Mənbə onu da qeyd edib ki, Trump sülh sazişinin perspektivlərinə nikbin yanaşır. Yer gəlmişkən, Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham isə Ukraynada sülh sazişi əldə olunacağı təqdirdə hərbiçilərinin bu ölkəyə göndərilməsinə hazır olduqlarını bildirib. O, bu barədə mətbuat konfransında danışıb. Atəşkəs nəhayət qüvvəyə mindikdən sonra Ukraynanın uzunmüddətli təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək üçün çox millətli qüvvələrin yerləşdirilməsinə hazır olacaq, deyə baş nazir bildirib. Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Dan Kain prezident Donald Trumpa ölkənin raket ehtiyatlarının tükənmək üzrə olduğunu və bunun Vaşinqtonun İrana qarşı hərbi əməliyyatları genişləndirmək imkanlarını məhdudlaşdırdığı barədə məlumat verib. Bu barədə Associated Press mənbələri istinadən xəbər yayıb. Agentliyin məlumatına görə Dan Kain bu məlumatı Trumpa İranla bağlı mümkün hərbi əməliyyat ssenariləri ilə birlikdə təqdim edib. Bundan əvvəl Trump Birləşmiş Ştatların İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları bərpa etməməsinin səbəbinin sursat çatışmazlığı olması ilə bağlı iddiaları təkzib etdi.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Bəstəkar, pedaqoq, professor, şöhrət və istiqlal ordenli, xalq artisti Vasif Adıgözəlov. Vasif Zülfüqaroğlu Adıgözəlov 1935-ci il iyul ayının 28-də Bakıda məşhur muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində dünyaya göz açıb. İlk musiqi təhsilini 10 illik musiqi məktəbində fortepiano sinifində alır. 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alan Vasif Adıgözəlov 1959-cu ildə musiqi təhsilini tamamlayır. Diplom işi kimi o, Ölülər operasını bəstələyir. 1958-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayan bəstəkar, radio və televiziya komitəsində musiqi redaktoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Filarmoniyanın baş musiqi redaktoru, Asəf Seynallı adına musiqi məktəbinin direktoru kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışır. 1972-ci ildə konservatoriyada pedaqoji fəaliyyətə başlayır, 1989-cu ildə professor adını alır. Vasif Adıgözəlov 6 musiqili komediyanın, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915 və Qəm Karvanı oratoriyalarının, Şuşam Layla əsərinin, Natəvan operasının, 3 simfoniyanın, Seygah Muğam simfoniyasının, 2 simfonik poemanın, 5 instrumental konsertin müəllifidir. İri həcimli, monumental əsərlərlə yanaşı, bəstələdiyi onların mahnı ilə də dinləyicinin qəlbinə yol tapır. Onun qərəm Fil, Bakı, Xoşum Gəlir, Naz-Naz, mahnı və romansları indi də dillər əzbəridir. Vasif Adıgözəlov, Liftçi Qız, Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Qaraca Qız, aktrisanın təbəssümü də daxil olmaqla 20-yə yaxın filmə musiqi bəstələyir. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Vasif Adıgözəlov xalq artisti fəxri adına, şöhrət və istiqlal ordenlərinə, prezident təqaüdünə layiq görülür. 40 ilə yaxın şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Vasif Adıgözəlov 2006-cı il 15 sentyabr tarixində gözlərini əbədi yumur.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibriz Dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 7.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın növbəti dəfə keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibinin Qarabağ bölgəsi və KTMT mövzusunda şərhi ilə bağlı yerli medianın sualına cavabında belə qeyd olunub. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən KTMT mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb tanınmaması ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə səssizdir deyə qeyd olunub. İyulun 29-u saat 11-dən etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə uşaqların 1-ci sinfə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Bu barədə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib, qeyd olunub ki, bu tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Müvafiq təhsil müəssisələrinə Bakı şəhəri Tahir Həsən Əsənov adına 23 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi, Bakı şəhəri Tofiq İsmailov adına 6 nömrəli məktəb liseyi, Bakı şəhəri Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb liseyi kompleksi və Bakı şəhəri 132-134 nömrəli təhsil kompleksi daxildir. Abşeron və Bakının bir sıra ərazilərində 2 gün su olmayacaq. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmayı, Görat, Dil qəsəbələri, Corat, Bağ Massivi, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maştağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərini içməli su ilə təmin edən istismar müddəti başa çatmış qəzalı magistral xəttin bir hissəsi yenisi ilə əvəz olunur. Bununla əlaqədar olaraq, bugün səhər saatlarından 30 iyul 2026-cı il gün orta saatlarına dək həmin ərazilərin su təminatında fasilə yaranacaq. Yaponiyanın Kumamoto prefekturasında 7.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Bu barədə Yaponiya mediası məlumat yayıb. Yaponiya Meteorologiya Agentliyinin məlumatına görə zəlzələnin episentri Kumamoto prefekturasının eyni adlı rayonunda təxminən 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur. Və sonda İspaniya və Fransanın fövqəladə xidmətləri yeni istilik dalğası başlamazdan əvvəl geniş miqyaslı meşə yanğınlarını lokallaşdırmaq üçün mübarizəni davam etdirirlər. The Guardian qəzetinə istinadən verilən xəbərə görə hər iki ölkənin hakimiyyəti vəziyyətin kritik olduğunu bildirir. İspaniyada ən mürəkkəb vəziyyət təxminən 50 min hektar ərazinin yandığı Avila əyalətində müşahidə olunur. Ölkə üzrə yanğınların ümumi sahəsi isə təxminən 70 min hektara çatıb. Fransada optiklər havanın temperaturunun 40 dərəcəyə qədər yüksələcəyini proqnozlaşdırırlar. Ən təhlükəli yanğın Jiront departamentində davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə burada artıq 42 min hektar ərazi yanıb. Belə

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
4: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Daha yekun olan sənə iş pulda deyil, iş bilmətində olmaqdadır. Adamlar gələk bir-birinə bilmətində olsun.
1: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radyoda.

106.3 FM. Milli musiqi, milli radioda.

0: Bəli dostlar. Elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Artıq neçə günlərdir ki, biz bunu elan edirik. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap, satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B-C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Dəyərli dostlar, burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətimiz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza, birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik işdə fərqlənən sürücülər mükafatlandırılacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055-900-0551. 055-900-0551 və onu da söyləyim ki, Sirab artıq bu komandaya belə deyək, gündəlik qəbul günlərini təşkil edir və gələ bilərsiniz. Həmin qısa bir müsabiqə olacaq, müsabiqədən keçə bilərsiniz. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlara etibar edin.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Prezident İlham Əliyevə zəng edib, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İkitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər, Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Abşeron və Bakının bir sıra ərazilərində 2 gün su olmayacaq. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələri, Corat, Bağ Massivi, Sabunçu rayonu, Kürdaxanı, Pişağı, Ramana, Maştağı, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərini içməli su ilə təmin edən istismar müddəti başa çatmış qəzalı magistral xəttin bir hissəsi yenisi ilə əvəzlənir. Bununla əlaqədar olaraq bu gün səhər saatlarından 30 iyul günü orta saatlarına dək həmin ərazilərin su təminatında fasilə yaranacaq. Yaponiyanın Kumamoto prefekturasında 7.1 magnitudalı zəlzələdən sonra ölkənin baş naziri Sanae Takaite ictimaiyyəti təxliyə barədə məlumatlandırmağı tapşırıb. Bu barədə Yaponiya mediası məlumat yayıb, baş nazir həmçinin aidiyyatı nazirlik və qurumlara zərərin miqyasını operativ şəkildə qiymətləndirməyi, bütün səyləri zərər çəkənlərə yardım göstərilməsinə yönəltmək üçün yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq etməyi tapşırıb. Medianın məlumatına görə Kumamoto prefekturası ehtimal ki, bir neçə nəfər xəsarət alıb, qeyd olunub ki, zəlzələdən sonra bir sıra aftershocklar baş verib, tsunami təhlükəsi qalmaqdadır. Kumamoto hava limanının uçuş enməz olağı bağlanıb, 4 reys artıq ləğv edilib. Eyni zamanda zəlzələdən sonra Kyushu regionunda sürət və şəhər ətrafı qatarların hərəkəti dayandırılıb. İspaniyada meşə yanğınları ümumilikdə 171 mindən çox insanın həyatına təsir edib. Bu barədə Antena 3 telekanalı məlumat yayıb. Yanğınlarla əlaqədar ölkənin bir sıra bölgələrində təxliyələr həyata keçirilib və hərəkət məhdudiyyətləri tətbiq olunub. Ən mürəkkəb vəziyyət Avila, Madrid, Toledo və Castellon əyalətlərində müşahidə olunur. Avilanın Burgohondo rayonunda baş verən yanğın 50 min hektardan çox ərazini əhatə edib və İspaniyada indiyədək qeydə alınmış ən iri meşə yanğını çevrilib. Castellon, Avila, Madrid və Toledo əyalətlərində yanğınlardan zərər çəkmiş ərazilərin ümumi sahəsi isə 85.5000 hektarı ötüb. Və sonda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, ölkə geniş miqyaslı meşə yanğınları səbəbindən misli görünməmiş vəziyyətlə üzləşib və baş verənləri 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən ağır sınaq adlandırıb. Fransa mediasının məlumatına görə Bordo şəhərində çıxış edən Fransalı lider cari meşə yanğınları dalğasının ölkənin müasir tarixində analoqunun olmadığını dilə gətirib. Biz tamamilə misli görünməmiş yanğınla üz-üzəyik. İndiyədək qeydə alınmış ən ağır vəziyyət yaşayırıq. Bu 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən ağır vəziyyətdir deyə Macron bildirib. Prezident Fransa vətəndaşlarını birlik və qarşılıqlı dəstəyə çağıraraq yaxın həftələrin son dərəcə çətin keçəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: birci saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgiz ki durur. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
1: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
2: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
3: 106.3 FM.
4: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanın mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
5: Baxışdını, tanımadmaq.
6: Qəzetdənəm, sizdən yazmağa gəlmişəm.
5: Əziz babadan.
6: Əziz babadan, əziz babadan.
7: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, aqsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
8: Əşək, hara, hara gedirsən, babaca?
0: Cəhənnəmə görə, hara.
8: Bəs analiz, hə? Analiz, babaca.
9: Ay, eviyyəsi, ay, eviyyəsi!
0: Xoş gəlmişsiniz.
8: Bu yatmışdı ki.
0: Xeyr ola.
9: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
0: Mübarəkdir,
8: mübarəkdir.
10: Subaylarım üçün.
0: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
9: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəm.
8: Salam, mələkim.
11: Mələkim,
12: hoş gəldin.
13: Hoş gəldin.
8: Hoş gəldin. Salam, mələkim, baba.
13: Hoş gəldin, əbəm.
7: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
0: Cəfər. Eş, bığın anı, ay Cəfər.
13: Bığım yoxdur da.
0: Yaxşı, bığın yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
13: Atın da yoxdur, əziz baba.
0: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
13: bəli.
0: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
13: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
7: Sən belə edin, bir yaxşı at təşindir.
13: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qanqaraçılıq olar.
7: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da da at sürməyinə söz ola bilməz.
0: Qayda belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
14: Doğrudan qaçabilirsən, baba.
0: Lap, canını da alaram.
14: Onda baba, qaçıb, qurban olun, qaçıb.
0: Getdi! Ey, Sulfat, oyan.
8: Haşşəri, babasa. Babasa, Əlquliyev toyu nətəz qutardı?
0: Əlquliyevın toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa, gəl dalımca.
8: Dayan, dayan.
0: Gəl dalımca. Sür Əlquliyevın yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
14: Hə, baba, yedi.
0: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha?
14: Elət, baba, elət.
0: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdıq özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, açıq bir oğlandım, inanmırsan?
14: İnanıram, baba, inanıram.
0: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
14: İnanıram, baba, inanıram.
8: A kişi, yuxarıda gözümə atdan eşşəkdən bir şey dəymiyib.
0: Yox, ay baba, görməmişim. Necə bir eşşəyini itirmişsən?
8: Eşşək nə da kişi? Gül kimi kəhər atım vardı.
0: Eş, nə oldu?
8: İtirmişəm. Orada, bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən mənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
0: Zeynə var mı ya?
3: Şəhərdə qaldı.
0: Deməli, girə bilmədin, ha? Fikirlənmə. Gələnlə girərsən.
3: Gələn yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
0: 2 ildən sonra niyə, valla?
3: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
0: Deməli, məni tək qoyub gedirsən, ha?
10: Ay, baba! Ay, tapdı!
11: Hədə, ay, baba!
0: Sənə nəysə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
11: Fikir eləmə, yadılat səndə məktubda yazarsın.
0: Məktubu necə yazır? Savadın var ki, məktubda yazın.
11: Sən deyərsən, yazarlar.
0: Bəlkə elə sözlü ki, özgəsinə demək olmaz.
11: Gözlə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
0: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
11: Əlbəttə qayıdacaq.
0: Deyirsən, ona demək olar?
11: Orasını özün bilərsən.

0: Dəyərli dostlar, elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Artıq neçə günlərdir ki, biz bunu elan edirik. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap, satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B-C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Dəyərli dostlar, burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətimiz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza, birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb, iş prosesində qidalanma və xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik, işdə fərqlənən sürücülər mükafatlandırılacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055-900-0551. 055-900-0551 və onu da söyləyim ki, Sirab artıq bu komandaya belə deyək, gündəlik qəbul günlərini təşkil edir və gələ bilərsiniz. Həmin qısa bir müsabiqə olacaq, müsabiqədən keçə bilərsiniz. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlara etibar edin.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixdə də biletinlik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 qəpik. Biletinlik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
8: Bravo! Doğru seçim!
9: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Mən piyada, o atlı, bulud oldum, qanadım, saçlarımı ağartdım, sevib oyna düməni. Mən piyada, o atlı, bulud oldum, qanadlı,

Haşlatına döyüldüm, dəm yedim, əyildim. Mən qocalan deyildim, bir gün qocaltdı məni. Həsrətinə döyüldüm, dəmir idim, əyildim. Mən qocalan deyildim, bir gün qocaltdı.

Sen benim sesim, ışıkta canlısın. Ben sen pencereni

səsimi eşidəcəksən. Sən mənim səsimi eşidəcəksən.

Sen benim sesim işiteceksin. Sesim işiteceksin.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: OMİN'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Elxan Cahangiroğlu qəhrəman Azərbaycanlı Tacikistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamın mətni prezidentin rəsmi saytında dərc olunub. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyevin imzaladığı digər sərəncamla Əli Mirzamin Qəvvam oğlu Əsgərov Azərbaycanın Tacikistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılmışdı. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın növbəti dəfə keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınıb. İrandan Azərbaycana qaçaq malçılıq yolu ilə 7 kilogram 698 qram narkotik vasitənin və 790 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 hərbinin ölkəyə keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbiri nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 7 kilogram 368 qram horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində isə 330 qram marixuana, həmçinin 790 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Abşeron və Bakının bir sıra ərazilərində 2 gün su olmayacaq. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmaya, Göradil qəsəbələri, Coratbağ, Massivi, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağan, Ramana, Maşdağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərini içməli su ilə təmin edən istismar müddəti başa çatan qəzalı magistral xəttinin bir hissəsi yenisi ilə əvəz olunur. Bununla əlaqədar sabah səhər saatlarından 30 iyul günorta saatlarına dək həmin ərazilərin su təminatında fasilə olacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlarda 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasientlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
4: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.
5: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
6: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
5: Bu kino ki var.
6: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
7: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
8: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, ağaz?
9: Ümidə durmasa məni imtihanda...
8: İbad olun, bazı yola sağ geçsin.
9: Qəbul imtihan deyək.
8: Hansız da kəsiləcəksən.
7: Nədir yenə?
10: Hə?
7: Ət fraşkisidir?
10: Yox, svej garantriya, importni.
7: Kapustrandır?
10: Oho, fransızdır.
7: Anı baxın.
10: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
7: Neçəyədir?
10: 45 manat.
7: Bir dənə qırmızı onluq.
10: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
7: Bu qohumluq olmaz.
10: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim.
7: Adamız qohum deyil.
10: Mənə hələ salma, qurban
7: dayı. Hədə oyanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
10: Darara didara, danada didan. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
11: Tarixçi olacaq.
10: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, ey student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt.
12: Nədir?
13: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
12: Yox, bilmirəm.
13: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
12: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
7: Özün üçün düzəldirsən?
14: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
7: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
11: Salam, Makintar.
7: Aa, xoş gördün.
11: Alverin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
11: Bir manata.
7: Bir manata soyulmuşlar. Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
11: Tez olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
7: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
11: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
7: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
11: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var. Qalıstuq.
7: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsa mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibiliski deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
15: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
7: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı salaşa qayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün afşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşki unitazat qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyim, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafada qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakət üzvərim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylı o xəbər? Nefçin üzvərim.
5: Nefçin odan günü var ki, lotoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Nəni?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Nəni?
5: Əyləş, əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət
6: eləsin. Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət eləsin.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim, yesin, yesin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Qalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, qalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
10: Biz gedirik.
6: Yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, nə deyirəm, ola qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir. Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
8: Ver baxın.
1: Buyur.
8: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Bəs yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca...
8: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı...
8: Buyur, buyur.
1: Ne?
8: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
13: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Əvvəla salam.
1: İkinci Dünya Müharibəsi illərində Adolf Hitler dövlətləri işğal edə-edə gedir və bu dönəmdə o, Türkiyənin ikinci prezidenti İsmət İnönüyə məktub yazır. Cavabını da alır. Bu məktublaşmanı jurnalist və yazıçı Əhməd Özgür Türenin adından təqdim edirik. Bir dövlət xəyal edin. Fransanı qısa müddətdə silib süpürən, Orta Avropanı bir dəfəyə darmadağın edən, ayağı ilişib yıxılan İtaliyaya bir torpaq necə işğal edilir dərsini verən, Balkanları ələ keçirən, nəhayət bütün Avropanı fəth edən Türkiyənin gərgin sərhəd qonşusuna çevrilən. Bütün bunları təsəvvür etdinizmi? Əgər gözünüzün qarşısında canlandısa, o zaman Türkiyənin ruh halını təsəvvür edin. Həmin illərdə Türkiyə ildə 100 hərbi təyyarə istehsal edirdisə, Almaniyada bu rəqəm 8000 təşkil edirdi. İndi hər şey aydındırmı? O illərdə bu dövlət Fransanı 3 milyon yarım əskərlə işğal etdi. Türkiyə isə onunla savaşmaq üçün yalnız 1 milyon əskər toplaya bilərdi. Beləliklə, Almaniya Türkiyəyə daxil olmaq istəsəydi, bizi heç Çanaqqaladakı mələklər belə xilas edə bilməzdi. Əgər bu faciə baş versəydi, misal olaraq Yunan xalqını düşünün. 300 min insan aclıq və xəstəlikdən həyatını itirmişdi. Elə məktubu yazanda da Hitler Yunanistana yollanırdı. İsmət İnönüyə məktubu isə o şəxsi qatarında yazmışdı. Məktub 1967-ci ildə Milliyyət qəzetində yayımlanır. Məğzi belə idi. Bir şərtlə Türkiyəyə daxil olmayacam. Türkiyə hökuməti bizim əməliyyatların qarşısını alacaq heç bir üsula əl atmamalıdır. Bu mesaj üstü örtülü olsa da, lakin təhdidlə dolu idi. İnönünün cavabı özünü çox gözlətmir. O, Hitlerə belə cavab verir. Müharibə və sülh dönəmində olduğu kimi Türkiyənin fikri birdir. Almaniya hökuməti Türk ordusunu tədbirlər planı görməyə vadar etməsə, Türkiyə Almaniyaya qarşı eyni davranmaqda davam edəcək. Qeyd edək ki, Hitler o zamanlar çox hədə qorxu edirdi və belə cavab almağı heç gözləməzdi. İnönünün cavabı Hitleri Türkiyəyə qarşı daha diqqətli davranmağa məcbur etmişdi. Elə də oldu. Almaniya ordusu Bolqarıstanı işğal edir və Türkiyə sərhədinə 20 kilometr yaxın məsafədə dayanır.
2: Yüz altı nöqtə üç FM.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, prezident İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələlər müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın növbəti dəfə keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Sabah saat 11-dən etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə uşaqların birinci sinfi elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, qeyd edilən tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə 7 kilogram, 698 qram narkotik vasitənin və 790 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin ölkəyə keçirməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə keçirilən sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbiri nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəbə sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində 7 kilogram 368 qram Horadis sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində 330 qram marixuana, həmçinin 790 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həb aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında bir sıra ərazilərdə 2 gün su olmayacaq. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilib ki, Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələri, eyni zamanda Corat Bağ massivi, Sabunçu rayonu Kürdəxanı, Pirşağanı, Ramana, Maştağa, Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin bəzi ərazilərini içməli su ilə təmin edən istismar müddəti başa çatan qəzalı magistral xəttin bir hissəsi yenisi ilə əvəz olunur. Bununla əlaqədar sabah səhər saatlarından 30 iyul günorta saatlarına dək həmin ərazilərin su təminatında fasilə yaranacaq. Bu sadə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 122 00 00 3 w kaspak.az.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3 w kaspak.az.
8: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3 w deluxeresidence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Məni müşahidə edən dostlarımla Kislovodskdan çıxıb bir neçə həftəliyə cənub-qərb tərəflərə səfərə çıxmışdıq. Hər tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş xalı kimi çəmənliklərdən keçirdik və bu yol bizi Rion vadilərinə aparmalı idi. Bələdçimiz qoca qaraça yolunu yaxşı tanıyırdı, amma o da buradakı vəziyyəti bilmirdi. Onun bizə verə bildiyi yeganə etnografik informasiya o idi ki, Svanlar vəhşi xalqdır. Məhəmməd Əsədbəy.

Qurban Səid, Lev Nüsimbaov. Hər üçü eyni şəxsdən bəhs edir. Bura insanlığın beşiyidir. Xalqlar buradan dünyaya yayılıb. Dünya daşqınlarından sonra insanlar məhz burada yenidən ayağa qalxacaqlar. Burada titanlar yaşayıb. Bütün qoca tanrılar buraya qaytarılıb. Prometey odu buradan oğurlayıb və Danışan kitab layihəsində bu gün Məhəmməd Əsədbəyin Qafqazın 12 sirri kitabından bəhs edirik.

0: Danışan kitab layihəsində bu gün Məhəmməd Əsədbəyin Qafqazın 12 sirri kitabından bəhs edirik. Əslində bu imza bizə çox tanışdır. Məhəmməd Əsədbəy, Qurban Səid və yaxud da ki, Lev Nüsenbaum. Hər üçü eyni şəxsdən bəhs edir. Vaxtı ikən 100 il əvvəl Bakıda yaşayan Yahudi əsilli neft maqnatlarından birinin oğlu olan Lev Nüsenbaumu biz daha çox məşhur Əli və Nino əsərindən tanıyırıq. Bu kitabda isə Bakı neft milyonçusunun xəstə oğlu, atasının izni ilə süd qardaşı, müəllif olan Əli bəy ilə bərabər yay tətilini onların kəndində, Qafqazın uzaq bir dağ aulunda keçirməyə gedirlər. Yeniyetmələr qoca bir xədimi müşayiəti ilə qədim bir dünyaya, cəngavərliyin hakimiyyətdən, şairliyin zadəganlıqdan üstün tutulduğu dağlar diyarı Dağıstana yola düşürlər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Məhəmməd Əsəd bəy Dağıstan mövzusuna elə Əli və Nino əsərində də geniş yer ayırıb. Hazırda isə Qafqazın 12 sirri kitabından çox maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Doğrudan da adam bilmir ki, Qafqazda başa düşülmək üçün əvvəlcə hansı dili öyrənmək lazımdır. Dağıstanda Azərbaycan dilini bilmək kifayət edər. Amma Qafqazın qərb silsiləsində xalqlar arası ünsiyyət dili yoxdur. Oraya yol düşən, əgər dilmancı yoxdursa, tamamilə öz əl-üz hərəkətlərinin ekspresiv imkanlarından asılıdır. Məsələn, Svan dili həqiqətən gözəl dildir. Amma mən inanmıram ki, onu yaxşıca öyrənmək Qafqazda liberal təhsilin bir hissəsi kimi mütləq lazımdır. Bu dili bilməməyim məni də bir dəfə pis vəziyyətdə qoydu. Məni müşahidə edən dostlarımla Kislovodskdan çıxıb bir neçə həftəliyə cənub-qərb tərəflərə səfərə çıxmışdıq. Hər tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş xalı kimi çəmənliklərdən keçirdik və bu yol bizi Rion vadilərinə aparmalı idi. Yoldaşlarım da bu tərəflərdə ilk dəfə olurdu. Hətta həmişə yol yoldaşım olan Xədim də bu yerləri tanımırdı. Bələdçimiz qoca Qaraçay yolunu yaxşı tanıyırdı. Amma o da buradakı vəziyyəti bilmirdi. Onun bizə verə bildiyi yeganə etnografik informasiya o idi ki, Svanlar vəhşi xalqdır və 2 həftə əvvəl onlar bizim kimi buraya səfərə gəlmiş rus turistlərini qarət ediblər. Amma onu da dedi ki, Svanlar Qaraçayların əbədi düşmənidir. Buna görə də onlar haqqında yaxşı heç nə bilmirlər. Qonaq olduğumuz ev sahibi mömin bir xristiyan idi. Svan mətbəxinin dadlı yeməklərini dadmağı təklif edəndə təntənəli şəkildə xat çəkdi. Məmnuniyyətlə bu yeməkdən daddıq, amma bu vəhşi torpaq hara, belə ləziz yeməklər hara? Avropa süfrəsini bəziyə biləcək nemətlər idi. Amma ev sahiblərinin yeyib içmək vərdişlərini müşahidə etmək hünər istəyirdi. Svanlar dəhşətli dərəcədə qarınquludurlar. Hamısından dadlı isə Svanityanın ov pendiridir. Onu lap Avropa süfrəsinə tövsiyə etmək olar. Qoy Avropada da ondan düzəltsinlər. Bu pendiri belə hazırlayırlar. Adi Qafqaz pendiri lət şəklində qazanda qaynar yağla qarışdırılır. Sonra biraz un əlavə edilir və bu kütlə bir çubuqla bərkiyənə qədər qarışdırılır. Sonra həmin kütlə dəyirmi şəkildə ipə sarınır. İp isə öz növbəsində suya salınmış çubuğa dolanır. Sonra da kütləni soyudurlar. Beləliklə, lent şəkilli pendir əmələ gələndən sonra onu çubuqdan ayırıb, ova gedəndə çiyinlərindən asıb aparırlar ki, acanda yesinlər. Bu pendir yumşaq və elastikdir, köhnəlmir, dadlıdır. Bu, Avropalının buterbrot dediyi hər şeyi tamamilə əvəz edir. Çünki tərkibində həm yağ var, həm də ki, un var. Bir neçə saat bu Svanityalı ev sahibinin qonağı olduq. Svanlar da bizimlə bərabər yeyib içdilər. Amma o 8 yaşlı igid nədənsə birdən-birə yox olmuşdu. Dedik ki, yəqin atını çapıb çöl bayıra gedib. Sonra yiyəcək, amma səhv edirdik. Yaxşıca yeyib içəndən sonra qaladan bayıra çıxdıq. Bu zaman həndəvərdə qəribə bir mənzərənin şahidi olduq. 8 yaşlı dəcəl yaraq əslahəsini soyunub kənara qoymuşdu. Yerdə oturub yanındakı dayədən süd içirdi. Həmin döyüşçü, həmin süvari indi də südəmər bir körpə idi. Lütfikar ata razı halda yeniyetmə oğluna xeyli baxdı. Sonra elə bil ki, kədərlə dedi, heyf ki, bugün sabah onu süddən ayırmalıyıq. Biz heyrətimizi bildirmədik, amma sonra öyrəndik ki, heç demə, Svanitya kübarları arasında bu bir adətdir. Uşaqları mümkün qədər çox dayə südü ilə əmizdirirlər ki, sağlam olsunlar. Dayələr mümkün qədər tez-tez dəyişməlidir. Heç olmasa 6 aydan bir. Bir də ki, yaxşı südəmər uşaq üçün dayənin südü azdır. Sağlam uşaq üçün 3 yaşdan sonra 2, biraz sonra isə 3 dayə lazımdır. Svanların süd iştahları da özlərinə yaraşır. Onlar qeyri-adi dərəcədə sağlam böyüyür, şişman əzələli, yekəpər adamlar olurlar və uzun ömür yaşayırlar. Ümumiyyətlə, uşaqları uzun müddət ana südü ilə saxlamaq bütün şərqdə adətdir. Amma bildiyim qədər, bu müddəti heç yerdə Svanitada olduğu qədər uzatmırlar. Arxeoloqların və səyyahların gələcək xəzinəsi olan Medea çarlığı Qafqaz dağlarının əbədi qarlarla örtülmüş əsas masivi ilə həmsərhəddir. Tarixdən də qabaq hələ bu başı qarlı zirvələr az qala göylərə çatır və mistik əfsanələrə bürünüblər. Bir insçinsin, bir vəhşinin ayağı bu qarlara dəyməyib. Bu nəhənglərin müthiş sükutunu pozan səs olmayıb. Sirlərlə dolu bu dağların möhtəşəm gözəlliyi var. Təəccüblü deyil ki, dağlar dumana bürünəndə Qafqazlılar mömin kimi dizi üstə çöküb alnını yerə qoyur və bu azman dağların ruhuna dua edirlər. Dağlarda nəsə bir müqəddəslik, bir qorxu və əzəmət var. Baxdıqca insanı vəhşət sarır. Tarixdən qabaq onlar dünyanın sərhədi hesab edilirdilər. Qədim insanlar bu dağlara Kaf deyib düşünüblər ki, üzük barmağa dolanan kimi onlar da dünyanın belinə dolanırlar. Qafqazda ulduzların göy üzünə yapışdığı yerdə Zevs tayfunla döyüşüb. Burada titanlar yaşayıb. Bütün qoca tanrılar buraya qaytarılıb. Prometey odu buradan oğurlayıb və burada quzğunlar onun ciyərini dimdikləyiblər. Səyyahlar yəqin görüblər ki, Abxaziya və İmeritiya sərhədində bir qaya var. Yerlilər deyirlər ki, Prometey məhz bu qayada bağlanıb. Qədim Yunanların bütün əsatirləri bu dağlarda yaşayır. Həm də müxtəlif qəbilələrdə müxtəlif cür və saysız hesabsız. Bura insanlığın beşiyidir. Xalqlar buradan dünyaya yayılıb. Qafqazlılar fəxrlə deyir. Təkcə İncil deyil, Qafqazın bütün xalqları da təsdiq edir ki, dünya daşqınlarından sonra insanlar məhz burada yenidən ayağa qalxacaqlar. Mən Qafqazda quldurlar, azadlıq savaşçıları, gizlədilmiş xəzinələr və gözəl qadınlar haqqında bir çox heyrətamiz əhvalatlar işitdim. Şübhəsiz ki, onların bir çoxu əfsanədir, amma hər halda onların arasında qədim kitabələr, köhnə əl yazmaları ya da saralmış arxiv materialları ilə sübut oluna bilən həqiqətlər də var. Qafqazı tanıyıb öyrənmək üçün qədim pergamentlərə və şübhəli muzey eksponatlarına baş vurmağa ehtiyac yoxdur. O şeyləri ki, Qafqazlı özü və ölkəsi haqqında deməlidir, çox əhəmiyyətlidir. Çünki heç bir şair öz təsəvvürünə, qəlbinin dərinliklərində Qafqazlı qədər gizli və pünhan inana bilməz. Qafqazlı bir dağı göstərər və deyər ki, bax, onun girişi tamamilə qızıldandır. Onun fikrincə bu həqiqətdir və başqa hər cür həqiqəti haqlı bir narazılıqla rədd edəcək. Poeziya və həqiqət arasındakı fərq hələ ki dağlarda qəbul olunmayıb. Bütün dağların qızıldan olmaması, hər yol kəsənin də nəcib bir cəngavər olmaması haqqında məyus bir düşüncə haçansa bu dağlara yol tapacaqmı? Çünki Qafqazlı üçün bircə Qafqaz var. Onun gördüyü, onun bildiyi Qafqaz. Səlibçilərin, şər ruhların məskunlaşdığı, əfsanəvi xəzinələrin, macəraların və müqəddəs rəvayətlərin yarandığı Qafqaz. Bura əfsanəvi ölkədir. Əgər buranın adamları deyirsə ki, onların yaşadığı bu vadidə, məsələn, dağın o üzündə ciddi bir tədqiqatçını gülümsəməyə məcbur edəcək şeylər var, onları həqiqətən də qınamaq olmaz. Qafqazda eşitdiyim sonuncu əhvalatdan sonra Kislovodska yola düşdüm. Vaxtım bitirdi. Xəzər sahilindəki neft şəhəri yolumu gözləyirdi. Qafqaz dəmir yolu məni geriyə, evə gətirirdi. Qarlı zirvələri, dağ sellərini yalnız uzaqdan görə bilirdim. Orada burada xırdaca kəndlər qaralır, yol boyu bir Qafqazlı atı çapır və qatarımızla cıdıra çıxırdı. Getdikcə o əsrarəngiz, unudulmaz, əfsanəvi dağlar ölkəsi yaddaşımda yenidən açıldı. Həmin günlərdə ölkə hələ də sülh içində idi. Sülh və sakitlik isə Qafqaza yaraşır. Çarın canişini Böyük Hersoq idi, hələ də Tiflisdəki sarayında otururdu. Heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, qoca Qafqazın saylı günləri qalıb. Artıq 1916-cı il idi, ən böyük inqilabdan bir il əvvəl. Elə bir vaxt idi ki, dağların cürbəcür xalqlarından və romantik hekayələrindən daha heyrətamiz şeylər vəd edirdi. Daha bir il ötdü. Sonra Qafqaz alovlara büründü. Saysız hesabsız xalqlar azadlıq uğrunda silaha sarıldılar. Dağlarda təyyarələrlə, pulemyotlarla, tanklarla döyüşdülər. Mübarizə illərlə davam etdi. Qafqaz cürbəcür rejimlər gördü. Teokratik monarxiyadan demokratik respublikaya qədər. Bir çox illərdən sonra alovlar nəhayət ki səngidi. Buradan sıxışdırılıb çıxarılmış qoca tiran, ruslar yenidən şimalda varid oldular və sovet komissarları hökumət kimi çarın qədim saraylarına girdilər. Sonra aydın oldu ki, Qafqazda yenə heç nə dəyişməyib. Nə inqilab dövrü, nə də sovet hakimiyyəti illəri Qafqaza çox təsir edə bilmədi. Orada qan ədavəti yenə əvvəlki kimi intişar tapıb, azadlıq savaşçısı olan Abrek yenə də dağlarda at çapır, dağlı xalqlar yenə də əvvəlki kimi yaşayır, onların həyatı, anlaşılmaz dilləri, inqilabın öz rənglərini də vurduğu min illik adət və əfsanələri öyrənilməyib və tədqiq edilməyib. Qəribə görünsə də görünür ki, Qafqazı heç nə dəyişdirə bilməz. O, əcdadlarının yaşayış tərzindən inadla yapışıb. odur ki, dağların şəhər və kəndlərinin tərifli avropalaşdırılmasından daha süni bir şey yoxdur zənn edirəm. Dağlılar avropalı deyil, onlar asiyalı da deyillər, onlar qafqazlıdırlar. Yəni, hər şeyə davam gətirən ərlərin və ərənlərin xüsusi bir irqi.
1: 106.3 FM
2: Danışan kitab

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
3: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
4: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir.
5: Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Bax, belə bir abu-havada Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz bu mövsümün sonuncu çərşənbə axşamı efirinə start verməyə gəlmişik və yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq və artıq da burada mərkəz istiqamətində qızartılar göz oxşuyur. Yəni, əsasən Azneftə doğru gələn axını deyirəm və elə orada da əsasən cənub tərəfdən gələn axını deyirəm. Həmçinin burada Babək prospektindən mərkəzə doğru gələn sıxlığı nəzərə alırıq. Ziya Bünyadov prospekti və ənənəvi olaraq Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli bir hissəsi bu Sədərə Ticarət Mərkəzinin yuxarı, yəni kənar dairəvi yola çıxan hissəsidir. Azadlıq prospektidir ki, buralarda artıq tıxac və qızartılar var. Təbii ki, mən burada tək deyiləm və bu ikinci günün tempinə uyğun olaraq Əli Usta buradadır. Ramin bəy də gəlib çıxacaq birazdan və əlbəttə ki, bu 3 saata yaxın müddəti biz bərabər dəyərləndirəcəyik. Və burada eyni zamanda bizim partnyorlarla bağlı məlumatlar da, onlara aid olan suallar da ola bilər ki, və bu olur. Məsələn, sizin avtomobillərin mayələrindən söz düşəndə biz Asmotors məhsullarına istinad edib deyirik. Təkər sualı olanda Radius Təkər mərkəzinə və ola bilər ki, hətta həmin marka orada olmasın, amma mən bilirəmsə haqqında məlumatı verirəm. Yenə də həmçinin yanacağımız Sokar Petroleumlandır. Təbii ki, 166 ilə də onların müxtəlif xidmətlərindən danışırıq. İndi bu ayın sonuna qədər olan xalça yuma xidmətinə olan xüsusi endirimi də mən sizə veriliş ərzində xatırladacam. Əli Usta, xoş gördük, salamlar olsun mövsümün sizin üçün olan son efirində.
6: Çox sağ olun, Rayıb bəy, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu illər necə gəldi keçdi, heç hiss eləmədi.
1: Bəli.
6: Artıq 14 il, 14-cü il gedir artıq.
1: 14-cü ildə, bəli, yəni 14-cü ildə, amma mövsüm olaraq sentyabrda.
6: Mövsüm olaraq, bəli, son efiridir mövsümün. İnşallah... Yəqin ki, bu bir aydan sonra yenidən eşidirərik.
1: Amma siz avqustda işləsiniz də yəqin ki, əlməlim. Çünki bəzi ustalar işlədilər, bəziləri gedib gəldilər.
6: Biz heç yerə getmirik, biz 3 il işləyirik yerə.
1: Yəni, indi arada heç olmasa 3 gün, 5 gün, nə bilim, 1 həftə, 10 gün, dağlara.
6: Yox, yox, hələlik heç də. Hələlik elə həftə, bazar günləri, gün ortadan sonra dağa gedib gəlirik, bu qədər.
1: Hə, ancaq həftə sonu istirahat olur ancaq. Ona görə bunu da dəyərləndirə bilərsiniz. Məsələn, dünən Radius Təkər mərkəzdə qeyd elədi ki, əslində, yəni bizim üçün hətta bu demək olar ki, növbəti rekord iyul olacaq. Yəni, bu o demək deyil ki, hamı çıxıb gedib şəhərdən də. Yəni, kifayət qədər şəhərdə hərəkət var, kifayət qədər aktivlik var və ona görə də elə avtomobil sektoru da öz işində.
6: Rahib bəy, təcrübədən bir şey hiss eləmişəm ki, bu bayram günləridir. Məsələn, pandemiya vaxtı, o hansı ki, o qadağalar vardı.
1: Bəli.
6: Biz həmin vaxtı daha çox pul qazandıq, nəinki adi vaxtlarda.
1: Bəli, bəli. Bax, hələ mən də onu deyirəm. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, bu illər ərzində bir dəfə cəmi mən avqust ayını işləmişəm. Onda da bilmirəm, nəsə biz yer dəyişmə elədi, yoxsa həmin ili çıxmadıq deyəsən, nəsə belə bir şey oldu. Və onda bizim efirin günorta vaxtı yayımlanırdı. Onda bizim bir partnyorumuz vardı, sığorta şirkəti idi. Və onlar nəticədə dedilər ki, biz yəni indiyə qədər olan ən yaxşı avqust satışını elədik. Hərçənd ki, biz də deyirdik ki, avqustda adam var şəhərdə, yəni nə edəcəksiniz? Dedi, gördünüz ki, problem avqustda deyil, problem bizdədir. Biz ona belə yanaşırıq ki, adam yoxdur, cəmaət yoxdur, amma yox, məsələ onda deyil. Və ona görə də yenə də amma bizim başqa variantımız yoxdur hazırda və təbii ki, avqust məzuniyyəti olmalıdır ki, biz sonra yeni mövsümlə, yeni, necə deyərlər, bu güc ilə başlaya bilək. 3106 bütün mobil operatorlardan və 050-442-9192. Burada WhatsApp nömrəmizdir, kimə necə rahatsız elə də yaza bilər. Bu arada ikinci rüb nəticələrinə görə Mercedes-Benz bu ilin ikinci rübünə görə satışları geriləyib. İndi ondan rəqəmlərlə danışacağım, amma həm də bir yeni AMG G63 kabriyaleti kamuflaj ediblər güyə. Bir şey qalmayıb artıq, hər şey ortadadır, amma maraqlıdır. Yəni həm G-Class-dır, yəni bildiyimiz Gallewagen-dir, həm kabriyaletdir, belə maraqlı bir dizayndadır. Təbii ki, o birazdan satışa çıxacaq, ona görə hazırda belə sürüş testinə çıxıb deyə bilərik. Amma məsələn Land Rover Discovery Sport istehsaldan qalxır. Yəni bu kiçik demək olar ki, ən kiçik sport Land Rover modelindən söhbət gedir ki, artıq bəyan ediblər bu il onun istehsalını dayandırırlar. Digər tərəfdən Hyundai Tucson var, o da test yürüşündə görüntülənib şəkillər var və Çində istehsal olunan BMW X5-in, yəni digər X5-lərdə özdə LVB modelidir, digərlərində olmayan funksiyası. Yəni bu yalnız Çin bazarında olan deməli bir modeldir və maraqlıdır ki, orada nə var, nə yox. Biz də yenə də bu barədə bildiyimizi sizə çatdıracağıq və yaxud oxuduqlarımızı. Həmişə olduğu kimi 1-ci 31.06-da elə 1-ci Asəfdir. Salamlarla, əleyküm salam. Bəli, bu həftəni tamamlayaq inşallah Asəf. Salam qardaş. Bu gün lap köhnə günlərdəki kimi saat 2-dən pul tarxasında idin deyəsən. Sağ ol mahnılara görə. Yox, 2-dən yox, 3-dən burada idim. Bəli, saat 3-dən pul tarxasında idim və məndən əvvəlki bir saatı da elə bizim lap elə köhnələrdən komandanın uzun illərdir ki, bu radionun ruhunu yaxşı hiss eləyən yaşadan Aynur xanım idi.
6: Hə, Aynur xanımla görüşdü ya, Aynur xanımla. Hə,
1: o da qayıdı və yeni mövsümdən biz Aynurun da bura qayıdışını təbii ki, bütün layihələrdə hətta sizə deyim ki, hiss eləyəcəyik. İndi birdən-birə olmaya bilər də, yavaş-yavaş, məsələn, məni də hətta Aynur da artıb səhərə qaytarmaq istəyir. Deyirəm ki, indi yavaş-yavaş baxarıq, görərik. Əgər həqiqətən də istədiyim kimi olacaqsa, niyə də yox? Yəni, o baxımdan ki, bunun bilirsiniz ki, bir sıra o həm texniki, həm yaradıcı, həm nə bilim, nə tərəfləri var ki, o da bir günə baş vermir əlbəttə. Səsli mesaj 050-442-91-92-yə yazırlar, eşidək və dediyim kimi ardıcılıqla paralel gedirik. Əlbəttə, Ramin bəy də birazdan bizə qoşulacaq.
7: Salam masterlər, hamınızı salamlayıram, Kənanı da salamlayıram. Rəqib, necəsən qardaş? 6 aydır və 7 aydır sizi dinləyə bilmirdim. Axırda getdim, bu megabaytı çox attım ki, sizi dinləyə bilim onlayn formada. Allah radiosuz heç kim eləməsin, qardaş. Radio həqiqətən çox gözəl şeymiş, çox gözəl şeymiş. Bilirsiniz necə, insan bir mahnıya nə qədər qulaq asar, nə qədər mahnı yüklətdirər. Amma radio həqiqətən fərqli bir şeymişdir. İnanın ki, özümü o Çarlal kimi hiss eləyirdim radiosuz. Mən bir gün sizə qoşuldum, siz də deyəsən bir gün tətilə çıxırsınız. Yaxşı yol, inşallah gələndə sağ salamat qayıdın, dinləyərik sizi.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Əsas odur ki, qayıtmısınız. Yox, biz bu gün yox, bu həftəni tamamlayıb çıxırıq. Yəni indi nəzərə alsaq ki, hər günün öz qonağı gəlir və o qonaq, yəni bu mövsümün sonuncu efirinə gəlir. Amma 3 4 5, yəni bu iyulun 31-i də daxil olmaqla bu həftənin tam efirdəyik inşallah. Sonra həmişə kimi avqustun 1-dən sentyabrın 1-nə qədər də fasiləmiz. O ki qaldı bu sizin radiosuz həyatınıza. Mən açığı deyim ki, həqiqətən də bax indi var da Çin maşınları alanlar, bu barədə danışanlar. Bəziləri hələ siz deyən kimi deyir ki, nə bilim, mən hələ hiss eləmirəm, yəni radioda da olmasa nə olacaq, YouTube var, o var, bu var, bu şəkildə və yaxud siz deyən kimi, yəni mən özüm radioda

0: Megabaytını başa düşürəm, hamı eləyə bilmir, amma həm də dediyim kimi inşallah biz ümid edirik ki, bu mövzuda artıq dövlət səviyyəsində hansısa tədbirlər görülər. Çünki ən axırıncı dəfə elə təzəlikcə, deməli ötən ay bu məsələ ölkə başçısı səviyyəsində sual verildi və ölkə başçısı qeyd elədi ki, mənim bundan xəbərim yoxdur ki, müasir avtomobillərdə radio yoxdur. Yəni bu radio yoxdur deməkdir də, çünki o elə ancaq internet üzərindən dinləmə məcburiyyətidir və o da ki, bir çox adamın, yəni adam üçün əl çatan olmaya bilər. Və yaxud o adamları biz istər-istəməz itirib yönləndiririk belə demək olarsa xarici mediaya və bu təhlükəlidir. Burada məsələlər çoxdur və ümid edirik ki, bu mövzuda həqiqətən hansısa tədbirlər görüləcək. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilinizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı da burdadır. Əleyküm salam, təşəkkürlər. Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. Mövzudan kənar indi göndərəcəyim ünvanda ki, deməli Kekab xanım Səfərəliyeva küçəsi ilə General Hüseyin Rəsulbəyov küçəsinin kəsişməsində yol nişanı yerə aşıb, zəhmət olmasa səsləndirərdiniz. Səsləndirdim, hətta siz onu göndərsəydiniz bəlkə görüntü olaraq daha yaxşı olardı, biz də onu yönləndirərdik. Çünki indi küləkli hava fonunda dünəndən müxtəlif belə hadisələr olub, neçə yerdə ağaclar aşıb və hər halda nişanlarla bağlı da ola bilər. Sadəcə həmin o aidiyyəti qurumun bu məsələdən nə qədər tez xəbər tutması, əsas olan budur. Hazırda işləyəm, radio qulağısa bilmirəm, təşəkkürlər. Biz səsləndirdik, amma məncə bir görüntü olsaydı, biz də onu göndərərdik ya siqnal idarəsinə, ya aynaya, yəni hansı quruma aiddirsə, onlar da ora daha operativ reaksiya verərdilər. Təşəkkürlər, növbəti səsli mesajı eşidək.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
2: Axşamınız xeyir, ustalar da salamlayıram. Elantra 2014 Amerikanka üst krişkada olan membran sıradan çıxdığına görə mən onu ayırmışam. Şlangını ayırıb belə birbaşa sürürəm. Oradan da yağ vurur. Bilmək istəyirdim, bu membran ayrıca olaraq dəyişilir, yoxsa üst qapağından bir yerdə dəyişilir o? Əgər üst qapağından bir yerdə dəyişilirsə, bən zəhmət olmasa, onun qiymətini deyə bilərsiniz.
0: Əleyküm salam, Əli müəllim, buyurun.
3: Bu avtomobillərdə fərqli olur, Raqif bəy. Bəzi avtomobillərdə dəyişdirilir, bəzi avtomobillərdə dəyişmir. Amma bizim bəzi ustalarımız var ki, onu hansı ki o dəyişilməyənlər var, onu açırlar, onu cərrahi əməliyyat edirlər, onun içindən olan o rezin membran ki vardı, onu dəyişirlər. Amma ümumiyyətlə götürəndə düzgün deyil. Əgər, qardaş, bu mühərrikin havalandırma sistemidir.
0: Bu, yağ ayrıcı gedir.
3: Bəli, yağ ayrıcıdır. Burada belə bir problem vardısa, onu komple şəkildə dəyişin.
0: İndi mən bunu xatırlayıram ki, hələ 10 il əvvəl, nə bilim, biraz da əvvəl bizim efirin yeni vaxtlarında BMW-lərdə bu söhbət olurdu.
3: Bəli.
0: Və o, məsələn, ehtiyac hissələri dükanlarında, əgər söhbət originaldan gelirsə, ayrıca satılmırdı.
3: Satılmır.
0: Amma bir firma olaraq biz onu dükanlarda görürdük və ustalar da deyirdi ki, hə, ayrıca var, alıb dəyişirsən. Bəli. Deməli, bu, yəni, praktik olaraq mümkündür, ayrıca dəyişdirmək.
3: Baxın, Raif bəy, burada siz salsa nə elədilər? O bir xitir variantı keçdilər. Əvvəlcə çöldən idi.
0: Bicli elədilər, hə?
3: Bəli, bicli elədilər. Əvvəlcə çöldən idi, bəli, o adını satılırdı. Onu alırdın, tək alıb, tək dəyişirdin. Onu daha çox, məsələn, o BMW-lərdə bir Febi firması vardı, Svak firması vardı. Bunlar, yəni, Alman malları sayılırdı, alıb dəyişirdi. Sonradan onu yerləşdirdilər qapağın içinə. Düz, qapağın üst hissəsinə yerləşdirdilər. Gördük ki, artıq bunun da çıxış yolu vardı. Götürdülər, qapağın içinə yerləşdirdilər onu.
0: Yəni müasir avtomobildir.
3: Yəni ki, qardaşım, yəni səndə membranda problem varsa, sən üst qapağı dəyişməlisən. Bunu nəinki bir dənə Hyundai, bunu bütün istehsalçılar elədilər.
0: Niyə bax elə bir il ərzində də bu bir il ətrafında onlarda bilməyəm neçə ay əvvəl idi, mənim avtomobilim membran dəyişildi və vüqarstonu dəyişdirdi.
3: Dəyişdi, amma indiki yeni nəsil avtomobillərdə, Raqif bəy, hamısı içəridədir.
0: Yəni bu avtomobil nə qədər yeni nəsil və yaxud o hansı ilə aid
3: olduğunu bilmirəm. Orada tək deyil, orada qapağın üstündədir, o qapaq komple dəyişilməlidir.
0: Burada variant yoxdur.
3: Orada variant yoxdur. Onu dəyişirlər, amma çox işləmir o. O effekt vermir.
0: Nə bilim,
3: ona görə də onun məsləhət olardı. Ya ikinci əl, yəni təzəsi bir o qədər baha deyilsə, deyilsə onu dəyişmək olar. Qardaş qiymətini də soruşdu. Qiymətini valla burada dəqiq deyə bilmərəm. Ban nömrəsini göndərərsiniz. Mən sabahları sizə onun qiymətini deyə bilərəm.
0: Ya, əgər ayrıca soruşursa demək ki, o bilir ki, o dəstin qiyməti ona sərf eləmir də. Ona görə onu ayrıca soruşur.
3: Yox, bəzən baxsa çox baha deyil.
0: İndi baha kiməsə görə baha deyil. Ona görə də istəyirsiniz belə dəqiqləşdirin və yaxud Vüqar ustadan da soruşa bilərsiniz.
3: Deməsə, hardasa 150 manat ətrafında olsa,
0: dəstə yani, olaraq, hə?
3: Bəli, üst qapaq komple şəkildə. Yəni bu normaldır. Həm də o üst qapaq ara qatı da onun içində olur.
0: Yə, əslində çoxsunda. Təbii ki, bu daha peşəkar olardı, amma indi alternativ axtarır da adam. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Dünənki sualım qaldı, vaxt çatmadı. Cavablandırsanız minnətdar olaram. Nə idi? Dilavər ustaya bir

0: Sual idi ki, kruzda bu yaxınlarda svetoforda dayandığım yerdə yağın işığı yandı. Bu əslində də əlim əlimə yönələn sualdır. Servisdə yağ təzyiqinin sensorunu dəyişdilər. Sonra sürdüm, mühərrik qızandan sonra işıq yenə də yandırıb söndürdü, daim yanmırdı. Yenidən servisdə baxdılar, beynin raziom deyilən o ayırıcını açıb keçən dişlərinə yağ vurdular. Sonra problem həll olundu. Bilmək istəyirəm ki, bu mümkündür. Yəni mənə mühərrikin valını demişdilər, dedilər ki, o raziom ayırıcı bilməm nə qədər düzgün onun tərcüməsində. Yəni orada oksidləşmə olub əlim-əlim.
1: Bəli, o ayrıca birləşdiricilər, raziom. Bəli, aydındır məsələ nədir?
0: Hər birləşdirə həm də ayırır da.
1: Bəli, bizim bir lozunq var da Raqib bəy, 14 ildir biz bunu deyirik ki, ən ucuzdan başlamaq lazımdır. Mühərrikdə təzyiq işığı yananda biz ən ucuzdan başlayırıq. Nə idi ucuz? Sensor.
0: Bəli.
1: Bəli, sensoru dəyişirik. Əgər bir sensoru dəyişdik, deyək ki, məsələn bir gün yanmadısa, ikinci gün yenə başlayır yanmağa, deməli artıq bu sensorda nəsə var. Orada yəni usta sağ olsun, usta belə professional tərpənibdir, yəni, baxıbdır.
0: Dişinə yağ vurmaqla bunu həll eləyiblərsə.
1: Bəli, bəli, orada oksidləşmə olub, məlumatı ötürə bilmirdi. Yəni orada da qəza rejimi kimi göstərir ki, təzyiq yoxdur.
0: Əslində hə, əlbəttə, kifayət qədər
1: peşəkar. Əgər o təmizləyibsə, oksidləşmə olubdur. Təmizləyibsə, hər şey qaydasındadırsa, deməli əla.
0: Kifayət qədər peşəkar rast gəlmisiniz deyə bilərik və bəli, bu da onun təsdiqidir sizin üçün. Salam Raqib qardaş, əleyküm salam. Mövzudan kənar olsa da ustalara sualım, Kia Forte 2015 mühərrikin sağ sol yastıqları neçəyə? Orijinal təbii ki. Yəni mövzudan kənar dedik ki, bizdə burada mövzu yoxdur ki, deyək ki, mövzudan kənar. Avtomobillə bağlı nə varsa mövzudur. Amma bu ehtiyat hissəsi qiymətlidirsə, bəli, bu ona görə bizim üçün indi yəni efirlik sual deyil ki, bizim
1: burdan baxa bilmirik.
0: Ehtiyat hissəsi satan partnyorumuz yoxdur. Ona görə o biz onu öyrənib sizə deyə biləcəyimiz partnyorumuz da yoxdur. Ancaq qalır sizin özünüzün onu o barədə dükanlardan, nə bilim indi hansına hara inanırsınızsa, hara etibar edirsinizsə, oradan məlumat almağınız.
1: Raqib bəy, ehtiyac hissəsi üçün kimsə maraqlansa, mənim nömrəmi götürərlər, mən yardımçı olaram. Yəni
0: siz calaq edəcəksiniz, əlim əlim.
1: Yox, yox, Raqib bəy, bizdə elə şey yoxdur. Ən xoşum gəlməyən şey odur. Yox, amma baxın,
0: siz bəyəm
1: heç bir vaxt Raqib
0: bəyə detal satırsınız?
1: Satırıq, niyə satmırıq?
0: Siz hardan gətirirsiniz o detalları?
1: Bunu baxın, yerli 4 dənə şirkət var.
0: Yerli.
1: Yerli, bəli. Yəni ki, topdan satışlar var.
0: Hə, nümayəndəlik.
1: İkisi nümayəndəliklər. İkisi o lap belə köhnələrdir.
0: Bəli.
1: Daha ikisi isə yeni bu işə başlayanlardır. Yəni bir deyək hansısa bir bizim dinləyiciyə, sürücüyə ehtiyac hissəsi lazımsa, məsələn ban nömrəsini göndərir, biz o həmin ban nömrəsinə uyğun baxırıq, bəli. Biz oradan alırıq 5 manata, satırıq 7 manata. Amma mən durum hansısa bir mağazindən, X bir mağazindən alım, müştəriyə mal satım. Qəti mümkün deyil.
0: Yəni siz də burada nəticədə toptancı qismində çıxış eləmirsiniz də, onu demək istəyirəm. Yəni bir pərakəndə satış nöqtəsi kimi siz də oradan sistemə baxa bilirsiniz.
1: Bəli, var. Çünki o sistemi mən girib görə bilirəm anbarı. Amma sürücü, dinləyici özü girib görə bilmir axı.
0: Ha, təbii ki, əlbəttə ki. İndi ya belə ya da ki, yəni nəticədə bunu ehtiyac hissələri satılan yerdə belə deyək. Burada veriliş daxili ilk fasiləmiz var 4 dəqiqə 26 saniyə. Sonra qayıdırıq. Digər suallar da təbii ki, ardıcıllıqla verilir. 050 442 9192-dir. Nömrə dəyişilməyib və eləcə də 3106 bütün mobil operatorlardan. Bu arada elə Azneftə doğru bayraq meydanından olan sıxlıq artıq uzanıb, yəni çox sıx hərəkət var və daha da uzundur, belə deyim, artıq bayraq meydanı kəsişməsində çatır. Bayaq tutaq ki, biraz hələ daha öndə idisə. Mərkəzin svetofor sıxlıqları var, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır, amma Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış yaxşıdır, yəqin ki, orada nəsə bir yaşıl dalğa effekti var. Ziya Bünyadov prospekti Çermetə doğru hər iki tərəfdən hələ ki, o hissədədir, birazdan uzanacaq və gələcək düz Qələbə dairəsinə qədər. Eləcə də ənənəvi bu Əcəmi Naxçıvanı kəsişməsindən Biləcəri 4 yolu, Binəqədi 4 yoludur və yaxud da ki, Şamaxınkadan avtovazala qədər olan hissədir ki, hazırda oralar əməli başlı pekdən görünür.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
5: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
7: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam ək, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-65-17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az

0: Bogart Banko Bako ASCM Asusto. Banko Bako 18 Feral 2005. Tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspark.az. Bizde reklam daha yakşı seslenir. 012-599-1150.
2: Azerbaycan dili için hiçbir düğmeni seçmek lazım değil. Bura onsuz da azad Azerbaycandır.
1: WhatsApp numaramız 050-442-9192. Azersel ve NAR aboneçileri 3106 numarasına SMS gönderebilir.
3: Fasiləmiz bitti, saat 6.22 dəqiqə işləyir. Davam edirik və biraz yazılanlara baxım. Təbii ki, keçəcəm yenə də səsli mesajlara. Əli usta buradadır və indi bu dəqiqələrdə birazdan Ramin bəy də gəlib çatacaq. Salam Raqif qardaş, bunu oxuduq. Qabağımda iki seçim var və iki avtomobilin şəklini göndəriblər bizə. 2017-ci ilin Y350-213 gövdə Mercedes-i. 2017 və yaxud 2026 Çangan A06 yenilənmiş versiyası tam yeni. Hansını məsləhət görərsiniz və niyə? Ən çətin suallardan biridir. Ona görə ki, burada biz sizdən daha xeyli məlumat almalıyıq. Belə tutaq ki, görünüş olaraq, şəkilə baxanda siz fikirləşə bilərsiniz ki, nə var ki də? Yəni, bu da yeni, əsas odur ki, bu yeni avtomobildir. Mən yəni təzə maşını alıram və demək olar ki, ikisi də eyni qiymət. Amma biz həmişə onu deyirik ki, Mercedeslə Çangan ümumiyyətlə müqayisə olunmaz, yəni marka müqayisəsi ümumiyyətlə səhvdir. Düzdür, hər ikisi sedandır nəticədə. Amma biz burada bilməliyik ki, siz niyə bu ikisinin arasında qalmışsınız? Yəni, məsələn, A06 model olaraq bizim bazarımızda nə qədərdir? Siz birinci statistikaya baxın. Əgər tutaq ki, 207 olanda, nə bilim, Destroyer olanda, ən azından bazarda böyük pay sahibi olan modellər olanda, biz deyirik ki, hə də bunun detalları tapılacaq filan, bu Mercedes olmasa da sizin üçün ən azından nə usta və detal baxımından problem olmayacaq. Amma A06 əslində o qədər də çox populyar deyil və onun ehtiyac hissələridir, digər şeylərdir ki, burada siz əziyyət çəkəcəksiniz hər halda. Yəni, məsələn, servis asıllığı varsa bu daha pisdir, çünki servis sabahları deyəndə ki, hə, iki aya gələcək detal, sizin başqa variantınız qalmayacaq. İl baxımından başa düşürəm ki, ortada 9 il fərq var, amma yenə deyirəm, müqayisə düzgün deyil və niyə məhz bu iki modeli siz yəni, bunların arasında tərəddüd edirsiniz, onu da desəydiniz, lap yaxşı olardı. Çox çətin sualdır. Salam hamıya, xoş eşitdik sizi. Raqib həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Digər dinləyici də yazıb ki, təşəkkür edirəm. Biz sürücüləri maarifləndirirsiniz. Ustalar da var olsun. Biz təşəkkür edirik ki, siz də eyni zamanda bizə qoşulursunuz və dəyərləndirirsiniz. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Bu arada qeyd edeyim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində, deməli, elektroşarj aktiv olan stansiyaları əgər siz maraqlanırsınızsa, təbii ki, bu artıqca biz yenə də siyahıya əlavə edirik. Hazırda Koroğlu, Rəhimov, Babək filialları, yəni orada yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələri, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, həmçinin Bibi Heybət, Badamdar, Lökbatan filialı, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcında olan Sokar YDM-ində bu var. Üstəlik bölgələr üzrə də Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir və Goranboy filiallarında siz bu xidmətlərdən təbii ki, faydalana bilərsiniz.
4: Kamillik yalnız biliyin dərinliyində, hisslərin zənginliyində deyil, eyni zamanda iradənin qüvvəsindədir. Bizim eradan əvvəl yaşamış qədim Yunan alimi Aristotel. Tükənməz iradə qüvvəsinin nəticəsidir ki, masterclass layihəsi uzun illərdir dinamik yüksələn xətlə biz sürücüləri bir an belə dayanmadan fasiləsiz olaraq texniki cəhətdən maarifləndirir. Bu prosesdə layihənin müəllifi, yaradıcı heyəti və hörmətli peşəkar ustaların xidməti əvəzsizdir. Sualım, qızmar günəş altında avtomobili saxladıqda qoruyucu vasitə kimi brezent örtüklərdən istifadənin avtomobilin kuza sisteminə ziyanı varmı? Təşəkkür edirəm.
3: Əleyküm salam, Namiq müəllim. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Maraqlı sualdır eyni zamanda. Düşünürük ki, bir xeyli sürücü üçün də bu eyni dərəcədə maraqlıdır.
5: Rəqbə, Sovetlər dönəmində, qardaş Aristoteldən başladım, mən də Sovetlər dönəmindən başlayıb. Orada o vaxtlar bir bu hərbi material deyil də, brezent də. Ondan bir üzlüklər tikirdi avtomobillərə. Amma düzdür, avtomobili gündən qoruyur, avtomobilin boyasını qoruyur. avtomobilin belə deyə lak örtüyünü qoruyur, amma indiki müasirlərdə əgər onun iç hissəsində barxıtı necə deyirlər?
3: Məxməri.
5: Məxməri. Bəli, məxməri yumşaldıcı vardısa, yəni boya ziyan vurmadan. Hı-hı. Bəli, onu istifadə eləmək olar daha gözəldir.
6: Amma
5: bəli, amma indi deyək ki, adi məsəl satılandırsa, onun iç hissəsində heç nə yoxdursa, adi parçadırsa, o parça Bakıda küləklər də nə qədər olmasa külək əsir.
3: Və onu
5: hər tərpəndikcə, hər onun üstündə boyanın üstə sürtüldükcə, o lak üzlüyün başlayır cızmağa. Bəli.
3: Yaxşı, onu... belə tövsiyə olunan varmı ki, məsələn, ki bunu alırsan, bu
5: bəli, Avropa
3: bütün standartlara cavab verir.
5: Avropa istisnası və hətta ki Çin istisnası hətta bahalı, hansı ki iç hissəsi yumuşaqdır.
3: Satışda yəni, var onlar yəni.
5: Mən elə yer çox var.
6: Nə demək istəyir? Yəni hansı ki əvvəla salam, hər kəs salam deyir. Xoş gəlmisiniz. Üzrlü sayın, yenə gecikdim.
3: Problem deyil. Sadəcə
6: avtomobilsiz bilirsiniz də çox çətindir.
3: Elədir.
5: Ram bə deyərdiniz gedib sizi götürərdim.
6: Yox, yox, estağfurullah.
5: Yox,
6: nə olacaq? Yox, sağ olun, valla, var olun. Sadəcə Əli müəllimin dediyinə bir qüvvət, o nəyi demək istəyir ki, o həmin qoruyucu örtük də, belə deyək də, yumşaq olmalıdır ki, hı-hı, avtomobilin o lak hissəsi var ki, hansı ki onu cızmasın, iç salmasın.
3: Hələ istəyirsiniz, boya ilə bir sürtmə yaranacaq orada.
6: Hansı ki, bəzi, belə deyək də, keyfiyyətsiz bir məhsul, biraz sintetik olaraq çoxdur. O avtomobili küləkdir və yaxud başqa bir kənar müdaxilə zamanı cızır, iç salır, onu deyir. Hı-hı. Amma həqiqətən o çox gözəl, önəmli bir şeydir. Həm günəşdən, həm belə deyək, adi quşların belə deyək də, nəcisi olsun və yaxud başqa bir şey olsun, onların çoxundan qoruyur.
3: Demək ki, təyinat üzrə
6: bəli,
3: olan məsul
5: əsas, Rayk bəy, əsas odur ki, siz avtomobilin iç hissəsində bax sprey dezodorant anahtardır, alışqandır. Bax bunlar çox qorxuludur.
6: Hə,
5: çox
6: günəş təsiri nəticəsində
5: bəli,
6: vurub yandıracaq,
3: partladacaq,
6: partladacaq. Bəli, bəli, bəli. Bəzən deyirlər avtomobil durduğu yerdə qoltuq altında yanma baş verdi. Hı-hı. O ondan yanmır ki, orada adi bir dənə alışqan saxlasalar, belə deyək də, və yaxud da bir adi dezodorant olsun, onu saxlasalar, qızma nəticəsində nə edir, orada vurur.
3: Açıq pravda havada xüsusilə bəli, birbaşa bəli, günəş şüaları, yəni ən azından orada məsələn bundansa o içəridən günəş qaytarıcı deyək də,
6: bəli, bəli,
3: günəş
6: bəli,
3: qaytarıcılar bəli, var. Onu içəridən qoymaq olur, müxtəlif variantları bəli, var, çətir kimi var.
5: Bizim bizim o vaxtdan bir dənə avtomobil alışdıyandı, alt hissəsindən alışmışdı. Orada deməli o həmin o susturucu borunun üzərində belə bir örtük vardı. Qoruyucu falqa vardı.
6: Bəli, bəli.
5: Bəli, hansısa bir usta o səs eləyibdi. O çürüyür
6: o. O çıxardı, artıq qoyub.
5: Bəli, çıxardı, tullamışdı onu. Çünki bu istidə Rayp o avtomobil başını alışır. Avtomobil əməlli alışır ha. Hmm. Onu söndürmək də çox çətindir.
6: O falqanın çox böyük rolu var əlməm. Sadəcə o zavod bizimkilər bəzən görürlər orada onun belə deyək də knopkası var. O çıxır, düşür, tık tık belə bir dəyir səs eləyir. Götürüb onu çıxardılar ki.
5: Bir dəfə çıxardılar. Hə,
6: çıxardı. Ay, bu nə edirsən? Bu nəyə lazımdır? Onu mühəndislər işləyib qoyublar oradakı, qardaş, bu qoruyucu rol oynayır.
3: O ki, qaldı Namiq müəllimin qədim Yunan filosoflarına bağlı statlarına. İndi Əli müəllimə bu reklam vaxtı bunu deyirdim. Çox maraqlı məlumatdır. Deməli, belə bir məşhur mübahisə olub hələ qədim Yunanların vaxtından. Mübahisə edir ki, bir paradoksal fikirdir də. Deməli, yalan söyləyən və yalan söylədiyini etiraf edən şəxs yalan deyir ya doğru? Sual belə olub və bu barədə, yəni qədim Yunan müdriklərindən söhbət gedir də, hətta orada Krit bu paradoksu ən məşhur məntiqi paradokslardan biri adlandırıblar. Hətta filosof Stoik Krisi bu paradoksa bir kitab həsr eləyib və yenə də onu həll edə bilmədiyinə görə axırda intihar eləyib. Məşhur filosof, deməli, Diodor isə qeyd edib ki, bəs mən bunu, yəni bu paradoksu həll etməyənə kimi çörək yeməyəcəm və and içib buna acından ölüb. Yəni bu belə bir tarixdə belə bir maraqlı fakt da var. Ona görə başsındırmayın çox da növbəti mesajlardan Kia Sportage 2015 Amerikanka Əli müəllim bunu tapmaq olar mı? Nədir bu? Kronun üstü lazımdır yazır.
5: Hə, bu kronun üstü, qanadın üstü.
3: Qanadın altıdır əslində, bu üstü deyil. Elə deyil.
5: Yox, o qanadın
3: təkərin üstüdür.
5: Kantıdır. Təkərin böyrüdən çöl tərəfdə olan bir kantı.
3: Yəni təkərin üstüdür də bu.
5: Avtomobil nə idi Rəqib bəy?
3: Avtomobil Kia Sportage 2015-dir.
5: Onu ikinci ələ baxmaq lazımdır. Yəqin ki ikinci əl olar.
3: Örxanalardan yəni.
5: Örxan, o təzəsi olmaz. Onun təzəsi ancaq sifarişlə hansısa bir mağaza gətirə bilər. Hə,
3: ikinci əl yerlərində Hyundai Kia detallar satılan yerlər çox
5: var,
3: çoxdur. Var. Oradan maraqlanmaq lazımdır. Növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar. Təbii ki, ardıcılıqla gedirik. Bu öz yerində bəli 166-nın İndi bu həftə də nəzərə alsaq ki, artıq mövsümün son həftəsindəyik, yenə də gələcəklər. Hazırda bu ayın sonuna qədər bu xalça yuma xidmətində olan endirimi xatırladıram. Yəni 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır. Təbii ki, növlərinə görə orada şərtlər dəyişə bilər, amma standart xalça yumadan söhbət gedir və burada hər şey daxildir də. Gəldilər, götürdülər, paketlədilər, apardılar, yudular, qurutdular, gətirdilər. Yəni hər şey daxil olaraq bu qiymət belə götürülür və təbii ki, xüsusilə də ev heyvanları olanlar, evdə uşaq olanlar, o hər aqressiv yuyucu maddə ilə yuyula bilməz və s. bu işin incəlikləri var və onu da 166-ya etibar edə bilərsiniz.
2: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
7: Salam Raqib bəy, hər vaxt dostlarınız. Bu Alpində qatqılar reklam eləyirdiniz. Mən də Instagram səhifələrində izləyirdim. Reklam elədilər, getdim almağa. Ünvan soruşdum. Mənə Xırdalan yaxın idi deyənə Xırdalanda dükan vardı, ora göndərdilər. Getdim amma oradan yarı, yəni 50% indirim yox idi. Öz qiymətini aldım. 13 manata. Ondan sonra özlərinə yazdım, dedim ki, bəs belə belə də, bəs siz 50% indirim reklam edirsiniz, gedirəm dükandan köhnə qiymətini alam, dedilər sizinlə əlaqə saxlayarıq. Saxlamadılar, səhərsi gün yazdım, yəni söhbət 6 manatdan getmir, gözüm üstünə düşmüşdüm. Dedilər ki, mobil nömrənizi verin, sizinlə əlaqə saxlayarıq, ondan sonra yenə də əlaqə saxlamadılar.
3: Salam qardaş, mən əslində deyəcəkdim ki, öyrənək, Kənan qabağa düşüb artıq bu mesajı göndərib və Marat bəydən cavab da alıb, görək nə deyir, elə var bizdə hazırda cavab.
8: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Raqib bəy. Bu nömrə yönləndirilib satış şöbəsinə və satış şöbəsi əlaqə saxlayıb dünən gün orta saatlarında və müştəri telefonu götürməyib. Mən yenidən yönləndirirəm satış şöbəsinə, onunla əlaqə saxlasınlar. Təşəkkür edirəm.
3: Bu da Asma Otursdan sizə cavabdır və təbii ki də məsələ burada əlbəttə mahiyyətdə məbləğdə deyil də. Əgər bu deyilibsə, olmalıdır və yaxud yoxdursa yönləndirilməməli idi. Ümid edirik ki, indi elə bugünə bu məsələni isti-isti həll eləyərlər. Salam gözəl insanlar, əleyküm salam. Kia Forte 2000. Hə, bunu oxuduq. Bunu Kürdəmir yolu gedənlər dinləsin. Ləkini keçəndən sonra körpünün altında ən azı 10 nəfər deyib işçisi üzü Qaradağa tərəf gedən hamısını saxlayır, yoxsa Qarabağa yazmışsınız. 2 və ya 3 yerdə 1.1 xəttini tapdalamışsınız, sizə birinə görə 100 manat 3 bal yazılır, istəmirsiniz gəlin qırağa danışaq, mənə 300 manat və 9 bal dedi, telefon nömrəmi istədi, vermədim, əgər bunu kamera çəkirsə o özü göndərəcək Asampeyə, nəysə 6-cı günlər hamı rayona gedir deyə qəşəng fırıldaq qruplara da belə yazır. Bu əslində yəni çoxdan da bu söhbətlər getmirdi. Mən də fikirləşirdim ki, doğrudan da çoxdan da artıq məsələ həll olunmuş, yəqin ki, həll olunub. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni də biz onu deyirik ki, hər bir halda heç kim sizə posta deyə bilməz ki, gəl burada ödəniş elə və yaxud gəl bura gedək danışaq. Əgər sizə belə bir şey deyilirsə, deyirsiniz ki, bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, ola bilər, göndərin, ödəyərəm. Qutardı, getdi. Yəni, bu belə olmalıdır əslində, amma onlar da belə eləməməlidirlər. Çünki biz həm danışırıq ki, regionların inkişafından, turizmdən danışırıq, amma bu yandan da belə şeyləri görən adam, nəinki xarici, heç bizim özümüzki də belə, əlbəttə ki, rayona getmək istəmir. Niyə getsin ki?
2: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
9: Salam Raqif bəy, salamlayıram hər kəsi. Mən belə bir sualım var. Maşından maraqlanmaq istəyirəm, almaq istəyirəm. 2018-19 belə Chevrolet Malibu. 1.5 turbo mühərriki olur, səhv eləmirəmsə. Onlar necə maşındır? Yəni karobkasında falan problemləri olur. Necə karobkada olar.
3: Salamlar olsun. Malibu'nun yəqin ki, başqa variantları yoxdur, əlmə, bir cürdür.
5: Bəli, o bir cür variantdadır. Pillələ qutusunda olur, bəzən problemlər olur, bütün avtomobillərdə olduğu kimi. Yəni, təsəvvür edin ki, avtomobil 200 min yol gedibdir. Ha, burada yəni, bu qaçılmazdır, təbii ki, bütün avtomobillərdə olur. Yəni, qəza rejiminə düşür, bilinmir, məsələn, o sizə qədər necə qulluq olunub ona vaxtı-vaxtında.
6: Gecikmə olur, vurma olur.
5: Bəli, belə yəni, asazlıqlar olur.
3: Hansı tipilərdə yanır onlarda əvvəl, onu bilək?
6: Onu deyə bilmərəm, sadəcə bizə deyil, bir müştəri
5: gəlmiş. Yox, sadə avtomat pillərə
6: qutlamam. Bəli, bəli. Sadəcə, bax, əlmənim dediyi kimi də, qulluqdan çox şey asıdır. Mən, siz sürmüsünüz, karobka yağını dəyişməmişsiniz, mən də aldım. Mənə dediniz ki, mən karobka yağını dəyişmişəm, narahat olma, sür. Hə, əminlik oldu sizdən, mən də götürürəm, sürürəm. Bir müddətdən sonra artıq karobkada gecikmələr olur. Hə, bunda artıq kimin üstünə düşəcəksən
3: ki? Onu algı-satqı zamanı kim biləcək? Əsas odur ki, biz bilməliyik ki, yağı dəyişilib, düzgün qulluq olunub, düzdürmü?
5: Bəli, bəli, Raif, amma yəni avtomobil almaq sizə pillələ qutsun, sizi qorxutmasın. Bizim bəli. Komanda vardı, Mehdi ustamız var, Mehdi usta da vardı, bizim özümüzdə var. Yəni onu sizi qorxutmasın. Siz avtomobil xoşunuza gəlirsə, yəni bu gün problem yoxsa avtomobildə, bəli, siz onu ala bilərsiniz. Heç bir problem
6: yoxdur. Bir şey deyim, həmişə biz nə deyirik? Məsələn, avtomobil alanda əminlik üçün deyirik ki, qardaş, bax, motorun yağıdır, hava filtridir, salon filtridir, şamlardır, açdırıb baxdırmaq lazımdır. Karabka yağının ən azından rənginə bir baxmaq lazımdır. Yəni, bunlara baxandan sonra, məsələn, şəxsən mən avtomobil alanda, mən belə eləyərəm ki, avtomobil özümdə əminlik olmaq üçün motorun yağıdır, filtrlərdir, dəyişərəm və karabka yağının rənginə baxaram, iyisinə baxaram. Görsəm ki, o avtomobilin yağında yanma isi hiss eləyirəm və yaxud da artıq qaralma var, deyərəm ki, karabka yağında dəyişin, filtrlərdə dəyişin. Mən rahat bilim ki, artıq
3: bir dəfəli mayələrdən
6: 120 mində, məsələn, 135 mində bildim ki, bunları dəyişmişəm. Ha, ondan sonra daha rahat olar ki, sən rahat sürərsən. Yoxsa sən qarşı tərəf, bu yaxınlarda mən sizə danışdım da, bir dənə avtomobil vardı, keçən və danışdım. Avtomobili satır deyə, ya motorun yağını dəyişmir. Qardaş, əzə yağ əlavə eləyib bura. Yağın filtri bilirsiniz necədir? Kirəz bağlamışdı artıq. İndi durub mən ona da deyəmərəm ki, görürsən niyə dəyişmirsən? Deyir ki, sənə nə var? Sizə dedim də, dişlərim mən deyir, mən dəyişmişəm. Ustaya dedim ki, bir də aç baxaq deyir ki, mənə inanmırsan. Artıq aqressiya yaranır onda. Sən mən deyirəm də, sən ki, dəyişmişəm. Deyirəm, qardaş, mən sənə sözvə inandım, inanmadım söhbət deyil. Qardaş alır avtomobili.
3: Sabah
6: sən
3: 3
6: gündən sonra satandan sonra qardaş mənim yanıma gələcək ki, bəs mən gətirmişdim axı yoxlatmağa. Bəli. Sən baxdın dişlərim mənə, dedin ki, yaxşıdır vəziyyət.
3: Ha, elədir.
6: Burada nə var ki, niyə hirslənirsən ki sən?
3: Yəni, burada çətin məsələdir ona görə ki, yenə də biz alqı-satqı zamanı hər şey alanın əleyhinə işləyir. Yəni, burada nə bir qanun vericilikdə...
6: Qanun məndən çox yaşayacaq. Çaş qanun vericilikdə elə bir yoxdur. Maddələr olardı ki... Bəli. Bax, o məsələlər var
3: müstəqil
6: ki,
3: müstəqil ekspertiza rəyi olsun. Bəli, biz bəli. Müxtəlif nümunələrdən danışmışıq. Demişik əslində. Yəni hələ ki bu mövzuda yoxdur. Avtomobil dünyasına qanunvericilik hələ ki girə bilmir. İndi bilmirəm bəlkə nə vaxtsa girəcəklər. Nice. Amma əslində olmalıdır. Bəs çünki necə? Burada da beynəlxalq təcrübə var. Biz də elə neçə dəfə olub.
6: Mən satdım, qurtardı, getdi.
3: Hə də yəni bu dəqiqə avtomobil bazarında kim kimi aldada bildi prinsipidir Azərbaycanda və bu nəticədə mənim üçün bir müştəri kimi də mənim hüquqlarım pozulur bir vətəndaş kimi.
6: Volkswagen biz nəyə rast gəlmişdik? Demək, evakuatordan Passat-ı gətirdilər. Hansı ki, B6-nı. Dedi ki, alıqı satqıdır. Qardaş, dedim, şübhə yarandı. Niyə evakuatordan gətirsən? İndi biz də uşaqda elə ki, aşıbqaları silib gətirib. Alana dedim ki, qardaş, bax ha, bax, heç bir bu saat səhv yoxdur. Kompüterdə heç bir səhv göstərmir. Ola bilər, elə burdan çıxdım. Biraz avtomobil qızandan sonra nə müəyyən səhvlər çıxdı. Dedi ki, o, narahat olmayın. Qardaş, belə yaxşı qardaşdır. Görəm ki, hə, güvənli qardaşdır. Sən yoxla. Yoxladıq, heç bir səhv yoxdur. Silib evakuatora qoyub gətirir maşını.
3: Onda niyə evakuatordan gətirmisən?
6: Söhbət orası. Deyirəm, niyə gətirmisən? Deyir ki, sürülmürdü çoxdandı. Sən bir dənə yoxla qutardı. İnanırsan, heç 3 saat keçmədi. Avtomobil tüstülə gəldi yanıma. Dedim, qardaş, mən neyiniyim sənə?
3: Onda da artıq həmin adam...
6: Yoxdur, inansan, heç zəng çatmadı.
3: Nömrəni söndürdü.
6: Zəng çatmadı. Dedim, qardaş, indi geç.
3: Hətta, yəni, indi burada nədir? Burada, yəni, o hüquqları, sənin hüquqlarını qoruyacaq bir qanun yoxdur.
6: Servis də burada bir şey eləyə bilmirik.
3: Yox, qardaşım, servis
6: avtomobil səhvi silib zəng gətirmişsən. Mən durub onun avtomobilinə deyən bərəm, bu saat sənin motorun dağılır. Sənin farsunkaların işləmir. Onu deyə bilmərəm mən.
3: Yox, burada beynəlxalq təcrübə var ki, var qədər. Məsələn, o alanın, satanın orada kim liyidir, orada onun hətta bəzi
6: müddət qoyulmalıdır. Bir müddətdir. Ay, ən az 30 gün müddət bəli, qoyulmalıdır.
3: Bəzi bəli. Şübhəli məqamlarla bağlı bir depozit qalır orada ki, tutaq ki, mühərrik yağ yer yəyir, bilinməyən
6: 30 gündən şeylər. Sonra, qardaş, heç 30 gün yox, 15 gün sürəndən sonra qovanlasa avtomobildə yağ yemə özün göstərəcək.
3: Ən çətin prosedurdur, amma ümid edirik ki, nə vaxtsa bu da olar. Növbəti səsi eşidək 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar və təbii ki, Radius az saati də qarşımda da açıqdır. Bilirsiniz ki, Babək filialı xüsusən də 9-a qədər işləyir. Ona görə buyurun, kimin nə təkər seçimi ilə bağlı sualı varsa, mən də buradan baxıb kömək eləyə bilərəm.
10: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərələrinin sayından çox olmasın. Örmə Bombek.
11: Salam qardaş, axşamınız xeyir dostlar, necəsiniz? Ay Raqif qardaş, bu neftçilərdən başxanova düşəndə Likoil yanacaq doldurma məntəqəsində neçə gündür 95 markalı benzin yoxdur. Bunun səbəbi nədir?
3: Salam məzizim. Valla, Lukoil-la artıq işləmirik deyə 2-3 aydır belə məlumat olanda həmişə əvvəlcədən bilirdik. Bilmirəm, amma onu bilirəm ki, artıq neçə müddətdir ki, yəni bu 95 yanacağını nə Lukoil, nə digər yerimlər xaricdən gətirmir. Hamısı buradan alır, Sokardan alır. Ona görə də orada artıq xüsusi bir yer axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni tutaq ki, mən bax bu gün vurmuşam 95. Bu Expo mərkəzindən sonra mərkəzə tərəf gələndə Suraxanı kəsişməsindəki Sokardan orada var idi. Yəni burada artıq harda varsa oradan vurun da belə deyək ki, yəni azından ola bilər ki, yəni bu bir partiya bitib, o birisini hələ almayıblar, amma əvvəl bu məsələdə bilirdik ki, belə bir problem olmurdu. O da yəqin ki, xüsusilə də son vaxtlar bu qlobal məsələlərlə bağlı, yəni qlobal məsələlər deyəndə söhbət Lukoil ilə bağlı qlobal məsələlərdən gedir. Bəlkə onunla əlaqə ola bilər, amma onu bilirəm ki, 95-i Lukoil burdan alır. Yəni kənardan almır, ən azı bax bu bir neçə aydır ki, məsələn, bu şəkildədir. Sonra nə yazırlar? 050-442-91-92 nömrəsinə. Rəqif və Əli ustamız deyə bilər ki, Prius-a qatqı qatsam, yanacaq çəninin çöküntülərini yanacaq sisteminə doldura bilərmi? Nəzərə alaq ki, 377 min deməli, kilometrdir, mil deyil. 2 il ərzində mən qatqıdan istifadə etməmişəm. Yaxşı olar ki, həm də deyərdiniz ki, hansı qatqıdan? Çünki biz ümumi qatqılar deyəndə siz gedib bəlkə eləsini alacaqsınız ki, həmin qatqı hər şey eləyə bilər.
5: Yox, maraqsı nədir Əmək bəy? Ümumiyyətlə, orada problem nədir? Siz nəyə görə ondan istifadə eləməsiniz?
3: Yəni ki, artıq yanacağın keyfiyyətini artırmaq istəyir də.
5: Yox, həddən artıq çik vardırsa, onu siz bax, həmin o çəni təmizləyə biləz. Yox, əgər orada çin yoxsa, sadəcə çik yoxsa, siz belə deyək, şübhələnirsinizsə, qədəsə, onun qatqıya heç bir aidiyyəti yoxdur. Qatqızdan istifadə eləyin, geçsin.
3: Yox, burada yenə deyirəm,
6: mən kişisəl olaraq bakda çik varsa da, sən onu hara çıxarda bilərsən? Dörd bir tərəf bağlı bir baxdı.
3: Burada yanaşma necədir? Məsəl üçün, bax, indi yenə deyirəm, baxır qatqıya.
6: Bəli.
3: Bir bazarda bilinən 2-3 normal şirkət var ki, hə, bilirsən ki, bu qatqı istehsalçıdır, tutaq ki, barda aldın. Biz o vaxtı da yəni, yanaşma belə idi ki, hə, ustalar çoxsa deyirdi ki, sən bunu tökəcəksən, çənin çöküntülərini gətirəcək, dolduracaq.
6: Nasılsa dolduracaq.
3: Biz o sualı məsələn barda alın zavodunda verəndə, onlar dedilər ki, burada belə bir şey ola bilməz ona görə ki, bu qatqı məsələ necə həll edir? Onu qarışdırıb həll edir.
6: Bəli, bəli.
3: Yəni bir növ elə bir şirinçay effektidir.
6: Bəli.
3: Sən şəkəri tökmüsən ora, deyirsən ki, bu şəkər gəlib mənim haramı dolduracaq.
6: 100%.
3: Şəkər sən heç yerə doldurmur. Qarışdıranda suya qarışır, həll 100%. Olmur.
6: Bəli.
3: Bu da həminki kimidir. Bu həll eləyir onu və içində həll edir. Və salam.
6: Söhbət orasıdır ki, bəziləri məsəl aqdan qaldıran qatqını elə bilir ki, həmin sistemi təmizləyən bir şeydir. Məsələn, gedir yanacaq doldurma mərkəzinə, deyir ki, mən qatqı tökürəm maşınıma. Və söhbət orasıdır ki, onu düzgün dərk eləmək lazımdır ki, sən avtomobilə hansı qatqını tökəcəksən?
3: Bəli, və hansı firmanın? Bu firma ümumiyyətlə bir adı, soyadı məlum deyil.
6: Söhbət orasıdır. Məsələn, mən bir iki dəfə özüm yanacaq doldurma mərkəzinə gedəndə deyir ki, istəyirsiz aqdanı qaldıran deyil. Deyirəm mən tökmüşəm də.
3: Barda dərman, adı
6: bəli,
3: dərman.
6: Dərman. Belə də bir söz deyir. Deyirəm qardaş, mən tökmüşəm, narahat olma. Sən eləcə yanacağı doldur. İndi bilmədiyin bir yerdə gedib tökürsən, əbsə da bu o nə dəxli var ki, o yanacağı təmizləyəcək? O yanacağı təmizləmir axı.
3: Orada artıq heç kim cavabdehlik daşımır. O məsələ ondadır. Bax, onun üçün hansı firma, nə, hansı bunları bilməliyik. Bu arada yenə də biz görürük ki, elə həmişəki kimi Koroğlunu keçəndə, elə Koroğludan yenə tıxac başlayır, bir-birə kəsişməsinə kimi Üzümərdəkana doğru artıq ora hazırdır. Hər gün demək olar baş verir. Yenə də kənar dairəvi yol yuxarıda sıxlıq var. Mərkəzin qızartılarını görürük. Bu deməli Bayraq meydanından gələndə az neftə doğru burada uzun sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsidir. Get-gedə Əziyyə Binyado prospektindəki sıxlıq uzanır. Bayaq qeyd etmişdim və artıq bəli Yusif Səfərov küçəsi də mərkəzdən çıxış yüklüdür, amma Babək prospekti mərkəzə doğru indi normal kimi görünür. Oktanı qaldırmaq və detonasiya üçün. Bəli, yəni oktan qaldırıcı belə bir şey eləyə bilməz, amma yenə deyirəm, əgər söhbət normal firmanın məhsulundan gedirsə. Yox, indi siz gedib nəsə alacaqsınız, biz heç bilmirik o firma hardan gəlir, harda dolur, nədir, ümumiyyətlə qatqı istehsalı ilə bu firma məşğuldurmu? O artıq fərq eləməz ki, ona kim məsuliyyət daşıyır. Rəqib bəy, Mercedes-dən Çangana keçmiş biri kimi deyirəm, dəyməz. Çangan maşın sürdüyünü hiss etmirsən, sanki pultlu maşındır. Əvvəllər Mercedes-də maşını bağlayıb arxasıca 2-3 dəfə baxıb zövq alırdımsa, maşından indi heç ona tərəf də baxmıram, küyə getdim. Amma bu da sizin üçün başqa bir təcrübə. Yox, ümumiyyətlə müqayisə düz deyil axı. Yəni heç kim deyə bilməz ki, mən Mercedes-i satdım, Çangana keçdim, Çangan əladır. Bunu heç kim deyə bilməz. Bunu deyən adam gözünün içinə qədər yalan danışır. Yəni bunu mümkün deyil də ki, adam texniki olaraq bunu belə əsaslandırsın. Hə, o deyə bilər ki, nə bilim, burada monitor var, burada nə bilim nə var, elə bir ki də bir qadjetlara aldanıb, oradakı hansısa görünüşə aldanıb, bu ola bilər. Amma texniki olaraq, təbii ki, bu düzgün yanaşma deyil. Bu arada Mercedes-Benz şirkətinin deməli, bu ikinci rübün nəticələridir ki, 6.8% azalaraq 417.865 avtomobil satıb Mercedes və Çində satışların 30% azalması yeri gəlmişkən buna güclü təsir eləyib. Amma şirkətin elektromobillərinin satışında müsbət dinamika var. İkinci rübdə Mercedes daha çox elektromobil satıb, Avropa bazarında satışların 87% yüksəlməsi hesabına, belə deyək, o Çindəki itkini qismən bərpa eləyə bilib. Amma hər bir halda proqnoz elədi ki, gözlənilir. Dən daha aşağı olacaq bu gedişlə. Dediyim kimi, yeni məsələn AMG var, G63, bu kütləvi avtomobil ola bilməz aydın məsələdə, amma kabrioletdir, maraqlıdır, kamuflaj formada artıq demək olar ki, tam görünür və indi onun da hər halda növbəti sərgilərdə yəqin təqdimatını görəcəyik və yavaş-yavaş da bu modelləri satışda görə biləcəyik. Bəli, bu da sizin üçün bir sürücü təcrübəsi. Fasiləmiz olacaq, amma bir mesajı da eşidə bilərik, təbii ki.
12: Salam, eləyəkim, Raqif bəy, necəsiniz? Raqif bəy, mən bu kənar dəqiqəvi yoluna çox gəlmirəm. Bugün təsadüfləni buradan keçirdim. Raqif bəy, bu əks yola çıxıb gəlib qabağa kesmək bizdə adətdir də. Yəni, hansı məntiqlə bunu edirlər? İnanısı, bütün yolu iflic elədirlər. Üç dənə maşın, üç dənə cip. Cip sürürlər deyə. Üç dənə yolu iflic elədilər. Bir, yəni, heç bir məntiq, məntiqlərim işləmir, ağıllarım yoxdur. Yoxsa özlərini operativ nəqliyyat vasitəsini hesab edirlərmi? Valla, mən bir məna verəmədim bunlara. Bəlkə siz bir məna bildirəsiniz bunlara.
3: Salam, qardaş. Valla, mənası...
12: Bunlar düzdür.
3: Məni axtarmaq lazım deyil. Maşında video qeydiyyat olmalıdır. Onu oradan çıxardıb göndərirsiniz bizə. Biz də paylaşırıq. O mənanı yol polisi axtaracaq orada. Biz niyə axtarırıq? Mənasını tapıb cərməsi yazacaq. Ondan sonra ağıllanacaqlar. Yəni, bunu ancaq ictimailəşdirməkdən başqa biz burada heç nə edə bilmərik. Bəlkə pulları çoxdur. Bəlkə dövlətin büdcəsinə xeyir vermək istəyirlər. Deyirlər ki, bəs biz çox qazanmışıq. Biraz istəyirik ki, hardansa necəsə ödəniş edək. Amma kimə deyirlər, yox, mən götürə bilmərəm. Biz də istəyirik ki, qayda pozaq və dövlət xeyir verək.
5: Gözəl asfalma verdiniz, Raqib bəy.
3: Ola bilər, əlməlim. Mən belə vətənpərvər insanlar tanıyıram, hansı ki onlar əlindən gələn deyirlər ki, dövlətin büdcəsinə xeyir versinlər. Bəli, reklam vaxtıdır. Birazdan qayıdırıq. Hələ 2 saata yaxın buradayıq. Sizin mesajlar da həm 3106-ya, həm də WhatsApp olaraq 050-442-9192 nömrəsinə göndərilməkdədir. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində yanacaqla bağlı hər hansı bir problem yoxdur və hazırda biz yenə də qruplaşdıraraq, məsələn, daha indi ənənəvi yanacaqları deyirəm də 92-95 dizel, amma eləsi var ki, məsələn, LPG CNG-dir. Bunlar bütün stansiyalarda olmur, amma hansılarda var, biz onları təbii ki, sizə deyirik. Azərtex servislə bağlı Ramin bəy buradan cavab verir, amma mən yenə də nömrədir, yönləndirmədir, 050-303-6030 nömrəsidir. İndi Ramin bəy burada olmayan günlərdə servislə bağlı suallarınız olur, xatırlasanız yaxşı olar ki, özü də buradan cavablandırardı. Hər halda hələ demək olar ki, bir çoxlar üçün bizim verilişimiz indi başlayır. 166-nın xalça yuma xidməti var, bu ayın sonuna kimi xüsusi endirim ediblər, kvadrat 3 manatdan və təbii ki, hər şey daxil. Ona görə də bax, bu xidmətdən də faydalanıb, bu yay mövsümündə o yer yığış işlərində daha yüksək səviyyəli xidmət ala bilərsiniz. Hansı ki, artıq istəyirsiniz sentyabrda qaytarıb gətirsinlər, istəyirsiniz də dərhal paketli gətirsinlər, qoyun ora, hava biraz sərin olan kimi artıq yenidən təmiz, dezinfeksiya olunmuş bu, deməli, xalça palazlarla, necə deyərlər, yeni mövsümə davam edə bilərsiniz. Metak şirkətinin isə, bilirsiniz, 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var, hansı ki, ona 50 il zəmanət verib. 5 qatlı möhkəm quruluş, uzun ömürlü və etibarlı istifadədir və burada da o oksigen baryeri ilə budur, yəni isitmə sisteminin özünü korroziyadan qoruyur, 5 qat və oksigen baryeri sayəsində rahat və təhlükəsiz quraşdırma var, normal iş temperaturu 70 və qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq verir bizə Metak şirkəti və istənilən evlərdə, obyektlərdə, ofislərdə, yerdən isitmə sistemində bu, yəni heç bir istisna yoxdur. Metak şirkəti də bu məhsula 50 il zəmanət verir.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycan.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.

0: Həkim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət Ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Bəli, saat 6'ya 1 dakika kalmış. Biz qayıtdıq yeni qoşulanları salamlamağa. Yəni yollarla bağlı da ayrıca küçə və küçə deməsəm də ümumi onu deyim ki, Koroğludan sonra ehtiyatlı olun. Orada yenidə nəsə olub və bu daha çox qırmızı işarəni görürəm ki, bu yəni normal sıxlıq deyildi. Orada nəsə olub görünür. Hardasa elə yenə də Sokar Petroliuma qədər olan hissədə bu sıxlığı müşahidə edirik. Bizə isə həm 3106-ya həm də WhatsApp-a 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Mövsümün sonuncu ikinci gün efiri deyə bilərik Əli Usta və Ramin bəylə bərabər. Təbii ki, bu həftənin 5-ci gününə qədər biz buradayıq, amma indi hər gələnlə artıq sağollaşacağıq, çünki onlarla bir də inşallah yeni mövsümdə görüşəcəyik. Salam gözəl insanlar, Allah sizdən razı olsun, Rüstəm Buzovna. Məsələ sizdən bu artıq sözünü deyir. Rüstəm, təşəkkür edirəm qədəş. Allah razı olsun. İşləriniz avanda olsun. 3106-ya mən yazdım ki, əlavənizi göndərsəz yaxşı olardı. Çünki mesajı, ümumiyyətlə, məsələni anlamaq üçün avtomobilin modelinə görə bəzən usta deyir ki, hə, bunlarda bu normal ola bilər. Sual ümumi belədir ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam. Son yağ dəyişmədən sonra 6100 kilometr maşın sürmüşəm. Və bu 6100-də dağ-dərə yolları çox olub. İndi baxıram yağ çubuğuna, maksimumla minimumun arasındadır. Yəni bu normaldırmı? Avtomobilin marka, modeli ilə bilməyimiz çox əla olardı. Çünki aydın məsələdir ki, aqressiv sürüşə görə bu ola bilər. Və maksimumla minimumun arası o deməkdir ki, burada yarım litr yağ itkisi var. Yarım litr. Bəli, amma yəni aqressiv sürüşdən bu olur. Ki, siz şəhərdə sürəndə bunu hiss eləmirsiniz, bölgələrə doğru çıxanda maşın daha aqressiv sürülür və ya görsən o kipgəclərdən yumşaq olur, buraxır və yaxud da sadəcə bu təbii itki sayılır. Amma bu hər avtomobildə kütləvi olmadığına görə biz bilməliyik ki, söhbət hansı markadan, modeldən gedir ki, ona uyğun. Məsəl üçün, VAG olsaydı, Ramin bəy deyərdi ki, hə, bunlarda elə belə olur da.
3: Bəli. Bir də neçə min kilometrə o qədər azalıb?
2: 6100-ə elə bir yarım litr azalıb,
3: bu heç nədir, bu normaldır da bu.
2: Təbii normaldır, amma
3: 500 gram da belə deyək.
2: Ola bilər ki, o şəhər rejimində heç vaxt onu da görməyib və ona qəribə gəlir ki, bəs niyə görə? Amma bəli, aqressiv sürüş anlayışı var.
4: Bəli.
2: Bu hal üçün bu normal hesab olunur. Amma yenə də biz yaxşı olardı ki, burada hansı avtomobildən söhbət getdiyini bilərdik. Bu biraz da fikrimizi bəlkə deyərdik ki, məsələn, full metal əlavə elə, bəlkə deyərdik ki, B2 treatment qatqısı əlavə elə. Yəni, bu kimi ən azı önləyici bir şey ola bilər və yaxud da ki, aqressiv sürənlər, tutaq ki, yağ seçimində fərqli bir yağa müraciət edə bilərlər, məsələn. Yəni, bu halları biz bilməliyik əvvəlcədən. Növbəti səsli mesajı eşidirik. 050-442-91-92-yə yazırlar. Bu arada, Linksdən bağlı Ramin bəy növbəti partiyaya gəldi, çıxdı, yoxsa biz tətildə olanda gələcək.
4: Tətildə gələcək, inşallah. Tətildə gələcək.
2: Bilirəm ki, bu günlərdə gəlməlidir.
4: Yəqin ki, inşallah tətildən qayıdandan sonra bu sentyabr ayında tam ətraflı məlumat verəcəyik Linksdən bağlı.
2: Hə, inşallah, çünki həm bu daha yeni hansı modelə ki, indi yoxdur, onların olmasıdır.
4: Bəli.
2: Təbii ki, onun bir il zəmanəti
4: burada
2: var.
4: Burada bəzi nüanslar var, indi o hansı ki, müharibələrlə bağlı müəyyən nüanslar var. Hansı ki,
2: logistika məsələsi,
4: hansı işlərin geçməsinə səbəb olur. Amma Allah qoysa, yəqin ki, sentyabrda biz tam ətraflı məlumat verəcəyik.
2: İnşallah. Yeni partiya ilə daha ürəkli danışarıq.
4: İnşallah.
2: Növbəti səsli mesajla davam edək. Qeyd etdiyim kimi.
5: Kaqif bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Xeyirli işlər diləyirəm. Raqif bəy, o reklamdan əvvəl bir məsələ dediniz. O bəzi sözlərin axı pul cibində çoxdur, ya gələk sərf eləsində də. Deməli, o cür dırnaqarası sözlər həqiqətən də özləri bir tərəfə, köbut demeyim, amma cəmaatın canını çox təhlükəyə salırlar. Bu qədər ölüm hadisələri olur, yenə də nümunə almırlar da, yəni nümunə götürmürlər. Elə bir neçə gün əvvəl mənim başıma gəldi, mən də atan həmişə iş aparıram. Maşınla yerində, mən də Sumqayıtda qalıram da, səhər çıxıram işə, 6-7 işləmiş. Nə maşın olacaq? Bir dənə Prado, mən də orta yolla gedirəm, sağa, sola miqat deyir, yol istəyir məndən, o boyda ətrafım boşalı olada. hələ acıqla verə gəlir, sağından abqam keçir, yol boşa olalar. Yəni, belə sürücülər də var, Aqif bəyə. Həqiqətən, özlər bir dəfə bizim də canımızı təhlükəyə salırlar. Yəni, ibrət götürməlidir, yəni ki, tədbir götürülməlidir.
2: Və tədbiri də odur ki, dediyimiz kimi də ən azı burada ancaq daha çox nəzarət olur, daha çox bax indi axır vaxtlar bu zolaqların darlaşmasıdır, hətta zolaq üzrə manevr düzgün eləməyənə ki, bu cərmələr gəlməyə başlayıb. Hə, biz görürük ki, yavaş-yavaş bu mədəniyyət formalaşır. Əvvəl harda necə gəldi dönənlər, indi hətta zolaq üzrə də belə düzgün dönməyəndə o cərməsi gəlir və yavaş-yavaş bu hiss olunur. İndi əsas hədəfimiz nədir? Mərkəzdən kənara doğru getdikcə aeroport yoludur, bax həmin o Böyüşor gölü, Pirşağı yolu yeni yoldur. Bu yollarda hazırda ən aqressiv sürüşlər hazırda Bakı üzrə bu yollardadır. Ona görə ki, orada daha rahatdır, daha genişdir, biraz sürət var. Qalır indi orada yəqin ki, bu gedişlə zolaqları yenə də darlaşdırıb, müəyyən yerlərə radarları artırmaq. Çünki başqa cür, bir də o işıq yandırıb söndürənlər var, çəkil-çəkil. Onun da bir konkret cərməsi artıq olsa, bunu da hətta kamera müəyyən edib göndərsə, xeyli düzələcək. Çünki başqa cür olmur da əzizim. Yəni burada Nəyə? Durub dalaşacaqsan, siz deyən kimi bu ondan pis. Və yaxud yəni, bu adamı başqa cür heç bir variantı yoxdur ki, sən izah eləyəsən, nə bilim, bunu düzəldəsən, buna etdiyinin nə qədər tərbiyəsizlik və ümumiyyətlə də, yəni bu heç bir şey sığmadığını izah eləyəsən, bu olmur da, olmur. Çünki belə görür, belə də gedir. Rəqifə Priusda zəncir və kipşəclərin dəyişməsi nə qədər məbləğ tutar? Zəncir deyəndə, əlim, burada söhbət yəqin ki, iç qayışdan gedir də, belə başa düşdüm. Yəni, zəncir dəstindən yəqin söhbət gedir.
3: Bəli, hardasa 150-200 manat arası, yəqin ki, belə bir xərc gözləyir.
2: Xidmət haqqını deyirsiniz.
3: Bəli, bəli.
2: Xidmət haqqı. Amma o zəncirin dəstidir, sonra kipkəcdir.
3: O heç onları artıq mağazadan almaq lazım.
2: 150-200 manat burada servisin haqqıdır da, düzdürmə?
3: Bəli, bəli.
2: 70-37-dən gözləyirik o yağ azalma ilə bağlı hansı modeldə onu əlavə eləyərdi zəhmət olmasa və Toyota Prius 2012 2000-ə 1 litr yağ yeyir nə edim? Tələb nədir? O tökülür 0.20. Məsələn, bunlarda bəli, bunlarda elə bilirsiniz ki, uzun illərdir ki, yəni hətta 1000-ə 1 litr azaldan da var, 2000-ə 1 litrdirsə, tutaq ki, 5000-ə 2-2.5-dirsa, bəziləri o Raskaksovka deyilən koksdan azad etmə, bunu etdilər. Bəziləri başqa, nə bilim, təmizlik üsullarını əratdılar. Amma əslində bu məsələnin köklü həlli mühərikin yığılmağıdır. Yəni, gedə bilərsiniz o proseslərə. Deyək ki, olacaq 2000-ə 1 litr yox, 4000-ə 1 litr. Amma bu yenə olacaq.
4: Çox gözəl toxundunuz. Məsələn, avtomobil var 270 min gedir. Bəli, onu eləyə bilərik. Amma artıq müəyyən detallar var ki, onlar zavodun qoyduğu iznoslar var da, işlənmə müddəti var.
2: Bəli, bəli.
4: Onlar aşınandan sonra yəni, onu yenidən söküb yığmaq daha sərfəldir. Hansı ki, siz dediyiniz kimi də bir müddət keçəcək, amma yenə də gələcək yağ azalma ilə bağlı.
2: Və o tam bitməyəcək.
4: Tam bitməyəcək.
2: Ha, yəni, bu sadəcə başa
4: yəni,
2: düşürəm ki...
4: Hər bir şeyin məntiqi var da, elmi bir məntiqi var ki, hər bir şey, bir şey daimi ola bilməz. Və hər bir şey işləndikcə o aşınır. Aşındıqca da zamanla əvvəlki keyfiyyətini itirir.
2: Hətta bu avtomobillər də artıq demək olar ki 20 yaşa çatırlar. 2007-2008 boyları maşınlardır.
4: Bəli.
2: Və bu
4: sözün açığı biz əvvəl tək Volkswagen-də işləyəndə mən elə bilirdim ki təkcə Passatlardadır bu yağ qiyməti azalma. Amma zaman keçdikcə biz universal servis işlədəndən sonra gördüm ki Fiat'ında da var, Toyota'sında da var, Nissan'ında da var, hətta Renault'sunda da var. Yəni, bunların hər birində bu yağ azalma zamanla keçdikcə başlayır.
2: Hədə, onu da sadəcə indi Prius'un başa düşürəm ki, qiyməti o qədər, yəni, elə qiymətədir ki, adama deyəndə ki, bu yığılma tutaq ki, də bir 2000 xərcə aparacaq məsələn, o ona getməyəcək.
4: Getməyəcək.
2: Yəni, adamın avtomobilə verdiyi pulun haradasa bir 20-30%-ini
4: istəyir. Tam razıyam, bagajda yağla gəzərəm, yağ əlavə eləyərəm, amma onu söktürmək sərf
2: edir. Yəni, ona görə bu Türkiyə çarə dediyimiz bunlardır, biləsiniz. 265-65-17 ölçüdə təkər soruşurlar. Əgər söhbət burada bir Yapon avtomobilindən gedirsə, çünki bu ölçü bizə daha çox elə Toyota-nı, Prado-nu xatırladır. Əgər onlardandırsa, hətta Dunlop, hansı ki üzərində Dunlop gəlir, düzdür, mən görürəm ki, burada 2 ədəd qalıb Radius Babək filialında Dunlop, amma o xüsusi qiymətdədir hazırda, yəni 339 manatdan 274 manata endirilib bu konkret endirimdə, yəni xüsusi qiyməti olan Dunlopdur. Amma məsələn, A plus var, bu bir Çin variantı kimi təklifdir, 122 manat 99 qəpiyə, o da xüsusi qiymətdir. Nəzərə alsaq ki, məsələn, orta olaraq Kumho burada 298 manatadır, Bridgestone 280 manatadır, bunlar artıq standart satış qiymətləridir. Pirelli, məsələn, 267 manatadır, Nokian 210 manatadır, bu da daha doğrusu Nexen, bu da yaxşı orta seçimdir təbii ki. Dunlop, məsələn, normalda 198 manatada var, burada da 3 ədəd qalıb. Bəzən olaraq, kimsə tək-təkə axtarır, iki dənə, daha doğrusu bir olsun, üç olsun deyənlərə. Bax, sistem bizə belə qalıqları göstərəndə deyirik ki, hə, bax, bu bir fürsətdir. Çünki əgər o dəst pozula bilməzsə, yəni ondan 2 və ya 4 ədəd və yaxud deyək ki, məsələn, 4-4 götürəndə, məsəl üçün deyirəm, 16 ədəd qalıbsa 4 dəst, onu sizə heç kim 1 və ya 3 ədəd verməyəcək. Amma sistem

0: 8-ci kilometrliyində də yenə də sağ-sol, yəni hər ikisində biz bax bu deməli yanacağı əldə edə bilərik.
1: Hər vaxt xeyir olsun. Qarşımdan evakuatoru gedirdi. Çin avtomobili mindirmişdi arxa-arxaya. Avtomobil getdiyi yerdə evakuatordan düşdüyü yerə. Düşən kimi arxa-arxaya getdi maşın. Gedib əks sola çıxdı. Opel markalı maşına dəydi. Opel markalı maşın həm adama dəydi, həm də ki dayanmış maşına dəydi. Çin maşını isə evakuatordan düşən başqa bir avtomobilə dəydi. Ümumilikdə 4 avtomobil ziyan çəkdi və bir vətəndaş. Belə bir halda sığortanı hansı şirkət ödəyir? Evakuator şirkəti yoxsa hələ öz avtomobili? Və maşını neytralda mindirirlər yoxsa parkovkada? Bunu bilmək istəyirəm.
0: Qardaş, mövzuya birdən girdim. Mən özüm belə çaşdım, qaldım ki, hansı kinodan danışırsınız?
2: Keçmiş olsun, amma valla bu birbaşa evakuator, yəni orada normal bağlamayıb yerinə. Çünki biz həm avtomobil əl-əylədi səkilməlidir, həm təkərlərin iki ön və arxa təkərdən fiksasiya olunmalıdır.
0: Sıxılmalıdır, orada bağlanmalıdır.
2: Bəli, avtomobil özü park rejimində olmalıdır. O yüzden düşməsi çox maraqlıdır. Keçmiş olsun, qardaş.
0: Yəni, əslində, təbii ki, məsuliyyəti, əgər artıq avtomobil evakuatora təhvil verilibsə, evakuator daşıyır. Bu bir mənalıdır. Amma siz hansı sığortadan danışırsınız? Məsələn, icbarin deyirsinizsə, icbari sizə dəymiş zərər ödəmir ki, qarşı tərəfə dəymiş ödəyir. Yəni, tutaq ki, evakuatorun icbarisi varsa, buna görə o 4 avtomobil arasında bu bölüşdürülə bilər. Amma sizin avtomobil yəni nəyin təsirindən gedib ora dəyib və hər hansı özünkü ödəyəcək, mən bunu bilmirəm açıq. Bu maraqlı mövzudur.
2: Həqiqətən çox maraqlı bir məsələdir. Hı-hı. Amma o məşhur evakuasiya şirkətləri ki vardı. Məsələn, onlar ümumiyyətlə avtomobil ki qalxdı onun avtomobilin üzərinə artıq sığortalıdır.
0: Təbii də bu onun məsuliyyəti
2: yəni,
0: var.
2: Yəni bu birbaşa evakuatorun belə deyək.
0: Ha, evakuator məsuliyyətsizliyidir və indi vəziyyət əgər belə olubsa, ona görə mən tam başa düşmədim. Yəni siz onu ora qaldırmışsınızsa artıq bu hərəkət zamanı baş verib, yoxsa necə olub? Yəni hər bir halda artıq maşın qalxıb sonra qutardı yetədə qadır. Bu məsuliyyətini siz daşıya bilməzsiniz ki. Prius 2012 bunu oxuduq. Bu dediyiniz tərbiyəsizliyə görə Buta Palasdan Koroğluya qədər birinin arxasınca düşüb ancaq işıq yandırıb söndürmüşəm ki, elədiyini nə qədər mədəniyyətsizlik olduğunu başa düşsün. Yol istəmək olur, amma şəraitə uyğun. Allah yol mədəniyyəti olan sürücülərimizi qorusun. Qardaş, o onu başa düşmür. O elə bilir ki, elə qayda belədir və indi də siz onu edirsiniz. Yəni, o ümumiyyətlə anlamır ki, səhv edir və siz də o işığı onu ona görə yandırıb söndürürsünüz. Həqiqətən, mən görmüşəm bir neçə dəfə, o adamlar onu belə pis çıxmasın qanmırlar. Həqiqətən qanmırlar. Yəni, biri var ki, o bunu, məsəl üçün, belə, nə bilim, yekəxanalığından eləyir və yaxud necə. Yox, o sadəcə bilmir. O elə bilir ki, maşın belə sürülür. O elə bilir ki, qaydalar elə belədir. Yəni, sən işıq yandıran kimi maşınlar çəkilir. Nə bilim, sən istədiyin kimi haradan hara gəldi dönə bilərsən. Çünki bu adam necə sürücü olub, bunu bir Allah bilir və öz mühitində necə görürsə, elə də hərəkət edir. Onları ancaq təbii ki, bu kameralar, cərimələr yavaş-yavaş əhəlləşdirəcək. Salam əleyküm, necəsiz? Əleyküm salam, çox sağ olun. Sağdan ötmə Prado bunu sıxıb, bəs bu sürücüdən soruşmaq lazım ki, sağ boşdursa, sən niyə soldan gedirsən? İndi bilmirəm, orada hansı vəziyyətdə söhbət baş tutub, amma hər bir halda, hətta normal, indi sağ dediyi o ötməci olan zolağındadır, yoxsa misal üçün üçüncüdədir, biz onu da bilmirik. Amma hər bir halda gəlib arxadan, belə deyil, dirənib, işıq yandırıb söndürmək, bu heç bir yol hərəkət qaydalarında yoxdur və bunun tərbiyəsizliyindən başqa heç bir adı yoxdur. Heç bir adı yoxdur da onun ki, nə bilim, bilirsən, filan şey var idi, gəl mən sənə izah edeyim. Yəni, belə bir şey yoxdur da, sən yaxınlaşa bilərsən müəyyən qədər, sən maksimum bir dəfə işıq xəbərdarlığı belə də ki, yəni adam bəlkə yuxuludur, hiss eləyərsən. Bir də var ki, adam özünü xüsusi təyinatlı avtomobil kimi hiss eləyir. Elə bilir ki, bu nə bilim kimdir? Uzaqdan 500 metrdən yandıra-yandıra gəlir ki, çəkilin, mən gələrəm. Yəni, bunun başqa adı yoxdur da. Hazırda mərkəzin normal tempinə görə qızardığını görürük, qeyri-adi hal yoxdur. Az neftə doğru olan axın da elə normaldır. Ziya Binyado prospekti yenə də hər iki tərəfdən çermətə doğru, məsələn, dünənkindən hələ ki daha yaxşı görünür. Amma Koroğludan o Sokara qədər, yəni Mərdəkan istiqamətində olan hər halda hansısa bir hadisə idi, onu oxşuyurdu. Hələ də onun təsiri qalır yeri gəlmişkən, Ziya Binyadov prospektində də belə bir qarışıqlıq var. Necədir? Deməli, Koroğludan girəndə gedirsən göl kəsişməsinə qədər, amma gölün üstü açıqdır. Əks istiqamətdə də Qara-Qarayevə doğru bir qızartı var. Amma Qara-Qarayev prospekti o qədər yüklü deyil də, yəni o qızartı nisbətində sanki, nə bilim, az-az buraxılır.

0: bilmirəm, nəsə orada bir qarışıqlıq var. Yenə də Bakı-Sumqayıt yolunun sıxlığı Şamaxınkadan hardasa elə Xırdalan kəsişməsinə qədərdir. Azadlıq prospekti də Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən 4 yola doğru, yəni bu məşhur Binəqədi 4 yoluna doğru hazırda biz bu qızartını müşahidə edirik. Yəni, baxırıq, bunsa bir daha çatdırım ki, Land Rover Discovery Sport bu ilin sonunda artıq istehsaldan çıxır. Yəni, görünür ki, nəsil dəyişir, belə başa düşürəm. Çünki 2026-da Land Rover deyir ki, bu mini modeli artıq başqa bir model əvəz eləyəcək. Amma, məsələn, yeni Honda Tucson artıq test olaraq şəkillərdə onu avtomobil portalları paylaşırlar ki, 2007-ci ildə gələcək, dizel olmayacaq, bu qeyd olunur və bir də qeyd olunur ki, yeni Honda Tucson-da deməli, prototip olaraq təbii ki, bu casus şəkilləridir, paparazzi şəkilləridir. Qeyd olunub ki, bu avtomobilin ən uğurlu modellərindən biri kimi tamamilə, yəni yenilənəcək, indi bilmirəm, tamamilə yenilənmə deyəndə nə qalacaq, nə gedəcək və eyni zamanda da yəni yeni bir nəsil gələcəyini burada Hyundai bəyan edir. Təbii ki, sonra yavaş-yavaş biz artıq texniki məlumatların da çıxdığını görəcəyik. Bəli, BMW isə bayaq qeyd elədiyim X5 LVB bu Çin variantında, bilirsiniz, Çin bazarında bu markaların ciddi satış itkisi onların ümumi satışına təsir edir. Necə ki, bayaq mən Mercedes-dən danışdım. Məsələn, baxmayaraq ki, Avropada, Almaniyanın özündə satış azalmayıb, əksinə artıb. Amma deyək ki, Çin bazarında 30% itiribsə, artıq şirkət 30% geriləyib deməkdir. Ona görə BMW X5 LVB məhz Çinə özəl, Çinə deməli, xitab edən daha yaxşı oturacaqlar, daha uzun diz məsafəsi və s. kimi belə bir deməli, təklif irəli sürür və bunu da qeyd edirlər ki, bəli, bu məhz bizim Çin variantımız kimi artıq onu oradakı sürücülər əldə edə biləcəklər. Növbəti reklam vaxtına çatmışıq, çox gecikdirmədən qayıdaq ki, təbii ki, veriliş daxili fasilələrimiz olur 5-6 dəqiqəlik. Siz də elə rahat həm 3106-ya bütün mobil operatorlardan, həm də WhatsApp-a 050-442-9192 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bu arada 70-37 hələ əlavə eləmədi ki, o 6100-ə yarım litr yağ etkisi hansı avtomobildə idi, onu da bilsəydi yaxşı olardı. Həmçinin mən bir daha xatırladıram ki, burada 166-nın xalça uyuma xidmətindən də 4-cü gün qonaqlarımız gələcək mövsümün son qonağı qismində. Orada da bu ayın sonuna qədər xüsusi endirim var, kvadrat 3 metrdən 3 manatdan hesablanan bir xidmətdən danışıram xalça uyumadan, amma bu davam edəcək. Cəmi avqust ayı boyunca bəlkə artıq məlumat varsa, əlbəttə 4-cü gün gələndə bizə sizin də əlavə suallarınızı cavablandıraraq nə lazımdırsa məlumat verəcəklər.
1: Avtomobil ona görə icad olunub ki, biz tıxac vaxtı rahat yerdə oturaq. Evan Əsər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
1: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllərlə yol yoldaşı oldu.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
1: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
2: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
2: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz. Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
5: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215-60-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
4: sevimlisi. Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyulda 1 litrli acı ağardıcı maye 3 manat 39 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9,9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
13: Fasiləmiz bitdi, saat 7-yə 23 dəqiqə işləyir və artıq 8 Noyabr prospektinin qızartısında əməli başlı görə bilirik. Yəni, gəlib çatıb Ağşəhər kəsişməsinə mərkəzin sıxlığı çoxalıb. Artıq 20 nömrəli məktəb ətrafı yuxarıdan da az neftə doğru belə bu deməli alo qüllələri tərəfdən Mehdi Hüseyin küçəsi boyunca buradan da uzun bir sıxlıq və axın gəlir. Bir də ki, biraz əvvəl qeyd etdiyim digər ənənəvi yerlər. Davam edək, 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp 050-442-9192-dir. Salam gözəl insanlar, əleyküm salam, yazır ki, Əli müəllim, Kia Forte 2017, 2 mühərrik, Amerikan, arxa sağ fara lazımdır, Əli müəllim təşkil edə bilərmi, ikinci əldə olar. Əli müəllim yəqin ki, belə deyək də, soruşa bilər burada ancaq.
14: Yox, onu daha yaxşı olar ki, siz özünüz maraqlanasınız, ikinci əl ehtiyat hissələri satılan yerlər çoxdur. Əgər sizə deyək ki, məsələn, ön askıya hansısa bir sükan sonluğu, deyək ki, hansısa bir oynaq oymaqları, nəsə belə bir hissə lazım olsa, mühərriki, nə bilim, ara qatı, nə. Həyəsə, mən qardaş, mən o qədər işim oldu, mən far axtar, stop axtara bilmərəm axı.
13: Bayaq demədiniz ki, mənə belə şeylər
14: alınmıyor. Onu deyirəm da.
13: O da onu
14: deyirəm, deyirəm də, avtomobilin bak, ön askıdır, arxa askıdır, əyləz qəlibləridir, əyləz dayaqlarıdır. Ya belə şeylər, o, yəni qardaş bəlkə də özü məndən daha yaxşı bilir harda ikinci əl ehtiyatçılara satılır onun.
13: Əslində Amerika variantları üçün indi mən hələ rahat deyə bilmirəm, çünki özüm də yoxlamamışam, amma belə bir portal yavaş-yavaş hazırlanır. Bu daha rahat olacaq ki, siz elə birbaşa Amerika variantıdır, girdiniz oradan sifariş elədiniz, göndərdilər. Sadəcə onu belə deyə düz qoş eləyən adama hələ etibarım yoxdur. Ona görə gözləyirəm ki, görüm işin axırı nə olacaq və biz də bu barədə rahat danışa bilərik ya yox. İnşallah ki olsa bu çox böyük bazar üçün çox yaxşı mənada səsküylü bir iş olacaq və artıq burada da necə deyirlər, birin üstünə 5 qoyanların əməli başdı, bazarı öləcək, çünki adam özü girib oradan koduna qədər sifariş edib gətizdirəcək, özü də daha sürətlə. Amma indiki halda hə də bu ikinci əldə olar deyirsinizsə, bu ikinci əl ehtiyat hissələridir, yox əgər normal bir firma malı istəyirsinizsə, indi harda Kia'nın ehtiyat hissələr satılırsa ki, bir çox mağazalarda var, yəni bu bir Çin avtomobili deyil də deyir ki, bəlkə orada olar, bəlkə burada. Çoxdanıncı illərdən Bakıda kim ehtiyat hissəsi satırsa, demək olar ki, onların hamısında Hyundai Kia'nın ehtiyat hissələri də var. Yəni, bu yeni bir model deyil də, deyək ki, hə, qoy axtara görə bazarda harda var. Ona görə ki, inşallah tapa bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
15: Salam, Raqif bəy, ustalar da salamlayıram, hər kəsə uğurlar. Əli müəllim, məndə Opel Astra C-di, 1.6 motor, 2000-ci il Ekotek. Bunda bir problem var, dərdini tapa bilmirəm. Deməli, səhərlər bir xoda, maşın xoda düşür. Amma o ki maşını sürürsən, gəlirsən bir marketdə saxlayırsan, bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqədə yubanırsan, gəlib oturursan, qor, ancaq qor, sonra xodur ki, biri dedi kalimbal datçıqidir, biri deyir ki, abratnı klapandır, benzinin o üstündə var, reykanın üstündə abratnı klapan. Biri onu deyir, biri deyir farsunkadır, farsunkaları yuduzdurdum, heç xeyir olmadı, benzin nasos filterinin zadını təmizlədim, heç bir xeyri yoxdur. Bir dənə çarəsini tapa bilmirəm ki, bu nədən ola bilər? Səhərlər soyuq motora polaborot düşür xoda. O ki, motor qızdıyı incidir məni. Qovur da, boş gəlir qazın ayağına kömək eləyəsən.
13: Davamı da var, Əli müəllim, onu da eşidək.
15: Çap-çıpıya da yazdım. Çap-çıpı da bu şey kalimbalın datçıqını. Dedi, çox güman ki, ondan olacaq. Məndə elə bir texometr də oynayır. Arada düşür aşağı sıfıra, tezdən qalxır. O dedi ki, hə, əgər o problemlə bu xod problemi əgər varsa, bunlar ikisi də kalimbal datçıqından.
13: Çap-çup deyəndə yəqin ki, çat-çibitin deyirsiniz, mən belə başa düşdüm.
14: Valla bu çat-çibiti, bir dostumuz deyir ki, nəsə bir nasaz özü hiss edib, çat-çibi buna bəzi dərmanlar məsləhət görübdü.
13: Ha, görür də artıq. Yəni, insanlar həmişə belə bir şey axtarıblar və ağıllı adamlar da bunun yolunu tapıblar ki, və salam da adamlara biz bunu gələk. Yəni, gələcəkdə artıq hər şey ondan soruşacaq.
14: Mən özüm də bir iki dəfə sual vermişəm, amma nəsə mənə cavab vermir o çarçıbitin. Sonra giriş eləyə bilmirəm hələ.
13: Görür ki, siz mövzundan xəbərdarsınız, ona görə sizə girişmir hələ.
14: Yox, o da şeyləri boş vermək lazımdır, qardaş. Siz sadəcə bir vaxt edib gəlməlisiniz bizim yanımıza, servizə.
13: Yəni burada
14: biz o avtomobil düzəltməlisiniz, çıxıb getməlisiniz. Bəli.
13: Dondurma məsələsinə oxşuyur da, o ağ dondurmanı alanda.
14: Bəli.
13: Maşın işə düşür, qırmızı dondurmadı, amma əlimən burada qızma faktoru var da, deyəsən, belə başa düşdüm.
14: Yox, Rayif bəy, orada
13: yəni qızandan sonra
14: qapayıcı, bəli, o disəli valın sensor məsələsi deyil. Disəli valın sensor olsa bu daim eləyər, isti mühərriklərdə həmişə eləyər. Bir ikincisindəki diaqnostika bu yaddaşına düşər onun. Əgər burada yaddaşda yoxdursa, deməli o deyil, orada başqa problemdir.
13: Yəni qaz paylayıcıdır, sonra o deməli sistemdə yanacaq söhbəti olsa bu səhərlər olardı.
14: Bəli, bəli, yox, burada yanacaq məsələsi deyil. Bəli, burada qapayıcı sisteminə baxış keçiriləcək, təzyiqə baxış keçiriləcək, kompresiya baxış keçiriləcək, bir də mühərrikin o start vəziyyətində mühərrikin səsindən bir qulaq asacaq.
13: Əli usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Salam, Vüqar ustanın telefon nömrəsi mümkündürsə, mümkündür. Mən indi sizə onu bu saat göndərirəm. Deməli, 3106-ya yazdığınıza görə bunu Kənan yox, mən göndərdim və artıq göndərdim. Yəni, yəqin ki, gəlib çatdı.
14: Rəqibə, ustaların nömrələrini hamısını əzbər bilirsiniz.
13: Sizi əzbər bilirəm, Vüqar ustanı əzbər bilirəm, Əli Əsəd ustanı, köhnələrin hamısını əzbər bilirəm. Sonra Əli Əsəd ustanı, Rəşad ustanı, sonra kim var? Yəni məsələn Mehdi ustanı əzbərə bilmirəm, amma baxıram. O birincilərdə kimlər ki o vaxtdan birinci ona verərlər. Məsələn Vüqar ustanın nömrəsi əslində
16: ilk göz ağrılar deyirsən.
13: Hə, o birincilər hamısı yadımda qalıb, o qədər göndər. Çünki əvvəl mən onları özüm göndərirdim. Səhifəni də özüm idarə edirdim, burdan da hamısını özüm idarə edirdim. Sonra artıq məsələn səhifəyə başqa bir adam baxır, burdan Kənan göndərir. Artıq mən o nömrələri əzbərləmədim. Amma hə, bax Vüqar ustanı görürsüz, burdan elə birbaşa yazdım, çünki
14: düzdür. Əsas bizim nömrələri bilirsiniz.
13: Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-91-92 nömrəsində yazırlar.
17: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
18: Salam, axşamınız xeyir olsun Raqib bəy. Ustalarınızı da salam deyirəm. Gününüz xeyir keçsin. Raqib bəy, bayaq dediyiniz məsələ ilə bağlı zıq hava limanı yolu, 110-luq yoldur, sol palasa ilə bir dənə Santa Fe gedir, 70-80. Arxa ilə gəlirsən, siqnal ışığı yandırırsan, heç tərpənmir, elə eyni sürət, nə sürət artırır, nə yolunu, istiqamətini dəyişir. Ona nə ad vermək olar? Məcbur sağdan ötmə əməliyyatı edirsən, sonra da kameradan düşür, cərimə yiyirsən. Bu şoförlərə nə ad vermək olur?
13: Yox, beləsi də var, mən demirəm ki, yoxdur. Amma biz nisbətlə götürəndə onların sayı o qədər deyil də. Nəinki o dediyimiz kimi işıqla, çəkil filan, o yəni o bütün hərəkətdə böyük həyəcan yaradanlardan mən danışıram da. Bu halı əslində təbii ki, onu da müəyyən edən xüsusi bir cihazlar olmalıdır. Ümumiyyətlə, əgər sağ borçsa, o özü soldan getməməlidir. Bu başqa bir şeydir və bunun yəqin ki, müəyyən edə bilirlər. Söhbət isə o cür yüklü yoldan gedir ki, yəni bütün zolaqlar yüklüdür. Sən də qoşulmasan həmin axına gedirsən, gəlir arxadan işıq yandırır, nə bilim sən heç sağa çıxmağa imkan tapmırsan və yaxud sən baxırsan ki, həqiqətən yol o qədər yüklüdür ki, hələ hava limanı yolu olsun. Mən çıxıb sağa bunu buraxıb özüm qayıdana kimi, mən sonra özümü sola buraxmayacaqlar. Yəni elə bir vəziyyət yaranır. Niyə mən səni oradan buraxmalıyam ki? Yəni bu sən kimsən? Yəni bax sual budur da. Bu kimi hallarda görsən ki, adam yəni mənasız, ümumiyyətlə bu olmaz da, belə şey yoxdur. Ara məsafəsi saxlamalıdır. Ara məsafəsi radarımız yoxdur. Yəni bizim ümumiyyətlə magistrallarla bağlı problemlərimiz çoxdur ki, bu adamlarla bu işlər görülməlidir. Çünki gördüyünüz kimi, bax dünənlər elə bu vaxt mən efirdə olanda yazdınız ki, böyük şov gölünün üstündə nəsə olmuşdu da. Mən efirdən çıxıb gedəndə hələ özüm də orada çəkiliş eləmişdim. Hələ mən də orada xeyli yubana-yubana getdim. Yəni niyə mən hansısa 2 dənə avaraya görə bu qədər adam şey, yəni evinə gecikməlidir, nə bilim bu qədər adam orada stres yaşamalıdır. Bu belə olmamalıdır da. Salam Masterclass ailəsi, axşamınız xeyir olsun. Xaricdə özünü ağıllı sayıb ara məsafəsini açmağa imkan verməyən və yollara zibil atan sürücülərə salam olsun. Növbəti səsi eşidək. Kim bilir? Salam, necəsiz? Çox sağ olun. Kim bilir bu Olimpiya stadionunun arxası yanında üzü zabrata tərəf gedən yer niyə dayanıb? Olimpiya stadionunun arxası yanından üzü zabrata gedən tərəf. Ümumiyyətlə xəritə bizə göstərir ki, Sabunçu Zabrat yolu özü, yəni ilk girişdən orada yüklüdür. Çox güman ki, onlar da dönüb oradan gəlib həmin yola çıxacaqlar deyə, Olimpiya stadionu tərəfdən gələn yol deyirsiniz də, oradan gələnlər gəlib Sabunçu Zabrat yoluna çıxanda eyni yerdə ilişəcəklər də. Çünki Sabunçu Zabrat yolu X svetofora qədər tıxac var. Əgər başqa bir səbəb yoxdursa, bəli, onunla bağlı ola bilər. Orada ümumiyyətlə axır vaxtlar nəsə təlimlərdə keçirlər. Düzdür, bunun əsas yola təsir olmamalıdır. Amma orada deyəsən, axır vaxtlar daxili qoşunun təlimi keçəndə gördüm ki, belə bildiyin, yəni turan bir vermişdilər onlara. Növbəti səsli mesajı eşidək.
17: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
19: Raqif bəy, sizi və sizin ustalarınızı salamlayıram, qonaqlarınızı. Bir sualım var. Məndə maşın Çin maşınıdır, amma Naxçıvanda yığılan 2020-ci il Ford Bestune X80 modeli. Hal-hazırda 72 min yürüşdədir. Hələ ki, heç bir ciddi bir problemi yoxdur. Amma olsa gələcəkdə hansı servisə yaxınlaşmağım və haranı məsləhət görərsiniz? Bildiyiniz kimi indi hal-hazırda rəsmi servisi faktiki olaraq yoxdur. və hansı servis bu maşınlara qulluq edə bilər ki, mənim başım ağrımasın? Yəni bu modelə, məsələn, tutalım, mənə dişli rimen lazımdırsa, mənim dükanlara, mağazalara göndərməsin və yaxud şam lazımdırsa, mən bunu axtarmayayım. Yəni, hansı servis bu xidməti görsədə bilər? Mən də anlayıram ki, bu maşın o qədər popülar deyil, çox deyil. Yəni, siz mənim nə dediyimi yəqin ki, anladınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
13: Əleyküm salam. Valla, çətin məsələdir. Ona görə ki, burada əlavə edib dinləyicimiz ki, Bestun X80-dir, 72 min yürüşü var. 2020-nin də 2 benzindir, Dodge 2 benzindir, sadə avtomat. Yəni, tutaq ki, söhbət burada sadə avtomat 6 pilli AES-indən gedirsə, biz artıq burada müəyyən eləməliyik ki, ona uyğun pillə, məsəl üçün deyirəm də, pillədən söhbət gedəndə. Yaxşı, deyək ki, gəldiniz Əli müəllim yanına, Əli müəllim baxdı ki, bəli, bunun qayışı zənciri dəyişilməlidir. Bəs Əli müəllim o detalı hardan alacaq? Sual budur.
14: Qardaşım, Əli müəllim heç onun o detalın nömrəsini çıxarda bilmir.
13: Hə də, bax, məsələ ondadır.
14: Bir dəqiqə, servizdə çangan yanıtdır, Ayıb bəy. Nəsə, axtardım, bir dənə mağazasını tapdım. Ban nömrəsi göndərmişəm, mənə nə desələr yaxşıdır. Deyir, ban nömrəsi yox, maşının şəklini göndər, arxadan, öndən.
13: Ancaq o
14: təməyindir. Hə, oyla, amma düz göndərdilər, dişli qayışı düz göndərdilər. Sonra klapanlar lazım oldu. Sonra klapanları düz göndərdilər. Yəni, ban nömrəyini asmaq olmuyor. Ban nömrədə olmayan da sən heç deyilə bilmirsən.
13: Hadi, yəni, ustanın işi kodlarla.
14: İndi onlar o mağaza, bəli, satıblar ola biri də, şəkilinə baxır aftan biri, deyir, hə, bu Çangan 2014-cü ildir, bunun mühəriki budur. Ban nömrə yoxdur, heç bir proqram asmır onu.
13: Yəni, əslində, yenə də bu çox ağlamalı vəziyyətdir ki, əgər bu avtomobil Azərbaycanda yığılırsa, bunun hər şeyi çox rahat əlçatan olmalıdır. Çünki bunun ən azından yığımı burada baş verir və...
16: Yığımı burada baş verib, indi yığım yoxdur axı.
13: Yox, indi yenə də var axı, şeydə Naxçıvanda mən bilən. Yoxdur.
14: Vallahi yığım yoxdur, yox.
13: Yoxdur.
16: Məncə yox.
13: Yoxdursa onda lap pis. Mən elə bildim ki, davam eləyir.
16: Bax, həmin sözü gəlirik də, həmişə deyirik, belə biraz deyirik ki, qardaş, avtomobil alanda həmişə bir köklü avtomobil almaq lazım. Nə mənada? Yəni daim servisi olan, ehtiyat hissəsi, stoku çox olan və servis gedəndə incitməyən avtomobil olmalıdır ki, gələcəkdə də bax ona rahatçılığı yaşamayaq. Çünki hamı indi iş adamıdır, hamının vaxtı yoxdur.
13: Bəli.
16: Hərə bir 2 saatlıq, 3 saatlıq icazə alır ki, aparım avtomobilimi düzəldim. Biri özümüz də götürək. Yəni onun üçün də elə bir servis olmalıdır. Bu qardaş qəşəng bir söz deyir ki, aparım, heç bir yerə göndərməsinlər, hər şey bir mərkəzdən idarə olunsun. İndi biri də servis biz məsəl üçün. Həmin avtomobildən bizə müraciət eləyən yoxdur illərinə. Mən onun ehtiyac hissələrini gətirim, yığım illərlə saxlayım avtomobili, hansı ki satılmayacaq, o da bir düzgün deyil bir şey.
13: Təbii.
16: Hələ həmin ehtiyac hissələri də tapa biləcəm, yoxsa yox, o da bir sualdır.
13: Başa düşürsünüz. Siz də ona görə istəyirsiniz ki, baş ağrı olmasın.
16: Söhbət baş ağrısından deyil, bilirsiniz necədir.
13: Yox, yəni detal tapılmayan sonra baş ağrı.
16: Bizim müştərimiz olub, hansı ki eyni nazlifanlarla bağlı sorğu məsəl üçün olur. Bəli. Çox çətinliklə ehtiyac hissəsi tapılır. Və tapılanda da onun keyfiyyət məsələsi də var da, qardaş, başa düşürsünüz. Onun arxasında durmasın. Orada Azərtexin adı çəkilir. Orada çəkilmir ki, filan Azərtex servis detalı dəyişdirsə, ehtiyac səsini dəyişdirsə, sabah onun məsuliyyətini daşımalısan.
13: Təbii. Ümumiyyətlə mənə bir bu illər ərzində Azərbaycanda yığılmış indi bir neçə maşınlar vardı. Hələ yığılanı da var. Artıq siz deyən kimi tarixə qovuşanlar da var. Mənə elə bir Azərbaycanda yığılan avtomobil markası, model deyin ki, onun həqiqətən də hər şeyi və detalları da var.
16: Yoxdur.
13: Bax, hələ absurd burdan başlayır. Yəni, əgər biz istəyiriksə və deyirik ki, hə, bu bizdə yığılır, bu əslində bu bizim üçün çox yaxşı bir avantajdır.
16: Əslində, qazansı bir sahədir. Ha.
13: Yaxşı bir üstünlükdür.
16: Yaxşı bir sahədir. Yəni, deyim ki,
13: Və bu bir adamın həll elədiyi bir şey deyil. Ha. Bu məsələlər hardasa dövlət səviyyəsində həll olunur.
16: Bir dənə avtomobildə 300-dən çox ehtiyac hissəsi var. Qardaş, onu istehsal eləsən, sən heç nə etmirsən.
13: İstehsal qalsın da bir yana.
16: Bəl, təmin eləsən.
13: Onsuz da sənin işini
16: stoklasan, belə deyə də.
13: Hə də, onu deyirəm.
16: Onu eləsən yenə qazanırsan. Sən heç nə etmirsən.
13: Yəni bu necə avtomobildir ki, bu burada yığılır? Elə bil ki, mən gəlmişəm Almaniyada Mercedes-in zavoduna, deyirəm ki, bəs mənə fara ver, o deyir ki, yox, məndə yoxdur. Get bəlkə Amerikadan taparsan. İndi bu da ona oxşuyur. Qardaş, sən əgər bunu Azərbaycanda yığımına qərar vermisənsə, deməli bu hara getsə bunun bir adı var da, zavod.
16: Bəli.
13: Girəndə baxırsan ki, bu hardasa çıxır ki, Azərbaycan.
16: Meydin Azərbaycan.
13: Və bəli, sənin deyil, başa düşürük filan.
16: Fərq etmir.
13: Amma niyə bunun Azərbaycan, hər bir biznesdə, bunun normalda dərhal hesab kitabı var ki, biz bunu burada yığdıq, bunun servisi var, ən birinci sual
16: Həmin
13: burada.
16: Həmin sual odur da. Qardaş.
13: Necə bunun servisi yoxdur?
16: Bəli.
13: Necə bunun servisi bir illik ola bilər, ikinci il olmaya bilər? Necə hə? Və bu bütün bunlar bu etibarı öldürür. Sonra da deyirlər ki, bəs Azərbaycanla bağlı niyə özümüzün nəyinisə danışmırsınız? Qardaş, nəyin danışım? olsun ki danışım da. Mən bu nümunədə biz indi o barədə nə danışa bilərik?
14: Bir qardaş lap qorxutdu, o deyəsə sabah maşın satacaq. Siz avtomobil işləyirsə
13: o da bir tərəf.
14: O da işləyirsə qardaş sürün. İnşallah ki bir problem olmaz, amma texnikadır. Bildiyimiz kimi, yəni nəsə problem olsa inşallah.
16: Yox, qardaş qorxmasın. Burada indi oxşar müəyyən belə deyək də, avtomobilin müəyyən avtomobil yığılanda onsuz da o bir qrup şirkət olaraq o qrupun balansında olan avtomobillər olur. Hansı ki ban nömrəyə uyğun onun ehtiyat hissəsi tutaq ki, yağ filtri olsun, başqa hissələr olsun. Uyğun gələn ehtiyat hissələri qoyulur. Amma bu da iş deyil də, qardaş.
13: Deyil də.
16: Nəyə görə mənim adıma olan ehtiyat hissəsi qoymursan, başqa bir ada ehtiyat hissəsi qoysan. Bu da düzgün deyil də. Başa düşürsüz. Ona görə bugünkü gün yenə də gələcəm, həmin maddənin adınca gecəm, təməl olaraq, stok olaraq möhkəm bir yaratmaq olardı. Həqiqətən yaratmaq.
13: Bəs onun deyəndə məsələn bu buna ən çox yaxınlaşan Chevrolet oldu. Bəli. Ən çox yaxınlaşan. Bəli. Yəni nə o vaxtki Nazlifan, nə o birisi, nə Xəzər, nə bu birisilər heç biri. Yəni ən çox və həm də Chevrolet üçün yaxşı şans idi həmin vaxtda. Hələ Çin bumu başlamamışdı. Chevrolet burada çox yaxşı vaxtda açıldı və yaxşı qiymətlərlə də bazara çıxa bilər. Amma elə günə qoydular ki, onu burada ola-ola adamlar yəni birinci çox pis şərtlərlə satış elədilər. Bəli. İkinci servisi normal olmadı. Servis səni göndərir ki, get elitdən alarsan dükandan. Yəni hər şey quruldu maraqlar, şəxsi maraqlar üzərində. Şəxsi maraqlar üzərində qurulanda axırı belə olur. Sonra deyirlər ki, bəs niyə pis deyirsən?
14: O vaxt dey o avtomobilləri, məsələn, Özbəkistandan gətirirdilər.
13: Bəli.
14: Arxasınca da ehtiyat hissələrini gətirir. Hər şey vardı Özbəkistanda.
13: Bəli, odur da. Bax, elə eyni model indi də Özbəkistanda var da. Həmin Chevrolet bu gün də Özbəkistanda.
14: Özbəkistan maşallah artıq Volkswagen-in zavodunu qurur.
16: Hə, artıq Özbəkistan tək Volkswagen-i yox. Mən baxdım bir 8 dənə modelin artıq orada istehsalı var, qardaş. Zarafat bir şey deyil. Hə.
13: Amma həmin də ev o vaxtı ikən bizə
16: gəlmişdi də.
13: Burada istəyirdilər onu.
16: Bəli.
13: Adamlar elə qaçırtdılar ki, o gedən geyiblər
16: Xəzərdən Volkswagen-in orada elə modellərini artıq istehsal eləyir ki, hansı ki belə deyək də, Rusiyanın özündə olsun. İndi MDB ölkələri belə deyək də, çoxu artıq Özbəkistana müraciət eləyib götürəcək o Volkswagen modelləri.
13: Yəni biz bu şansları itirə-itirə gedirik və bu gün də bax siz deyirsiniz, mən sadəcə ürək ağrısından deyirəm ki,
16: həqiqətən ürək ağrısı ilə. Vallahi,
13: yəni bu iş belə olmamalı idi. Bu iş şəxsi maraqlara işləməməli idi. Bu iş şəxsi adamlara işləməməli idi. Burada həqiqətən də bir ölkə
16: məntiqsəl olaraq da analiz eləyəndə çox böyük bir biznesdir, qardaş.
13: Əlbəttə
16: çox
13: ki.
16: Böyük bir biznesdir. Ha. Yəni sadəcə olaraq
13: Masazır dairəsində qəza olub yazırlar. Məlumata görə çox sağ olun. Həmin istiqamətə gedənlər bilsinlər, amma Bakı-Sumqayıt yolu onsuz da həmin kəsişməyə qədər tıxac var. Ziya Binyadov prospektidir. Yenə də bayaq qeyd etdiyimiz Koroğludan Sokar Petroliuma qədər mərkəz 28 may tərəflərdir, 8 noyabrdır, Yusif Səfərov küçəsi. Yəni bu yerlərin də qızartları var. Biz növbəti səsi eşidəcəyik. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar, amma təbii ki, xatırladıram sizə. Deməli Radius Təkər Mərkəzi Babək filialı axşam 9-a qədər açıqdır. Təkər məsələlərindən biz yenə də danışa bilərik. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində CNG ilə bağlı bu dəfə bu stansiyaları sizə deyim hazırda işləki olanlar. 8 noyabr, sonra Binəqədi Noxanı yolundakı Sokar Petroleum Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi. 8 noyabr qeyd elədim, artıq Babək filialı da var. Zıxövsan yolunda ayrıca sıxılmış təbii qaz stansiyası var. Bakı-Quba yolu 28-ci kilometrlik və Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcında hazırda bu Sokar stansiyalarında CNG yanacağını siz əldə edə bilərsiniz. 166 isə yenə də müxtəlif qollarından danışırıq və burada indi mövsümlə əlaqəli xalça yuma komandası gəldi. Bu həftədə mövsümün son efirinə gələcəklər 4-cü gün. Başqa nə var, nə yox öyrənərik. Amma hazırda mənim bildiyim bu ayın sonuna kimi endirimlə bu işin görülməsi 1 kvadrat üçün 3 manatdan hesablaya bilərsiniz. Təbii ki, işi peşəkarlar görür. Çox belə nadir nüsxələrdə də siz onu bildirəndə ona uyğun davranırlar bu öz yerində. Və yaxud gəldilər, götürüb apardılar, təmizlədilər, saxladılar. Siz istəyəndə sentyabrda, oktyabrda, nə bilim, gedirsiniz məzuniyyətə ki, deyirsiniz mən gələndə deyərəm gətirərsiniz. Bütün bunlar mümkündür. Təbii ki, təfərrüatları yenə də 166 nömrəsindədir.
20: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
21: Salam, axşamınız xeyir. Honda Veracruz-da 3.8 motor, step başmağı dəyişilibdir. Paraleldəki katalizatoru təmizlənilibdir. İndi isə maşın işə salandan sonra qızdıqda sönür. Bu problemi nədən əmələ gələ bilər? Vanuslar təmizlənibdir. Ham onlardır. Motor təmizlənibdir. Nədən ola bilər?
13: Əleyküm salam. O təmizlənmə necə olub? Onu da bir dənə dəqiqləşdirsəydi ha? Yəni təmizlənib deyəndə necə təmizlənir?
14: Yəqin ki, fanusun o elektromaqnit klapanları var. Yəni ki, onları təmizləyiblər.
13: Nə ilə? Yəni mühərrik nə ilə təmizlənib?
14: Yox, onu çöldə təmizləyirlər. O xüsusi spreylərlə təmizləyir. Orada nəzik nəzik tor var onun. Yəni ki, onu da təmizlə. Çünki fanusun başqa işinə də müdaxilə edə bilməsən, onu təmizləyə bilməsən onu. O ki, qaldı sönməsi. Bunu ilk növbədə diaqnostika salmaq lazımdır. Görək onun həmən o alışma bucağında zarjiqayla dediyim, çünki başmaq dəyişəndə onu adaptorla mı qurublar, yoxsa usta özünə güvənərək qurubdu alışma bucağın. Ona baxmaq lazımdır, çünki orada sönmə başqa nə ola bilər? Qapayıcıda onun o xalosu aborot xodunu tənzimləyici, ona baxmaq lazımdır. Hava sormasına baxmaq lazımdır.
13: Bunları nə ilə isə müəyyən edə bilirik ki, nə isə açmadan?
14: İlk növbədə diaqnostika, MRT.
13: Verəcək bizə diaqnostika onu?
14: Bəli. Çünki orada alışma bucağında problem olsa, ilk növbədə həmən yazır.
13: Çünki keçən dəfə bir dostumuzda alışma bucağından bağlı mən dedim ki, Ramin bəy, amma heç ondan çıxmadı. Amma yenə gəldi.
16: Yenə də qardaş gəldi, ürəyində narahatçılıq qaldı. Qardaş bir iki nəfərə göstərmişdi, təkrar gəldi. Biz mühərrikin səsinə qulaq astıq.
13: Nissan idi, da?
16: Nissan Qashqay idi. Qardaşda müntəzəmlik pozulurdu, belə deyək. Hansı ki özüm də oturdum qardaşla sürdük. Müəyyən sürətlərdə artıq avtomobildə beləlikdə mühərrikdə dartınma yaranırdı. Və orada bir mənalı dedi ki, həmin servisdə elə babinlər deyirik də biz
13: makaralar, açma makarası.
16: Açma. Hə dedim qardaş, ən rahat yolu bu saat sən mühərriki söküb altından üstünə girməkdənsə 4 dənə makaran qoyursan, yoxlayırsan. Ondan da qardaşın nə səsi gəldi nəzərə.
13: Deyəsən onu da elə daxı, yox.
16: Mənə ondan sonra yığmadı qardaş.
13: Mənə də axırıncı yazdığı oldu ki, getdim, yəni ən azından rahat olum deyə bilim.
16: Yox, səsə qulaq astıq, Allaha şükür, mühərrikdə kənar bir səs yox idi.
13: Amma orada mühərrik yığılmışdı,
16: qardaş, deyəsən. Orada sep dəyişmişdi.
13: Hə, zəncir. Mən də onda dedim ki, bəlkə alışdırma bucağı əlimə bilir kimi.
16: Yox, avtomobil normal xod deyirsən. Bax, biz Azər bizdə belə bir qayda var. Usta ustanı bəyəmir bəzənində. Hamısını Allah canını sağ eləsin. Hamı iş görür. Amma bəzən görsən ki, kimsə işini bəyənmir. Amma qardaş gəldi, mən normal baxırsan ki, avtomobil işə düşür, normal gedir, belə deyək də. Və elektron diaqnostikada heç bir səhv vermədi o.
13: Bəs niyə ondan pozulmaz sonra olub? Mənə əsas bu düşünürdü. Yox,
16: bax, bizdə bir təsadüfən bəzən bir elə adi siz tanıdığınız bir Passat var idi. DSG karobka idi, karobkada problem var idi. Amma sürəndən sonra gördük ki, avtomobildə müəyyən məqamda tutur buraxır. Orada silindri də yoxladıq, gördük ki, həm şamları yaman gündədir. Niyə yaman gündədir? Yağ yemə var avtomobildə. Vuruş şamları sıradan çıxardır. O da vurub makaran birini sıradan çıxardırmış. Bir makara 4 dənə şam dəyişdik, o da aradan qalxdı. Bilirsiniz, təsadüf gəlir üst-üstə düşə bilər. Qardaş, sonra şamlar da dəyişmişdi.
13: Hətta çünki CVT-lərdə o çox təsir
16: edir. Bu bizim nəyə gəlir çıxır? Hər bir kəsin bir servis olmalıdır. Və servisdə avtomobilin 40-50 mindən sonra şamların yoxlanması olmalıdır. Yoxlanma deyəndə şamı
13: astım. Teoki baxışda bildiyimiz.
16: Bəli, baxdım vəziyyətinə. Vaxtı-vaxtında filtrlərin dəyişilməsidir. Karobka yağının rənginə baxılmasıdır ən azından. Askı sisteminin yoxlanmasıdır. Bunlar hamısı olmalıdır. O gün Rəşad usta bir gözəl video paylaşdı ki, bəzilər deyir ki, ələs mayəsinə baxacam, buna baxacam, ona baxacam. Yəni, normal servisdə avtomobil gələndə, yağ dəyişiləndə və yaxud bir gəlib ki, qardaş, avtomobilindən səs gəlir, qaldırıb baxanda onun ümumi askı sistemini yoxlayırsan, ondan sonra bir onun antifrizinə baxırsan, elə yanında da bir şüpü çəkib yağın belə deyə, ölçüsünə baxırsan. Bunları bir normal silingər eləməlidir.
13: Təbii, əlbəttə.
16: Bunu eləyirsən, bəli, bunu eləyəndən sonra həmin o indi qardaş da sepi dəyişəndə yəqin ki şama baxmayıb və bir müddət keçəndən sonra şamlara baxıb ki şamlar dəyişilməlidir. Belə bir işlərdir də. Ümumi görülən bir avtomobildə görülən bir işlərdir ki, bunlar olmalı.
13: İndi sonrası nə oldu mən də bilmirəm.
16: Bir sonrası ki, qardaş məni yığmadı.
13: Hə, yəqin
16: Allah
13: ki məmnun
16: avan eləsin, təki düzəlsin.
13: Hə, yəqin təki məmnun düzəlsin.
16: Bilirsiniz, o həmin işdən yaxşı pul da qazanmaq olar. Deyərəm ki, gəl filan şeyləri də sökək, filan şeyləri də düzəldək, bunları da düzəldək. Onları da düzəldəndən sonra axırda da
13: mən ona görə sizə yönləndirdim ki, orada belə şey yoxdur.
16: Yox qardaş, mən onu eləmirəm də.
13: Onu bilirəm. Deməli əlavə edib ki, diaqnostika ediblər, heç bir problem göstərmir əlimə. Dedi ki, göstərəcək. Vanus sensoru və yaxud dirsəkli val sensoru ola bilərmi? Əslində, Əli müəllim həm də onu deyirdi də, dirsəkli val sensoru.
14: Yox, dirsəkli val ümumiyyətlə olanda, Raif bəy, orada
13: və yaxud qaz paylayıcı məsələn.
14: Yox, orada yazır da, yazır ki, dirsəkli valla, qaz paylayıcı val arasında problem var. Aha. Yəni bir-birini görmürlər.
13: Yox, indi mən onu anlamıram. Əgər diaqnostika ediblərsə, əgər orada dirsəkli valla bağlı bir xəta varsa, o çıxmalı idi də. Yəni söhbət OBD-dən getmir.
14: Bəli, əgər çıxmayıbsa, deməli Deməli o disalvalın sensorun heç bir problemimiz yoxdur bizim.
13: Hmm. Söhbət yəni OBD diaqnostikadan getmir də, parametrlər üzrə həqiqətən də onlar düzgün sinxron işləməyindən gedir. Bax budur məsələ. Nə deyim, yenə də Əli ustaya yönləndirə bilərik. Əli usta yazsanız nömrəni alarsınız. Biz isə fasiləmiz var, saatın sonuna doğru qayıdaq və baxaq görə yollarda necədir dəyişiklik. Siz də təbii ki növbəti suallarınızı yazırsınız. Məlumat mesajlarına görə də təşəkkürlər. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92-dir. Təkərlə bağlı soruşmuşsunuz Fusion, baxacam ona əlbəttə ki. Həmçinin qeyd edeyim ki, Metak şirkətinin də 50 il zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu, yəni bildiyimiz yerdən isitmə sistemini quraşdıranda buna müraciət edirsiniz və bilirsiniz ki, bu Metak şirkətinin 50 il zəmanət verdiyi bir məhsuldur. Burada təbii ki, həmçinin xüsusi texnologiya ilə sistem korroziyadan qoruyur. Burada daha effektiv isitmə ilə siz daha az yanacaq pulu verəcəksiniz. Ona görə də bax bu məhsula müraciət etməyə dəyər.
0: Ən böyük satıcı yalanları.
1: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
22: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
23: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
24: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
25: Əlbəttə var.
23: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
26: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
2: Malsız Mals Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnör restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az Bu yay fürsətlər.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyulda 1 litrli acı ağardıcı maye 3 manat 39 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
6: Avrupa turları, Mavi Travel'da. Etraflı malumatı 077 550 11 11 WhatsApp numarasından ve mavitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Mavi Travel, serpeli ve güvenli seyahat.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda reklam.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və sonuncu, üçüncü saatımıza doğru yenə də qalan vaxtımızı sizinlə bərabər dəyərləndirəcəyik. Yəni, ümumilikdə bizim belə təxmini 40-45 dəqiqə vaxtımız var. Arada da bir veriliş daxili 5 dəqiqəli fasiləmiz olacaq. Qalanlarını bərabər dəyərləndirə bilərik. Ona görə buyurun, həm 31.06, həm də qeyd olunan 050-442-91-92 nömrəsi. Bu arada tıxac davam edir. Mərkəz, Azneft, bu, yəni Azneftə doğru hər üç tərəfdən. 8 Noyabr prospekti, Ziya Bünyadov prospekti, Atatürk prospekti üzü bu tərəfə, Bakı-Sumqayıt yolu və hələ də Koroğludan Bülbülə kəsişməsinə qədər, təxminən hələ Sokar kəsişməsinə qədər orada qızartı qalır. Biz isə növbəti mesajları eşidək, oxuyaq. 31.06-dan başlayıram. Deməli, Audi A8 2012 4 mühərrik, Ramin bəy.
3: Bəli.
2: Bu bizdə çox populyar deyil.
3: Çox deyil, bəli.
2: Çünki sual, bu modellə bağlı çox sual eşitməmişəm. Məsələ nədir? Maşını söndürüb yandıran kimi birinci pillədə keçən kimi, yəni birinci pilləyə keçən kimi titrəmə verir, qaz verən kimi itir. Yenidən söndürüb yandırıb arxaya verən kimi başlayır, sonra yenə itir. Ola bilərmi ki, katalizatorun sensoru olsun, xəta onu göstərir?
3: Bunun xəta onu göstərirsə, yenə də mən deyəcəydim ki, gəlsin diaqnostika eləyək. Sadəcə olaraq həmin mühərriklərdə bəli, katalizatorla da bağlı verə bilər. İmkan olsa bir dəfə istəsə qardaş yaxınlaşsın, biz özümüz elektron diaqnostika eləyək, baxaq deyək.
2: Çünki onun birinci sensoru, ikinci sensoru o da
3: bəli,
2: var.
3: Bizim başımıza gəlib, hansı ki bizim korporativ müştərimiz olub, onda bəli, həmin katalizatorun datçikləri belə deyək, səhv verirdi və o avtomobildə detonasiya yaradırdı. Və onlar dəyişdikdən sonra aradan qalxdı bir problem.
2: Amma yenə deyirəm, orada bir var, iki var. Bə, üstəlik, orada o ümumi xəta kimi katalizator sensoru verir. Amma
3: kompüter verir. Yox, ümumi vermir. Orada verir birinci və yaxud ikincini verir.
2: Amma o demək deyil ki, biz onu dəyişməliyik.
3: Xeyr, onu orada katalizatorun ötürücülüyü də var. O da yoxlanmalıdır.
2: Bəli.
3: Hə, o da yoxlanmaq üçün kompüter nə qədər baxır effektivnist var da, hansı ki keyfiyyət məsələsi var. Onu verirsə, artıq katalizatorda katalizator ustası yoxlamalıdır. Yox, ancaq ləmdə datçikləri, hansı ki oksigen datçiklərini verirsə, onları bir-bir dəyişib yoxlamaq lazımdır.
2: Bu oksigen sensoru daha çox olur burada və əsas odur ki, diaqnostika edə biləcəksiniz.
3: Bəli, bəli.
2: Lazım olsa da o detallar tapılacaq.
3: Bəli.
2: Dostum, onda mən sizə göndərirəm 050 303 6030 Azertex servis. Yəni indi zəng eləsəz qeydə alarlar, amma istənilən halda sabah vaxt məsələsini danışacaqsınız və yaxud indi zəng edib sabahki vaxtı götürə bilərsiniz ki, sabah indi bəlkə də birisi gün sizə nə vaxt uyğundur, yəni nə vaxt yaxınlaşa biləcəksiniz. Bax, onu biz təbii ki dəqiqləşdirməliyik. Yazır ki, hə, deməli buna baxırdım. Siz soruşdunuz ki, Ford 2019 Ford Fusion 1.5 mühərrikli təbii ki, Amerikan qadısa. Bunlarda 19-luq deməli ölçü olurmu? Əslində bunlar 16 və 17 ilə gəlir daha çox. Yəni əsas ilkin təchizat ya 215-60-16 olur ya da 235-50-19, amma əvəz variantı kimi 235-45-18 və bəli 235-40-19. Yəni bu onun maksimumudur, 235-40-19. Buna baxmayaraq məsələn radiusda biz Continental, Michelin, Bridgestone, Kumo, Nexen, Raikin, Chaoyang, A+ kimi seçimlər görürük. Yəni seçiminiz var. Əgər belədirsə, onda əlbəttə ki, elə bu gündə axşam 9-a kimi Radius Babək filialına yaxınlaşa bilərsiniz. Amma Badamdar filialı normal 9-6 rejimindədir. Növbəti səsi eşidək, yenə qayıdacağım yazılanlara. Təbii ki, 050-442-91-92 nömrəsindən söhbət gedir.
4: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
5: Salam oradasın. İnan, bu Dərnəgüldən gəlsən Böyük Şora girmək üçün 3 palasa yoldu. Bu svitaforda, işıqforda gəlib deyəsən Böyük Şora dönəndə. Burada bu manatlıq taksilər deyək də, bu dayanıb maşın saxlamaq, onsuz da tıxacın elə böyük səsi ondan yaranır bəlkə də. saxlayıb adam götürməyə var. Bunun bir tənzimləyən olacaq, olmayacaq. Gəlsən, gəlsən, Dardanel boğazır, gəlsən, bir dənə orada üç palası yolun, bir palasını manatlıq taksilər diyanır. Nəm, üzü Pirşağaya, üzü Balıxaniyə özləri üçün manatdan klient götürürlər. Arxada da probka uzana-uzana gedirik.
2: Hə, o döngədə düz deyirsiniz, elədir. Oranın yəqin ki, köklü həlli, nəzərə alsaq olayə hələ yarımçıqdır. Onun əvvəli və axırı, yəni o hissəsi, o kəsişməsi oralı hələ işlənməlidir. Bu, indi çəkilən yol gəlib ora birləşməlidir. Yəqin ki, onda artıq bu məsələni də hansısa şəkildə həll eləyərlər. Manatlıq taksilərlə bağlı biz deyə bilmərik ki, onlar niyə bunu eləyir. Ona görə ki, onların getdiyi istiqamətlərə müntəzəm marşrutlar gedə bilmirlər, ya lazım olan qədər getmirlər. Yəni, onlar əslində bu yükü aparmaqda xeyli köməkçidirlər. Hələ ki, belədir. Onu təbiliyindən, nə vaxt ki, həmin istiqamətə daha yaxşı marşrutlar olacaq. Onlar özləri təbiliyindən artıq, belə deyək, sıradan çıxmış olacaq. Çünki indiki halda onların apardığı adamları başqaları apara bilmir. Məsələ ondadır və biz əksinə onlara yeri gəldə təşəkkür etməliyik ki, bu boyda yükü götürürlər və münasib qiymətə yol üstü götürürlər də, belə deyək. Amma o belə olmamalıdır da ki, orada durub bunun yolunu kəsəsən, burada onun yolunu kəsəsən. Bunlar üçün ya konkret şərait yaranmalıdır, ya da ki, elə o minmə düşmə yerləri kimi artırılmalıdır ki, oradan rahat götürə bilsinlər. Çünki onsuz da bu var. Bunun yalandan deyək ki, gizli-gizli, yəni fikir verin, nəyə ki, məsəl üçün, inkişaf etmiş ölkələrdə nəyi görürük? Nəyə ki, insanlar gizli-gizli onsuz da eləyir? Dövlət götürür, onu legallaşdırır, deyir ki, lap yaxşı da eləyirsən, mən də buradan ən azından bilim ki, neynirsən. Amma biz ancaq qovuruq, ancaq gizlədirik. Yox, burada eləmə, ged o yanda elə, sonra oradan qovuruq, ged bu yanda elə. Amma sən bunu artıq legallaşdıranda və yaxud hansısa şərait yaradanda, özün də başa düşürsən ki, orada nə baş verir də və lazım olanda da onun tədbirini görə bilirsən özün tərəfindən ki, yəni sənin edə bilmədiyin nəyisə nəticəsidir ki, onlar orada dayanıblar. 2 saatlıq tıxacın ağırlığını unutduran masterclassın qonaqlarına və aparıcısına salamlar. Təşəkkür edirəm. Əleyküm salam. Bir problem var. 6 ildir ki, tapılmır. 6 ili Chevrolet Captiva, Əli müəllim. Yəni, siz düşünürsünüz ki, 6 ildən sonra məhz bugün bu efirdə indi tapılacaq, o mənə maraqlıdır. Yəni, bu ümid əslində, Əli müəllim, çox böyük ümiddir. Ona görə də öz-özü hazırlayın. 2016-cı ilin Captivası da, Əli müəllim, 2.4 benzindir. Çöl temperatur 53 yazır. Bəzən istənilən temperaturda soyutma sistemi fan, yəni pər tam gücü ilə işləyir və kondisioner işləmir. Bunu həll etmək üçün standart yoxlama və açılama kifayət etmir. 6 ildir də. Əslində, bu temperatur sensoru deyil ki, səhv verən, Əli müəllim. Yəni, o 53-ü hardan alır informasiyanı?
6: Yox, orada ola bilsin ki, Rahib bəy, orada bilməm, onu ola bilməz ki, 6 ildir bunu tapılmırsa, mən heç nə deməyim.
2: Yəni, 6 ilə siz artıq öyrəşməliydiniz buna. Öyrəşməmsiniz sizə.
6: Yox, maraqlıdır, onu Ramin usta gir ola bilməz ki, onu düzəldə bilməsin. Də bunun Chevrolet-in oradan o tərəfəsi yoxdur ölkədə.
2: Hə, də, əslində, əsa olur, Ramin hə, ustaya.
6: Orada o tərəfəsi. Orada Chevrolet-də bir şey var ki, Rahib, bəzən görsə çölün havası düz göstərməyəndə o funksiya, mənə deyək ki, vardı o Captivalarda, 2.4-lərdə. Yəni, avtomobili çölün havasını düz göstərməyəndə, yəni qəza rejimi kimi kondisioner qoşmur.
2: Hədi, o da
6: amma ya, bu adi bir şeydir. Mən indi deyirəm, bunu, yəni, bu yeni nəsə fikirləşmə, bu çox avtomobillə vardı. Hətta keçən verilişdə yadınıza gəldi, dedim, oxunda sanatada, məsələn, həddən çox qızdır deyən kondisioneri söndürürdü avtomobil özü.
2: Hələ həmin effektdir deyəsən.
6: Həmin, yəni, burada da yəni, həmin şeydir yəqin ki.
2: Yox, indi sual odur ki, niyə orada 53 yazır? Yəni, o hardan informasiyanı alır ki, orada 53?
6: Çöldən alır.
2: Axı çöldə 53 deyil. Demək ki,
6: deməli sensorda problemimiz
2: deməli, var. Deməli, hətta sensor düz informasiya almır da. Birinci odur. Yəni o temperatur sensoru birinci o baxılmalıdır.
6: Amma yenə mənim nömrəm götürsün deyir, Ramin ustanın da nömrəsini verərəm qardaşa, bir məsləhətləşər ola bilməz yəni bu düzəlməsin.
2: Hə, və harda baxıblar? Məsələn, doğrudan da onlar Ramin usta baxıbmı? Əgər baxıbsa, mən də inanmıram ki, bilməyə, amma baxmayıbsa, deməli onda siz 6 ildir düz yerlərə getmirsiniz. O da ola bilər. Onları bir dənə dəqiqləşdirək, amma həqiqətən çox çətin bir şeyə oxşamır. Yəni ilk baxışdan orada yəni 2-1-2 ehtimal var da, belə deyək. Və onlardan da biri olacaq hər halda. Amma qalır indi onun dediyiniz kimi 6 il ərzində nəyinə baxıblar və niyə tapa bilmirlər. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik və təbii ki, burada Asma Otursa yönələn suallarla bağlı mən Ulduz 0606 nömrəsini xatırladıram. Alpinlə, Bardalla, Sebankla bağlı, yəni Asma Oturs məhsulları ilə bağlı. Təbii ki, indi efirdə nümayəndə olanda cavab veririk və yaxud yağ üzrə qonağımız olanda qiymət deyə bilər. Amma digər günlərdə biz onu da yönləndiririksə, Uldu 0606 da sizə axşam saat 9-a kimi cavab verir. Amma Sokar Petroleumla bağlı mən elektroşarj aktiv olan stansiyaları da qeyd edə bilərəm ki, Babə, Koroğlu, Rəhimov filiallarında, Bakı üzrə Bakı-Mərdəşən qala yol ayrıcı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Badamdar maşın bazarının yanı, Bibi Heyvət məscidinin yanındakı Sokar Petroleum, eyni zamanda Dərnəgül və Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi. Bölgələr üzrə isə təbii ki, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində yenə də Sokar stansiyalarına üz tuta bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
7: Avtomobilinizin əyləcini təmir edə bilmədim. Ona görə də siqnalın səsini gücləndirdim. Steven Wright.
8: Salam, hər vaxtın xeyir olsun, Raqib bəy. Qonaqlarımızı da salamlayıram, Kənan qardaşı da salamlayıram. Mənim heç bir sualım yoxdur. Sadəcə olaraq bir neçə gündür baxıram. Bəzi qardaşlar bu əvvələ salam kitabını axtarırlar, tapa bilmirlər. Mən onun yerini bilirəm. Qanun nəşriyyatında var. Yəni, istəsələr əldə eləyə bilərlər. Yenə mən lap əlaqə saxlayıb, mən çatdırılma da eləyə bilərəm istəyənlər olsa. Yəni, o mənada deyirəm ki, var orada, gedib ala bilərlər. Əgər ki, məsələ əl çatmaz olsa, mən ona çatdırılma eləyə bilərəm.
2: Çox sağ olun, Ömər bəy. Təşəkkür edirəm diqqətə görə. Dünənki dinləyici əslində bəli, o onlarla danışıldı, dedilər. Sadəcə, mənim də burada həmişəki kimi narazılığım odur ki, yəni, bu ancaq nəşriyyatda olmalı deyil də ki, ora bir ticarət mərkəzi deyil, ora bir hamının yanından keçib getdiyi bir yer deyil.

0: Tab və dediyim nümunəyə oxşayacaq. Yenə də çox sağ olun Ömər bəy, təşəkkürlər. Chevrolet Cruze 2015-in katalizator filtri 40% çirklənib, hansı qatqı istifadə etmək olar?
1: Katklin.
0: Katklin 40% effekt verər də yəqin.
1: Verəcək, bəli.
0: Onda Alpine Katklindən söhbət gedir. Bəli, bəli. Hazırda onu Katklin kampaniya çərçivəsində satıldığı yerlərdə var və yaxud məsələn 5-i 1-ində də əlməlim, bu da var.
1: Ən effektiv Katklindir. Çünki o təcrübədən bir neçə dəfə istifadə eləmişdi Raqib bəy. Çox gözəl effekt veribdi.
0: Ha, elədirsə onda Alpine Katklin, yenə də Ulduz 0606 deyəcəm, onlarla əlaqə saxlayıb, məsəl üçün sizə yaxın yer haradır öyrənmək üçün təbii ki bir zəng mərkəzi olmalıdır. Salam, 2 yağ adı yazıblar ki, Optima 2015 hansı yaxşıdır? Yox, yaxşıdır nədir? Baxın, sizin yazdığınız birinci yağ böyük bir neft şirkətinin yağıdır. Yəni ona heç kim yox deyə bilməz. Avropanın ikinci böyük neft şirkətidir və o heç vaxt pis ola bilməz. O birisi isə neft şirkəti deyil, o birisi yəni bir Alman yağıdır. Ona da biz pis demirik. O da normaldır. Amma müqayisədə təbii ki, neft şirkəti istehsalçıdır da. Yəni bu nəhəngdir. Nəhəngliyinə görə, çünki biz məsələn bir təkəri necə qiymətləndiririk? Siz soruşanda deyirik ki, hə bu təkər tutaq ki, Pirelli 1-ci sinifdədir. Niyə Pirelli 1-ci sinifdədir? Ona görə ki, bunun istehsalı, OEM-də iştirakı, orada bəndlər var da. Bunlara cavab verdiyinə görə Pirelli 1-ci sinifdə mövqeylənir. İndi burada da əgər biz yağdan danışırıqsa, bu neft şirkətinin yağı, hələ xüsusilə də o neft şirkətindən söhbət gedirsə, yəni o neft şirkətinin yağı hər hansı bir yağ istehsalçısı ilə müqayisə oluna bilməz axı. Bu baxımdan düz deyil.
1: Onlar ikisi də boş verilən yaxşı Alpindir.
0: Yəni misal üçün hə, tutaq ki, Alpin də bir Alman istehsalıdır və siz Alpini də yenə də birinci ilə yan-bayan qoysanız, mən deyəcəm ki, birinci. Çünki birinci nəhəngdir, birinci çox
1: qiyməti də böyük. Qiyməti də baxdı da onun da.
0: Ya indi o artıq başqa məsələdir. O artıq başqa məsələdir ki, bu gün bu qlobal baş verənlərin fonunda hansı yağ bazarda qalacaq, hansı qalmayacaq, hansına müştəri hə deyəcək, hansına yox deyəcək. Bu təbii ki, bizim də layihəyə eyni şəkildə təsir eləyəcək, amma o başqa şeydir. Amma sual əgər odursa ki, hansı yaxşıdır? Əlbəttə ki, birinci nəhəngdir və birinci yaxşıdır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, işimiz avandı olsun, qonaqlarla salamlayıram. Hər gün də sizə qulaq asıram. Məndə problem nədir? Mercedes A-Class 1.6 motor 2002-ci il. Gedən yerdə maşın sönür öz-özünə, qazayı itir. Yolun sağını verib saxlayıram, bir 5-10 sənəcə xod deyirəm, gedir, təzədən bir də. Təsəvvür edin ki, Mərdəkəndən gəncə gedənə qədər 5-10 dəfə sönür, verib yolun sağını saxlayıb, təzədən xod deyirəm. Yəni ki, qaza şəraiti yaranır da. Bu nə məsələ, nə ola bilər? Benzin sos dəyişmişəm, benzin filtrini dəyişmişəm, hava filtrini dəyişmişəm, bir çox şeylə deyib dəyişmişəm, amma yenə də belə eləyir.
0: Salam məzlim, burada bir şey dəqiqləşdirək. Qəza rejimi deyəndə o nə olur? Qəza rejimi odur ki, dövrlər sayı 3000-dən yuxarı qalxmır. Qəza rejimi budur, amma sönürsə getdiyi yerdə bu artıq başqa bir şeydir.
1: Yox, qardaş deyir ki, qəza şəraiti yaradıram yolda.
0: Nasos məsələn, yanacaq nasos
1: qızandır.
0: Dəyişiblər, niyə dəyişdilər? Yəni nə problem var idi?
1: Yox, nasos məsələsidir Raif bəy. Burada hardasa boşluq vardı.
0: Yəni birinci adətən o istidə qızır, gözləyirsən, soyuyur, bu olur nasos. Bəli. Amma nasosu dəyişəndə onun ümumiyyətlə dəyişməli deyə yox baxdılarmı? Bəlkə filtri, bəlkə yəni yanacaq filtri, bəlkə
1: orada artıq sistemi yəni ki yoxlayıblar. O yanacaq məsələsidir. O hardasa elektrik problem var, boşluq vardı. Nəsə avtomobili söndürür, biz söndürüb yandırırıq. Avtomobil bir müddət işləyir, yenə sönür. Hardasa ya boşluq var, ya qızma nəticəsində olur.
0: Yəni burada iki ümumi baxsa,
1: avtomobil də biraz belə hər yerdə baxılan avtomobil deyil.
0: Burada bəli, iki istiqamət var. Bu ya yanacaq sistemi geniş baxsaq, yanacaq sistemi deyəndə mən bütün yanma kamerasından tutmuş nasosa qədər ya da ki cərəyan da, yəni bu
1: yox, yanma kamerası yox. Burada əsas yanacaqdan başlayırıqsa, yanacaq çənin özü. Sənin özünün o nasosdur, həmən o nasosun isə yanacaq nasosunun onun relesinə baxmalı. Bəlkə reli onu söndürür.
0: Yəni maşın hansı halda sönür? Ya yanacaq kəsilir, yanacaq gəlmir deyə sönür, ya da ki elektrik işidir.
1: Yox, bu sistemi artıq belə əldən çıxardıblar da. Bu nasosu həmin dəyişib yoxlayıblar.
4: Tok kəsilir, yanacaq kəsilir.
0: Hətta ikisindən biridir də burada.
1: Başqa bəli, orada şey konkret kəsilir. Avtomobil söndürür.
0: O da var ki, əlim dediyi kimi A-class olduğuna görə ona çox yerdə baxmırlar. Xidmət də çətindir. Mühərrik köndələn mühərrikdir, orada yəni bir şamı dəyişməyin xərci o birisindən müqayisədə 2 dəfə baxı olur.
1: 5 sinif Mercedes-də biz bir dəfə mühərriki çıxartmışdıq.
0: Aynən belədir.
1: Hə, yarı Yarısı

0: Bir qara da kubiki yığmışdı maşının altına.
1: Yəni mən məsələn bir xatırlayıram ki, bu maşınları daha çox xanımlara satırdılar. Çünki xanımların başı çıxmır, alırdılar. Sonra da başlayırdı transmissiya problemi. Ən çox korobka, transmissiya və bir də ki, o baba belə şeylər. İndi yenə də bilmirəm, hara yönləndirə bilərik əgər istəyirsə, siz deyən kimi onu bir yoxlanış eləmək üçün.
0: Onu yox, elə harda yanacaq nasosunu dəyişiblər, yenə həmin yerə müraciət eləsin. Yəqin ki, orada ustalar var da, baxırlar ona. Hı-hı. Bir dənə yanacaq nasosun relesinə bir baxsınlar.
1: Relesinə.
0: Bəli.
1: Qardaş, əlavə ki, dünən Rəşad ustanın yerində idim, bu yağı tökdüm, barda ala pulum çatmadı, amma o birisi yağda yox idi. Hə, o birisi yağ Rəşad ustada yoxdur. İndi Rəşad ustanın öz iş prinsipi var, ona görə. Hə,
0: ikinci yoxdur, yəni, birinci.
1: Yox, birinci yoxdur. Hə. Yəni o Rəşad ustada yoxdur, o demək deyil ki, o pis yağdır. Əksinə. O kifayət qədər yaxşı yağdır ki, Rəşad ustada yoxdur. O ki qaldı bu ikisinin müqayisəsində, tutaq ki, siz indi bu tökdüyünüz yağ ki var, gələn dəfə də gedəcəksiniz ki, onun qiyməti qalxıb. Yəni bu yağların qiymətinin qalxması dövründə siz elə bir ki, o şeyə, şeytan çarxına düşmüşsünüz. Buradan ona tullanacaqsınız, oradan ona tullanacaqsınız və axırı gələcəksiniz mənim sentyabrda dediyimə. Sonra yazır ki, salam Raqib bəy, əleyküm salam. Nissan Patrol 2010-lar necədir? Teyins nədir bilmədim, rayona gedəndə sürmək ustaların fikir maraqlı olar. Yəni rayonda sürməyə də, hə?
0: Bəli, 2010 gözəl avtomobildir. 5-6 mühərrikli 8 silindr. İli neçədir Raqib bəy?
2: 2010.
1: 2010.
0: Ha, orada deyəsən Cidəy sistemidir, səhv olmuramsa.
1: Onu ən yaxşı bizdə Ceyhun usta bilir. Çünki özünün də patrolu olub və
0: yox, nəyə... o köhnə patroldur. Bu yeni modeldir.
1: Yo, bildim, amma hər halda Ceyhun usta patrollarla daha
0: amma
1: çox.
0: Amma gözəl avtomobildir.
1: Ha, yəni biz sizə onun nömrəsini verək ki, bir ya danışın ya da ki bizə 4-cü gün Ceyhun usta gələndə sualı verin. O sizə ən azından bunlarda nəyə fikir verməli desin. Amma gözəl avtomobildir. Sadəcə yanacaq səhifəti çoxdur da onların. Yəni hər bir
0: Nissan mütəxəssisi mən oturmuşam burada.
1: Patrol başqadır əlimə. Nissan başqadır, patrol başqadır.
0: Eyni şeydir.
1: Yo, mən Nissanla patrol həmişə ayrı-ayrı götürürəm.
0: Nissan şunasam.
1: O yəni patrol həmişə yəni bir qismi xüsusi təyinatlı avtomobillər olduğuna
2: bir
1: vaxtlar, görə
2: bizim vaxtımızda bir qismi həmin 2010 patrollar belə yerlər üçün alınırdı ki.
1: Elə Ceyhun usta da onlara baxırdı. Ceyhun usta da onlara baxırdı. Mən onun üçün deyirəm ki, onu ən yaxşı Ceyhun usta bilir ki.
0: Toyota'dır, bir Nissan.
2: Patroldur.
1: Safari bizdə yoxdur, dəlim əlim, iş orası.
0: Orada ərəblərdə.
1: Bizim o boyda, yəni düzlərimiz var, o boyda ərazilərimiz var. Hər dəfə keçəndə baxıram, bilirəm ki, niyə burada, yəni bir doğru düzgün
2: təşkil
1: safari olunmalı, təşkil olunmur.
2: Təşkil olunmalı.
1: Yəni onsuz da boş çöllərdir də qalıb orada.
2: Təşkil olunmalı.
1: Biz buradan durub geyib Dubai'da seyahat axtarıq ki, harada safırınaq, amma burada, bəli, yaxşı təşkil eləmək olar, yəni o da bir biznes modelidir.
2: Əlbəttə ki, təşkilatçı olmalıdır.
0: Yo, bizdə düzənlidir, Raqib bəy, düzənlikdə də alınmır da.
1: Yo, düzənli deyəndə ki, əlim mənim,
2: var ki, orada...
1: Var da, əgər dəvə varsa orada, demək ki, orada yəni bu tip avtomobillərdən nəsə eləmək olar da. Yəni sən
0: sünni nəsə fikirləşmək olar.
1: Qura bilərsən onu, yəni təbii ki də sən orada o şəraiti yarada bilirsənsə, orada onu qura bilirsən. İndi söhbət ancaq qumlu səhradan getmir ki. Bəli. Tutaq ki, məsələn, qoruqdur da, gedirsən qoruq arasında getmirsiniz, nədir o Salyan postundan
2: bəli,
1: sonra
2: bəli,
1: orada.
2: Bəli, bəli.
1: Məsələn, böyük qoruqdur da, girirsən içinə, görürsən ki, oradan ceyran qaçır, buradan bu filan. Amma o qədər belə şeydir ki, bəsitdir. Elə bil, sən kimi adalladır, ki, ged oradan istəyirsən elə. Elə olmalı deyil də, yəni mən orada həqiqətən girib yaxşı eləməliyəm, həzz almalıyam. Hə, yoxsa pis gündə bir dənə yolu var, deyirlər ki, ged də, orada gedib çıxacaqsan, nəyəsə gedib çıxacaqsan.
0: Qızlağaz qoruğunu aparmaq lazımdır sizi.
1: Qızıl ağac başqa, mən səhradan danışıram da ona görə. Bir sözlə bunu Ceyhun ustaya yönləndiririk. Captiva əlavə edir ki, kompüter sistemində belə səhv məlumat verir. Mühərrikin üzərində olan temperaturu ölçən sensor və termostatı yoxla. Çöl termodatçiklə bərabər 8 dəfə dəyişilib bu problemi aradan qaldırmaq üçün sayını bilmirəm. Dəfələrlə performans sentrə getmişəm. Təxmini 7000 manatdan çox xərc gəlib. Usta mənə deyir ki, blokun üzərində datçik işləmir və termostat açmır. Deyirəm ki, şaxtalı havada belə edir, tutması var. Bəzən 2 gün, bəzən 2 həftə belə olur, sonra düzəlir. Elə bir qarğış eləyiblər. Bunun izahı varmı? Onda belə çıxır, bu zavod qüsurlu gəlib də belə çıxır. Yəni əgər bu demək olar ki, ilk vaxtdan və bilməm Amerikadan gəlib yoxsa burdan alınıb.
0: Yox, Captiva burdan alınandı yəni ki.
1: Əgər onu performans əliyə bilmirsə, artıq burada gediləsi bir şey yoxdur. Da, nə deyək biz burada?
0: Da. Yenə nömrəmizi götürsün, yenə bir baxarıq da.
1: Deyirsə, sayılmaz it adam tutar. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Duhas Justin Vertrau.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis Jahrelang sein Banker vergebiz.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
5: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülyatorlarını seçir.
6: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
8: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı, yeni nesil METAQ yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə.
1: METAQ. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 29 iyulda 1 litrli acı ağardıcı maye 3 manat 39 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
9: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
10: Veriliş daxili sonuncu fasiləmiz də bitdi. Bu, deməli, A klasla bağlı yazan sürücünün əlavəsini eşidək, sonra keçək digərlərinə ardıcılıqla gedirik. Təbii ki, çox tələsənlər üçün də mən 3106 nömrəsini xatırlada bilərəm, amma normalda bilirsiniz, WhatsApp 050-442-9192-dir. Sıxlığın nisbətən yumşaldığı istiqamətlər bir az mərkəzdədir, amma hələ ki, Böyüşo gölün üstündə yenə tıxac yarandı. Bilmirəm, indi orada yenə hadisə var ya yox. Dünən də bu vaxt belə idi. Hadisəyə də oxşuyur. Bu tərəfdən yenə də Koroğludan bülbülə kəsişməsinə qədər qızartı qalır və ona görə də aydındır ki, Ziya Bünyado prospekti indi yüklüdür elə göl istiqamətində. Yenə orada nə eləyiblər, Allah bilir. Burada bir nömrə yazmışsınız ki, Captiva sahibinə verin aparıb yoxlatsın. Valla biz o məsuliyyətin altına girənməliyik. Çünki Əgər istəyirsə verək, amma mən o adamı tanımıram verdiyiniz nömrəni və o sürücü gedib orada sabah nədənsə məmnun qalmasa, yəni mən buna məsuliyyət daşımıram, çünki mən onu tanımıram. Kimin yaxasına yapışacağımı bilmirəm axı.
11: Mən üzr istəyirəm, benzin gəlir, özə 95 vururam hər gündə, benzin gəlir.
10: Benzin gəlir və 95 vururam. Yox, benzin gəlir deyil, benzin niyə kəsilir? Sual odur. Yəni o, siz onun benzindən və yaxud naqildən qaynaqlandığını başa düşürsünüzmü ki? Nədən qaynaqlanır?
12: Yoxlamaq lazım olan hamısı, əlbəttə.
10: Hə, yəni biz adətən nə edirik? Biz nasosu ölü rejimdə yoxlayırıq, belə deyək, sakit rejimdə. Amma yüksək dövrlərdə...
12: Deyək ki, avtomobil gəldi, söndü.
10: Bəli.
12: Tamam, relə onu söndürübdür. Biz açarı söndürürük,
10: hı-hı,
12: yandırırıq, relə yenidən işə başlayır, nasosu qoşur və avtomobil işə düşür. Ya, bunlar hamısı yoxlanmalıdır, təbii.
10: Hə, ona görə də bu, yəni...
12: İndi siz yolda onu, təbii ki, siz onu yolda yoxla bilmirsiniz, onu usta yoxlamalıdır və ustanın əlində olmalıdır.
10: Hə, o da sakit dövrlərdə yoxlamalı deyildi onu. Yəni, nasosun yüksək təzyiqini yoxlamalıdır.
12: Onu nə eləmək lazımdır? O nasosun sadəcə orayını dəyişib, demək lazım, qardaş, işlənmiş ikinci əl almaq, sür bir gün, iki gün, üç gün görə bir fərq olacaq yoxsa yox?
10: İkinci əldə.
12: Bəli.
10: Növbəti səsli mesajı eşidək.
13: Ustalara da salamlayıram. Mənə bir sualım var. Bu avtomat korobka maşında bu P rejiminə qoyanda parkovka eləyəndə, yəni sürətlər qutusuna əl əyləcini, yəni rutnoyu çəkmək vacibdir. Yəni onun, yəni çəkməməyin, rutnoyu yəni istifadə eləməməyin, çəkməməyin korobkaya ziyanı var. Sadəcə parkovkaya qoyuram. Çünki bir-iki nəfər var, onlar deyir ki, yəni parkovkaya qoyursansa rutnoyu çək, yoxsa korobkaya ziyan edir.
10: Salam olsun, əl əyləci.
14: Burada biz məqsəd nədir? Burada avtomobil sonra yerindən tərpənəndə, dikdə və yaxud da üz aşağı saxlayanda tak korobkadan belə bir səs gəlir.
10: O ağırlıq ki,
14: əl tormuzu çəkilməyəndə, çünki onu onun üçün deyirlər ki, elə olsa daha yaxşı olar və korobkanın ömrünü uzadır. Onu o formada deyiblər. O normalda orada heç bir şey itirmirik. Gəldik avtomobili üzü yuxarı və yaxud üzü aşağı saxlayırıq. Həmin zaman neytralda əl tormuzunu çəkirik, sonra qoyuruq parka.
10: Yəni əl eləcə varsa onu çəkmək təbii
14: yəni,
10: ki yaxşıdır.
14: Yaxşı şeydir də. Yəni onun üçün qoyublar.
10: Siz ondan transmisiyanın ömrünü uzadacaqsınız.
14: Əlbəttə ki, heç bir ziyan da yoxdur. Tərpənəndə də özün rahatçılıq hiss edirsən, heç bir taqqıltı belə bir.
10: Yəni bu söhbətlər niyə axır vaxtlar çox getmir? Çünki müasir avtomobillərdə artıq əl eləcəyi yoxdur. Onları auto hold kimi şeylərə bəzəyir.
14: Öz avtomatik olaraq
10: özü eləyir. Amma o özü elədiyinə görə, əgər bizdə məsələn məndə əl eləcəyi var da, mən saxlayanda onu çəkirəm. Bu mən artıq də bir vərdişdir. Bu transmisiyanı da qoruyur və tərəfənə
14: yəni, ziyanı olmayan bir şeydir də. Nə ziyanı var ki? Çək.
10: Burada deməli i30 ilə bağlı mesaj yarımçıqdı. Mən sizə göndərdim 050 442 9192-ni ki, bunu tez verək efirə. Çünki mesaj bu qədər gəlib ki, i30 1.6 turbo dizel mühərrikdə tırtıltı və salam. İndi əgər tez yazdısa eyni şey Kənan versin, biz onu daha önə çəkək. Çünki onsuz da biz bunu 3106-ya gəlmiş mesaj kimi qəbul edirik ki, bəzən belə çox uzun olanda bəli gəldi. Deməli mühərrikdə tırıltı səs yaranıb. Bir usta zəncirdən digəri deyir ki, mühərrik vurub, hətta belə. Mühərrik vurub deyən maşın getmir. Hansı ustanı məsləhət görürsüz? Dizel mühərrik ustası doğru diaqnoz qoyub düzəltsin.
12: Avtomobil nə idi?
10: i30 1.6 turbo dizel mühərrik. Mən başa düşmədim. Yəni mühərrik vurubsa belə çıxır ki, bu işləmir. Amma siz deyirsiniz ki, tırıltı səsi gəlir.
14: Yox, bizdə hal-hazırda
10: dizel ustası
14: lazımdır. Hə. Bizdə yoxdur. Sadəcə olaraq həqiqətən mühərrik bölməmizdə də elə bir boşluq yoxdur.
12: Rayfa onu
14: yerdə gözləyən avtomobillər.
10: Hadi yəni burada səs
14: mənə elə gəldi ki, mühərrikdə səs var.
10: Səs varsa demək ki, burada vurma yox.
14: Vurma yox, amma məsləhət olar ki, əgər artıq dəhşətli dərəcədə səs gəlirsə və artıq bilirsən ki, bəzən o falçı yana sual şeylər qoyurlar, diaqnoz qoyurlar, biri qoyur Porsche, belə-belə. Ondan sən gözəl açılır, ilkin olaraq baxılır, nə nasazlıqlar varsa. Ən gözəli deyilir ki, artıq qardaş, bunlar nasazdır.
10: Təbii, yəni bu hər bir halda işlədilməlidir. Əgər çox qorxuludursa, siz ondan da sürüb yox, evakuatorla aparın. Amma mən başa düşmədim ki, bu avtomobil gedir ya yox. Çünki siz deyirsiniz ki, mühərrikdə tırıltı səs yaranıb. Və dizeldə də ki, dizel onsuz da tırıldayır normalda. Ona görə bunu müəyyən etmək çətin olur ki, bu nəyinsə problemidir ya yox. Beləcə işləyir sadəcə səsküylə. Əsasən deyirlər ki, vuracaq.
14: L200-də götürmüşlər, turbo diaqnozu qoymuşlar. Hansı ki, kollektorun bir dənə boltu qırılmışdı. Və oradan dəhşətli dərəcədə bir səs gəlirdi. Və onu biz belə deyək də artıq aradan qaldırdı, o bolt bağlandı yerinə, o aralıq dəyişildi, o səs aradan qalxdı. İndi məsələ orasıdır ki, bəzən elə səslər olur ki, onun üçün artıq mühərrik diaqnozu qoyurlar.
10: Hə, yəni təbii ki, deyir ki, işləyir, sadəcə səs küyünə işləyir, deyirlər ki, vuracaq. Yani vuracaq. Eşitmək lazımdır. Bəli. Məsələn, bunu telefonla heç eləməyin. Çünki telefonla səs tamam fərqli gəlir, çox yüksək gəlir.
14: Əlim-əlim gətirsinlər.
12: Tamam fərqlidir. Telefonla.
14: Yox, yox qardaş, telefonla diaqnoz qoyun.
10: Hə, Kənan sizə göndərir əl ustanın nömrəsini. Götürün, yəni aparın, hətta sizə bu çox təhlükəli və qorxulu gəlirsə səs evakuatorla aparın. Bu daha yaxşı olardı və yerində artıq ən azından biləcəyinə var nə yox və ona uyğun da müdaxilə edirlər ki, inşallah siz dediyiniz kimi çox qorxulu bir şey deyil. Alpinlə bardağınla bağlı isə mən bir daha ulduz 0606 nömrəsini xatırladıram. Bu təbii ki saat 9-a qədər sizə cavab verən bir zəng mərkəzidir. Eləcə də elə saat 9-a kimi radiusun Babək filialı da işləyir. Azertex servis təbii ki 9-6 rejimindədir. Bazar günü istirahət günüdür. Amma yenə də mən xatırladıram ki, burada da yəni nömrə, yəni 050 303 60 30 nömrəsini ona görə xatırladırıq ki, zəng edirsiniz, əvvəlcədən bildirirsiniz, bəli. Onlar da artıq sizə efirdəki kimi deyirlər ki, məsələn bu məsələyə biz baxa bilərik və yaxud buna detal, buna usta məsələsi və əsas yaxşı tərəfi odur ki, artıq orada plug-in hibrid tipli BYD Changan avtomobillərinə də qulluq göstərirlər. Links ehtiyac hissələrdə inşallah növbəti partiyaya gəlsin. İnşallah. Artıq yeni mövsümdən
14: bir müştərimiz daha gəlib. Hansı ki avtomobil belə deyə zəmanətlidir, sadəcə olaraq servisə gedib orada onun razval balansı vaxtları olmayıb. Aha. Həmin müştərimizin korporativ müştərimizdir. Onların balansında zəmanəti qurtarmış avtomobillər var, Hyundai-lar. Onlar gəlir, bu avtomobil də oradan yığdı ki, qardaş, burada razval balans eləmirlər. Deyirlər ki, vaxtımız yoxdur və yaxud ustamız yoxdur. Dedim, qardaş, götür gəl mən eləyim. Və gəldi qardaş, oturmuşuq, mən sistemdə bu avtomobilini işləyirəm. Deyir, bu nədir? Deyirəm ki, avtomobilin müraciətidir də ilkin olaraq bizdə qeydə alınır və gələcəkdə bu hansı müraciət hesab kartı bağlanandan sonra da bizim serverdə qeydiyyata düşür, yaddaşda qalır. Deyir, nə deyirəmsə hamısını yazırsan? Deyirəm, bəli, yazıram. Deyir ki, nə gözəl bir şeydir. Bəs mən həmin avtomobil şirkətinə gedib neçə dəfələrlə demişəm ki, avtomobilə bir nasazlıq var və onlar gələn dəfə gedirəm, deyir ki, yadımıza gəlmir bu avtomobil. Deyirəm, qardaş, mərkəzdə Mərkəzləşmiş sistem ondan ibarətdir ki, sabah Ramin olmayacaq, Ramin yola saldılar, getdi.
10: Bəli.
14: Yerinə bir başqası gəldi, o adam da o sistemdə işləyəndə, o yaddaş həmin ki tarixçəyə baxanda görür ki, Ramin bundan qabaq qeyd eləmiş ki, bu avtomobildə bu işlər görülüb.
10: Təbii ki, də bunun kitabçasıdır da.
14: Yəni, bu bunun tarixçəsidir. Mən ona görə Azertex servis deyəndə, mən ona görə deyirəm ki, həqiqətən mərkəzləşmiş sistemin olmağı çox gözəl bir şeydir, qardaş. Sabahla avtomobilinin tarixçəsini satanda da çıxardıb kiməsə təqdim edə bilirsən ki, bax, qardaş, mən 1 ildir, 2 ildir bu servisə bizim korporativ müştərimiz var ki, 8 ildir bizə gəlib gedir, qardaş.
10: Hətta o maşını artıq mən almaq istəyəndə gələcəyəm.
14: Gələcəksən, tarixçəni çıxardıram. Bəli, qoyuram ki, bunlar olunub, qardaş. Bu kilometrajdan sonra bunu elə, bu kilometrajdan sonra da bunu elə gəlin.
10: Əlbəttə ki.
14: Qutardı, getdi.
10: Biz indi həmin mənbələrə, həmişə deyirik, Amerikada Carfax var, Almanyada Mobil var. Bizdə bu mərkəzləşmiş sistem yoxdur, deyə. O olma, əsas ona görə əziyyət çəkir.
14: Əslində sadə bir sistemdir, qardaş. Qeyri-adi bir şey yoxdur burada.
10: Yox, amma indi məsələn üçün də mən birini gərək gəlib Azertexdən götürürəm. Birini gedim əlim-əlimdən götürürəm. Birini gedim Vüqar ustadan götürürəm ki, siz nə edəmisiniz? Və əsas problem odur ki, bunu vətəndaş istəmir.
14: Bəli.
10: Biri var ki, bunu vətəndaş istəyir.
14: Sən niyə istəmirsən?
10: Onda hamı əl-ələ verir, ona kömür.
14: Orada mən işlər var ki, onları gizlədir.
10: Aysa, odur da problem.
14: Satanda da istəmir onun üstü açılsın.
10: Bəli, odur. Yəni biz bir-birimizi o qədər aldadırıq ki, biz şəffaflıq istəmirik. Və deyəndə ki, bəs niyə Amerikada mən bunu görə bilirəm. Niyə bu maşın suda batıbsa mən onu görmürəm? Bilə, yox, bizdə elə şey yoxdur. Yəni nə var, nə var biz aldada bilməyəcəyik.
14: Bəli.
10: Ona görə də əlimizdən gələni eləyirik ki, mərkəzləşmiş sistem olmasın və bir-birimizi yenə də aldatmağa davam eləyək. Bax, bu da bizim problemimizdir. Növbəti səsi eşidəcəyik. Deməli, bəli, sizə yenə də Əli Usta nömrəsini Kənan göndərir və növbəti mesaj.
15: Salam Fərid, bəy, axşamınız xeyir olsun. Deməli, mənim avtomobilim 1.6 turbo dizel avtomat sürətlər qutusu Hyundai i30-dur. Motorda tırıltılı səs başlayıb.
10: Bu həmin səsdir.
15: Bir ustaya aparırsan, deyir sepdəndir, o birisi deyir motorun vurub. Yəni, hərəsi bir şeydir. Mən sizdən məsləhət almaq istəyirəm ki, hansı ustaya apara bilərəm bu dizel motor ustası ki, məni düzgün yönləndirsin.
10: Həmin səsli dedim, bəlkə indi burada əlavəsi var, onun səsli variantıdır. Yəni, dediyimiz kimi də burada göndərək Əli Müəllimgil dizel ustası var. Eşitmədən bir şey demək olmaz və yəni bunun başqa yolu yoxdur. Eşitmək və təbii ki diaqnostik eləmək də. Tutaq ki onlar nədən şübhələnirlərsə, o üzrə başlayacaqlar yoxlamağa. Yəni indi bu Dizel olanda lap çətin olur, çünki dizel onsa səsli işləyir. Orada sizə yəqin ki, müəyyən suallar verəcəklər, nədən sonra oldu, nə oldu, necədir və ona görə çox ora-bura belə deyək də maşını aparmadan gedin ki, vaxtında, əgər də oradan da burada təhlükəli bir şey varsa, vaxtında onu biz artıq müəyyən eləyə bilək. 225-50-17 ölçüdə, deməli, radiusda orta təkər sualı var. Yenə də orta sualı da çətin sualdır və burada hazırda Michelin, Continental, bunlar orta deyil. Bunlar birinci sinifdə yuxarıdır. Yokohama'dır. Bəzən düzdür, bunların içində biz görürük ki, hə, birinci sinifdə, amma məsələn, hansısa alqoritmə görə, deyə, məsələn, burada 50% indirim var. Hərçənd ki, indi indirim vaxtı deyil. Continental'ın burada bir dənə, hə, ondan bir dənə qalıb. Ona görə 50% indirimdədir. Səbəbi çıxdı ortalığa dərhal. Hə, deməli, ona görə keçirik ikinci sinif və daha aşağı. Məsələn, Kumo var burada 182 manata 22% indirimlə. Burada var Matador 192 manata. Burada var, məsələn, ümumiyyətlə Kumo növləri çoxdur. Nexen 168 manat 90 qəpiyə. Raikkonen 148. Chaoyang, məsələn, ikinci sinif təkərdir. O da, deməli, 140 manat 20 qəpiyə var. O da, yəni Çin olsa da ikinci sinifdə, amma bəlkə siz deyə bilərsiniz ki, yox, mən ondansa Nexen üstünlük verirəm, Koreyadır və s. O da var. Bunu da orta hesab eləmirsinizsə, onda gəlirik artıq biz daha aşağı sinif şinlərə. Məsələn, Linglong, Starmax kimi təkərlər 110 ətrafında qiyməti dəyişir. Daha büdcə şinlər isə Golden Crown-dur, Dynamo-dur. Bunlar 100-105, məsələn, Winran 99 manat 90 qəpik və bu kimi seçim çoxdur. Artıq qalır orada sizin üçün orta nədir və yaxud bəlkə də gedib baxıb deyəcəksiniz ki, hə, mən burada qoyub 5 manat artıq verim, amma yəni bunu bu təkərlə mən daha çox gözləntimə cavab verəcək. Çünki burada yenə də biz sizin təkərdən gözləntiniz nədir onu bilmədiyimiz üçün ümumi cavab veririk. Çünki ola bilər ki, hansısa bir peşəkar adam qulaq asır və deyir ki, bəs düz demir. Bir daha qeyd edeyim ki, yolunuzun üzərində 72 yerdə SOCAR yanacaq doldurma stansiyaları qarşınıza çıxacaq. Çünki ölkə üzrə 72 yanacaq doldurma stansiyası fəaliyyət göstərir. Təbii ki, burada standart 92 dizel premium bunun üçün heç bir problem yoxdur, istənilən yerimdə var. Amma əgər sizə, məsələn, LPG maraqlıdırsa, hə, bu hamısında yoxdur. LPG-nin olduğu stansiyalardan Bakı-Mərdəkan qala yol ayrıcında var. Burada Babək filiallarını qeyd edə bilərəm ki, var. Hələ ki, Bakıda deyirəm. Sabonçu Zabratdır, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfidir, sol tərəfidir, yəni o ərazidə olan demək olar bütün SOCAR stansiyalarında var. Bibi Heybət məscidinin yanındakı SOCAR-da da var. Bölgələr üzrə isə artıq Bakı Ələt yolu, Bakı Qazax yolu, burada Hacı Qabul Astara yoludur, Siyəzən ərazisində olan SOCAR Petroleum, Bakı Quba yolu və yəni bax bu strateji yerlər deyək də, bu strateji yerlərdə siz həmin yanacağı təbii ki əldə edə bilərsiniz. Və 166 isə 7.24 sizə cavab verən bir zəng mərkəzi kimi. Dördüncü gün inşallah onlar da mövsümün son efirinə gələcəklər ki, hazırda olan kampaniyalarını bizə xatırlatsınlar. Amma mənim bildiyim odur ki, indi Xalça Yumada deməli 1 kvadrat 3 manatdan xüsusi endirimdir. Bu ayın sonuna qədər 100%. Sonra olacaq, olmayacaq, onu artıq biz biləcəyik onlar gələndə və təbii ki, yəqin ki, həm də gedişatın aslı olaraq. Çünki mövsümdür, bir çox insan bu xidmətdən faydalanmaq istəyir. Bunun özünün incəlikləri var. Biz də o barədə öyrəndikcə soruşanlara məlumat veririk. Və nəhayət bu komanda ilə də mövsümü sağollaşma vaxtı gəldi, çatdı. Bizim qarşıda 3 efir günümüz var, amma artıq Əli Usta və Ramin bəylə inşallah sentyabr ayındakı efirdə inşallah eşidiləcək. Elə hətta deyəsən efir ikinci gündən başlayır, səhv eləmirəmsə. Hə, sentyabrın biri ikinci günə düşür. Ola bilər ki, elə sizlə də başlayarıq.
14: İnşallah.
10: Ona görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb gəldiniz və daha bir mövsümü sizlə bərabər yekunlaşdırırıq.
12: Siz sağ olun, Raqib bəy, təşəkkür edirik. Bu mövsümdə belə yola verdik. Yəqin ki, yararlı olduq bizim dinləyicilərimiz üçün. Yenə bu aralarda telefonlarımız açıqdır. Kimə nə lazım olsa, kimə nə kömək, məsləhət lazım olsa biz sizin qulluğunuzdayıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Özünüzdə müğayət olun, Allaha əmanət olun. İnşallah qismət olarsa, sentyabrda eşidirik.
10: İnşallah, Əli müəllim, sizə də xoş istirahət və yaxud iş başındasınız. İndi az da olsa dincələrsiniz də, avqust ayıdır. Ramin bəy
14: də. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Əli müəllim, dediklərinə qüvvət. İnşallah Yəqin ki, müəyyən məsləhətlərimizlə insanların müəyyən köməyinə çatdıq, müəyyən işlərinə yaradıq. İnşallah servisimiz işləyir, fəaliyyət göstərir. Azərtex servisdə belə deyək, yay tətili olsa da davamlı olaraq işləyəcək. İndi müəyyən müddətdə ola bilər ki, işçilər məzuniyyətə çıxır, amma servis olaraq tam iş qüvvəsindədir.
10: Yəni növbəlidir də bunu növbəli müştəri hiss eləmir.
14: Demək olar müştəri hiss eləmir və davamlı olaraq hər kəs öz işinin belə deyək başındadır. İnşallah sentyabrda qismət olsa görüşərik. Mən də sizə təşəkkür eləyirəm. Çox maraqlı, çox gözəl anlar yaşamışıq. İnşallah davamlı olar, xeyirli olar. Çox sağ olun.
10: İnşallah uğurlar. Sizə də xoş istirahət. Çox sağ olun. Sabah isə hələ biz buradayıq. 4-5, yəni dediyim kimi də bu yılın sonuna kimi. Sabah 3-cü gündür. Rəşad usta burada yoxdur. Vüqar usta gələcək indi. Digəri ustalardan qoşulan olacaqsa olacaq. Olmasa da hər bir halda yenə də biz 5-dən 8-ə kimi burada sizə yol yoldaşı olmağa gələcəyik. Hələlik gecəniz xeyirə qalsın.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
16: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
18: Du hast ihm vertraut.
19: Sən ona güvəndin.
18: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
19: İllərlə yol yoldaşı oldun.
18: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
19: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
18: Und natürlich hat auch sich erneuert.
19: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
18: Richtig Deutsch.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: işte.
1: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
2: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
3: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şillər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
5: Salam, Ək. Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
7: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
9: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bank 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Bəstəkar, pedaqoq, professor, şöhrət və istiqlal ordenli, xalq artisti Vasif Adıgözəlov. Vasif Zülfüqaroğlu Adıgözəlov 1935-ci il iyul ayının 28-də Bakıda məşhur muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində dünyaya göz açıb. İlk musiqi təhsilini 10 illik musiqi məktəbində fortepiano sinifində alır. 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alan Vasif Adıgözəlov 1959-cu ildə musiqi təhsilini tamamlayır. Diplom işi kimi o, Öllər operasını bəstələyir. 1958-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayan bəstəkar, radio və televiziya komitəsində musiqi redaktoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Filarmoniyanın baş musiqi redaktoru, Asəf Seynallı adına musiqi məktəbinin direktoru kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışır. 1972-ci ildə konservatoriyada pedaqoji fəaliyyətə başlayır, 1989-cu ildə professor adını alır. Vasif Adıgözəlov 6 musiqili komediyanın, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915 və Qəm Karvanı oratoriyalarının, Şuşam Laylay əsərinin, Natəvan operasının, 3 simfoniyanın, Seygah Muğam simfoniyasının, 2 simfonik poemanın, 5 instrumental konsertin müəllifidir. İri həcimli, monumental əsərlərlə yanaşı, bəstələdiyi onların mahnı ilə də dinləyicinin qəlbinə yol tapır. Onun qərəm Fil, Bakı, Xoşum Gəlir, Naz-Naz, mahnı və romansları indi də dillər əzbəridir. Vasif Adıgözəlov, Liftçi Qız, Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Qaraca Qız, aktrisanın təbəssümü də daxil olmaqla 20-yə yaxın filmə musiqi bəstələyir. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Vasif Adıgözəlov xalq artisti fəxri adına, şöhrət və istiqlal ordenlərinə, prezident təqaüdünə layiq görülür. 40 ilə yaxın şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Vasif Adıgözəlov 2006-cı il 15 sentyabr tarixində gözlərini əbədi yumur.

Səni ilk dəfə görəndə mən o gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutub sevincin əllərindən içib eşqin şərbətindən sevdik səninlə mən. Sən sevdiyini danma, dedikoduya inanma və dinlə mənim bu sözlərimi.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Vasif Zülfüqaroğlu Adıgözəlov 1935-ci il iyul ayının 28-də Bakıda məşhur muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində dünyaya göz açıb. İlk musiqi təhsilini 10 illik musiqi məktəbində fortepiano sinifində alır. 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alan Vasif Adıgözəlov 1959-cu ildə musiqi təhsilini tamamlayır. Diplom işi kimi o, Ölülər operasını bəstələyir. 1958-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayan bəstəkar, radio və televiziya komitəsində musiqi redaktoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Filarmoniyanın baş musiqi redaktoru, Asəf Seynallı adına musiqi məktəbinin direktoru kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışır. 1972-ci ildə konservatoriyada pedaqoji fəaliyyətə başlayır, 1989-cu ildə professor adını alır. Vasif Adıgözəlov 6 musiqili komediyanın, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915 və Qəm Karvanı oratoriyalarının, Şuşam Laylay əsərinin, Natəvan operasının, 3 simfoniyanın, Seygah Muğam simfoniyasının, 2 simfonik poemanın, 5 instrumental konsertin müəllifidir. İri həcimli, monumental əsərlərlə yanaşı, bəstələdiyi onların mahnı ilə də dinləyicinin qəlbinə yol tapır. Onun qərəm Fil, Bakı, Xoşum Gəlir, Naz-Naz, mahnı və romansları indi də dillər əzbəridir. Vasif Adıgözəlov, Liftçi Qız, Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Qaraca Qız, aktrisanın təbəssümü də daxil olmaqla 20-yə yaxın filmə musiqi bəstələyir. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Vasif Adıgözəlov xalq artisti fəxri adına, şöhrət və istiqlal ordenlərinə, prezident təqaüdünə layiq görülür. 40 ilə yaxın şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Vasif Adıgözəlov 2006-cı il 15 sentyabr tarixində gözlərini əbədi

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycan Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: 106.3 FM Günün Adamını takdim eder.
1: Bəstəkar, pedaqoq, professor, şöhrət və istiqlal ordenli, xalq artisti Vasif Adıgözəlov. Vasif Zülfüqaroğlu Adıgözəlov 1935-ci il iyul ayının 28-də Bakıda məşhur muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində dünyaya göz açıb. İlk musiqi təhsilini 10 illik musiqi məktəbində fortepiano sinifində alır. 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Qara Qarayevdən bəstəkarlıq, Simuzər Quliyevadan fortepiano dərsləri alan Vasif Adıgözəlov 1959-cu ildə musiqi təhsilini tamamlayır. Diplom işi kimi o, Ölülər operasını bəstələyir. 1958-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayan bəstəkar, radio və televiziya komitəsində musiqi redaktoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Filarmoniyanın baş musiqi redaktoru, Asəf Seynallı adına musiqi məktəbinin direktoru kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışır. 1972-ci ildə konservatoriyada pedaqoji fəaliyyətə başlayır, 1989-cu ildə professor adını alır. Vasif Adıgözəlov 6 musiqili komediyanın, Odlar Yurdu, Qarabağ Şikəstəsi, Çanaqqala 1915 və Qəm Kərvanı oratoriyalarının, Şuşam Laylay əsərinin, Natəvan operasının, 3 simfoniyanın, Seygah Muğam simfoniyasının, 2 simfonik poemanın, 5 instrumental konsertin müəllifidir. İri həcimli, monumental əsərlərlə yanaşı, bəstələdiyi onların mahnı ilə də dinləyicinin qəlbinə yol tapır. Onun qərəm Fil, Bakı, Xoşum Gəlir, Naz-Naz, mahnı və romansları indi də dillər əzbəridir. Vasif Adıgözəlov, Liftçi Qız, Şərikli Çörək, Kişi Sözü, Qaraca Qız, aktrisanın təbəssümü də daxil olmaqla 20-yə yaxın filmə musiqi bəstələyir. Milli musiqimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Vasif Adıgözəlov, xalq artisti fəxri adına, şöhrət və istiqlal ordenlərinə, prezident təqaüdünə layiq görülür. 40 ilə yaxın şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti Vasif Adıgözəlov 2006-cı il 15 sentyabr tarixində gözlərini əbədi yumur.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Susam, baba yatın.
3: Nadir kişi, hay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Da gəlmirsən, da gəl.
3: Sən miçunsan, berbanksan, özü mənim tuttu, tuttu, aydın.
4: Gör bu berbankı, nə qə onun başı batsın.
5: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesinəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gəlirsən? Ha, bəs mə?
3: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Salam.
9: Əleyküm əssalam. Baxma, neçə daha yaşın?
8: 70.
7: 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, çırhacı, o divıçki şoki.
10: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
9: Olur. Bunu sən oradan bilirsin.
10: Eşitmişəm.
3: Görürəm, yaxşı oğlansan. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm. Bir yerdə. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir səhəc? Şala çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, ələli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 paprişka. Necədir səhəc?
10: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
3: Qardaşımsan.
8: Nə olub be?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müğayət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
11: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
8: Sestrə bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
12: Nə istəyirsən eləyim, Səhəc? İstəyirsən, lan, texnikoma girib, Səhəc. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Səhəc. Necədir, Səhəc, hə?
6: Neynəsən, elə özüm üçün. Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
13: Bəs bunun toxumanı?
6: Gələ, duz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
14: Hər o qurd?
15: Nə hanı?
14: Alma qurdu.
15: Qurd? Hələ, bizim qurdumuz hanı o.
14: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş.
15: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
10: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
15: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan, hə?
10: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
15: Ya, bu düzələsi iş deyil.
10: Axı, niyə?
15: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
10: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.
3: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım. İstədiyin yaribi yetirdi bərbərdigar.
14: Gecə vaxt xeyir ol.
15: Almalar hani?
14: Almalar? Nə almalar?
12: necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
7: Mən onları görməmişəm.
12: Bağrımdakı almaları da tanımırsan, hər şeyi
16: tanımırsan, güdürsən,
0: vurursan,
16: mənə xəbərim yoxdur olandan.
0: Görəsən nə olub ki?
16: Gəl çıxıb özün yəsən,
12: sən, sən mənim oğlum deyilsən, sən mənim ömrümü oğurlamsan.
0: Get, ayma, git, git, git,
12: git. Ay arvat, sən nə deyirsən ona? Keç içəri.
0: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraca istəyən var, düşə sol üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Düşə sol üçüncü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdıq. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey.
5: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
6: İndi düzü bu vəziyyətə bax. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
5: Əgər kitablar yanındadırsa,
6: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
7: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim. Rəssalam.
7: Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə, sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparım.
8: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Onu yapmamalar dalaşır.
8: Dalaşırlar.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idareni isteyen var. Bacaksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrolar şöbesini veriyorum.
1: Nömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsun.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da elebilecek uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.